0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes budeme preberať Kolosanom 1:21-23. Teda ideme od toho, tej časti, ktorá, dá sa povedať, boli akési teologické výšiny. Neviem, či to je pre všetkých pochvala, že niečo sú teologické výšiny. Ale asi uznáte, že sme sa dotýkali vecí, ktoré sú pre ľudskú myseľ často ťažko prístupné. A teraz pôjdeme do takej reality, aj keď biblická realita je vždy duchovná a vyžaduje osvietenie Duchom Svätým, teda žiadna biblická realita nie je taká, že je prístupná bez toho, aby nás Boh neoslovil. Takže tým nechcem povedať, že teraz budeme niečo menšie preberať, ale tá kristologická časť, ktorú sme preberali, tak to v liste Kolosanom je veľmi výrazné a myslím si, že do veľkej miery celý list bol kvôli tomu napísaný. Takže budeme to mať na pamäti o tom, že aký je Ježiš Kristus Pán všetkého, Boh a zároveň je súčasťou stvorenia, prvorodený stvorenia a tak ďalej. Takže dnes ideme preberať 4 verše a ako to obyčajne býva, tak keď prechádzame z časti na časť alebo z paragrafu na paragraf, odstavec, neviem ako to lepšie nazvať, tak sa snažíme odstúpiť od textu a vidieť, že ako sa tá téma celkovo mení. No ale prvo, ako k tomu prídeme, tak by som vám dal zase nejaké otázky, ktoré by bolo dobre, keby ste sa snažili si zodpovedať. Mali by tak uviesť do toho, čo potom budeme preberať. Takže prvá otázka znie, alebo úloha. Tromi slovami charakterizujte svoju nekresťanskú minulosť. Takže ak si píšete, tak skúste tromi slovami charakterizovať svoju nekresťanskú minulosť. V tom hneď vidíte presvedčenie, že každý človek má nekresťanskú minulosť. Nikto sa nenarodí ako kresťan. Každý má. A dokonca, keď aj ste sa obrátili ešte v detstve, keď si nepamätáte, keď to bolo, aj tak viete niečo o svojich nekresťanských zvykoch alebo sklonoch. A to, ako by ste to charakterizovali, to bude dosť dôležité pre ten text, lebo tam, v tom texte, ktorý budeme čítať, ste ho ešte nečítali, tak neviete, že ako to je tam charakterizované, ale tam to bude. Takže o tom dnes si to nebudeme veľa hovoriť, ale tým sa začína ten text. Takže máte 3 slova, aký ste boli, kým ste neboli kresťania, čo si o tom myslíte. Tak je dobre, poďme na druhú otázku. Čo považujete za najdôležitejšiu úlohu svojej kresťanskej prítomnosti? Teraz ste kresťania. Čo je najdôležitejšia úloha toho, že ste kresťani? Skúste si to tam napísať, lebo text tiež o tom hovorí, že čo je podstatné, aby sme v tejto súčasnosti žili alebo robili. Že najdôležitejšia úloha terajšej prítomnosti. A ešte jedna. Čo vám prvé napadne pri myšlienke na večnosť? To je známa psychologická hra. Nie vždy funguje, ale dosť často sa ukážeme, že čo nám prvé napadne, keď sa niečo povie. Keď vám povedia slovo lekár, tak vám niečo napadne. Keď vám povedia slovo Pán Boh, tak vám niečo napadne. Cirkev, alebo ja neviem, Slovensko. Proste niečo vám napadne. A to dosť často, nie vždy, môže to byť ovplyvnené bezprostrednou skúsenosťou, ale dosť často to odhaľuje, že aký máme vzťah, alebo či sme kladne, alebo negatívne naladení to. Takže to sú také úvodné myšlienky. A teraz poďme na to, čo som hovoril, že trošku odstúpime od textu ďalej. Toto sme videli pred sebou voľakedy v apríli minulého roku. Je to prvá kapitola od 9. verša do konca a tam sme si rozdelili tie jednotlivé odseky a dali im názov. Takže teraz vidíte, že tam bola Pavlova prosba za Kolosanov od 9. po 13. verš. To je tá modlitba. Predpokladám, že tí, čo ste tu chodili, tak si pamätáte na tú modlitbu. Milovaný syn, to je tá veľkolepá kristologická časť od 14. po 20. verš. Tam sme hovorili o tom, kto je Pán Ježiš a predpokladám, že sme sa lepšie s ním zoznámili, ak to tak môžem povedať. No a teraz ideme k tomuto štvrtému odseku, ako sme to my podelili v tej prvej kapitole, Kristovo dielo pri Kolosanoch. Takže prečítame, bolo by asi dobre, keby ste si otvorili Bibliu, keď ju máte pred sebou, prvá kapitola listu Kolosanom, 21. až 23. verš. No, môžeme prečítať aj ten 20., aby sme mali súvislosť. Hej? Takže čítam z predchádzajúceho odseku 20. Aby skrze neho, teda skrze Pána Ježiša Krista, zmieril všetko so sebou, s Bohom, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na nebi a čo je na nebi. Aj vás, teda priniesol pokoj, alebo zmieril so sebou, toto je, aby skrze neho zmieril so sebou, teda zmieril aj vás. No, to je nadviazané na to slovo zmieril. Aj vás, čo ste boli kedysi odcudzení a znepriateľení zmýšľaním a zlými skutkami, teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bez úhony. Pravda, ak vytrváte vo viere upevnení, stáli a neodkloniteľní od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása každému stvoreniu, čo je pod nebom. A potom ďalší obsek. A ja, Pavol, stal som sa jeho služobníkom. Tam už je o Pavlovi, takže tam už máme ďalší obsek. Takže teraz máme predsa tieto tri verše a pamätajte si na ten hermeneutický kruh, nie vždy vám ho tu ukazujem, aby sme neboli nejaký... To opakovanie je, ako sa to hovorí, matka múdrosti a otec núdy. Takže aby sme nie stále to isté. No ale tak pamätajte si, hej, že vždy začíname textom a rozmýšľame, že akú štruktúru má ten text. Pri Pavlových listoch sa to veľmi dobre dá robiť. Nie je to také ľahké pri evanjeliách alebo pri starozmluvných poetických textoch, pretože poézia nemá takú jasnú logickú štruktúru. No ale sme u Pavla a ten je veľmi, veľmi logický všeobecne, takže sa to dá. Takže poďme na tú štruktúru. No, tak to je pre tých, čo by chceli po grécky, aby nemuseli listovať, ale to isté máme teraz po slovensky. Farbami som označil témy. No teda, že aké témy tam vlastne môžeme nájsť. Hej, potom si ich dáme do nejakej štruktúry. Ale tie témy, tak ako vidíte, o Kolosanoch je 21. verš aj vás. Kedy ste boli odsudzení na nepriateľsky? Pamätáte, že som vám hovoril, čo by ste povedali o sebe pred kresťanstvom. On hovorí, že teda Kolosania, vy ste boli odsudzení Bohu a nepriateľia Bohu. Nie každý si myslí, že bol Bohu nepriateľský a je to dobre o tom uvažovať, že ako to je. Potom tou istou zelenou farbou, ako vidíte, že chce nás postaviť pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných. Voda, kedy boli odsúdzení nepriateľskí, teraz sa na tom pracuje, aby boli svätí, nepoškvrnení a bezúhonní. To je do budúcnosti. A ak vytrváte, teda tam je nejaká podmienka, pevný a stály vo viere. A toto som dal fialovou farbou, aby som naznačil, že to je centrálna téma Kolosan. Celý list Kolosanom je písaný preto, že títo sa stali veriacimi, ste boli odcudzení, ale teraz sú zmierení, aby ich zmieril. No ale hrozilo im, že sa odklonia od evanjelia. A ten list je preto v Biblii a preto ho máme ako v zbierke kanonickej, lebo aj nám ako moderným, novým, terajším kresťanom toto isté stále hrozí. Ten ten útok na kresťanstvo, že teda niekto sa stane kresťanom, ale môže sa odkloniť nejakým, neviem, naukám alebo hriechom alebo niečo, tak ten stále platí. A takéto stretnutie je súto o niečom inom, ako aby sme sa podporili v tom jeden druhého, že teda treba vytrvať, pretože to nie je, že sme uverili a už sa nič nemôže stať. Takže preto som to dal do fialovej farby, ale v podstate je to o nich. No, takže tu máme zelenou tému okolo sa. No? Červenou som načil štruktúru, ktorú si myslím, že ten text vlastne ako celok má. Pretože ak vidíte, tak je tam kedysi, hej, časová štruktúra. Čo bolo kedysi, minulosť, čo je teraz a čo bude pred Božou tvárou. A toto ak platí k tomu teraz. Hej, pretože to, tá podmienka je teraz. Že vlastne tu máme časovú štruktúru kresťanského života, pamätať si, čo bolo, to je niečo veľmi zaujímavé, lebo apoštol Pavol na jednom mieste aj hovorí, že zabúdam na to, čo je za mnou. Na druhej strane Peter hovorí, že ak niekto zabudol na odpustenie svojich hriechov, tak je krátkozraký. Ja som krátkozraký a keď si nedám okuliare, tak nevidím ďalej od nosa. Hej? A za chvíľu tak, kde padnem. A viera, ktorá je krátkozraká, znamená, že nedovidí do diaľky. Hej? Teda nevidí budúcnosť a nevidí nič, čo je ďalej od neho alebo od nej. A preto je veľmi dôležité, aby sme si pamätali na to, čo sme v minulosti mali odpustené. A to, že zabúdam na to, čo je za mnou, tak keď o tom Pavel hovorí, tak zabúda na to, čo vykonal, aby sa nezaspal na vavrínoch. To je problém kresťana, že keď má nejaké úspechy, keď má nejaký rást duchovný, alebo Pán Boh z neho niečo urobí, tak my máme tendenciu sa potom v tom vyžívať. Nie? Tak ma pochválili, taký úspech som, niečo som urobil. A teraz radi o tom rozprávame, ale ešte nám lepšie padne, keď niekto, nože povedz mi, čo si o mne dobrého myslíš. Hej? Teraz úplne. No, tak toto apoštol nechce. Hej, hovorí, na to zabúdam. Hej, ja proste sa ženiem k tomu, čo je v budúcnosti. Ale to neznamená, že zabudnem, že Boh mi opustil hriechy. A že ja môžem teraz nosiť meno kresťan, ale je to sviniar, ktorý voľa, kedy niečo bol veľmi špinavý a chcel úplne niečo iné, ako byť kresťanom. A že to je veľká milosť, že ja sa tu môžem postaviť pred vás a zvestovať kresťanstvo, keď som ho chcel zabiť. Ježiša Krista, keby som tam bol, tak by som tiež mal chuť sa ho zbaviť. Takže toto je niečo, čo je dôležité, aby sme tie tri body mali pred seba. No a tu modrou je téma o tom, čo urobil Ježiš, aby nás zmieril, aby nás postavil pred Božiu tvár. Takže v podstate to sú tri alebo štyri také základné témy. Tú štruktúru ja som zostavil okolo času. To neznamená, že by ste nemohli, keď sa dotknem toho, že tu vlastne chcem aj učiť nejakému výkladu písma, tak že by sa to nedalo postaviť okolo Kolosa. Alebo okolo Kristovho diela. To je, skoro by sa to dalo prirovnať, ako keď robíte nárys, bokorys, podorys, alebo niečo takého. Samozrejme, že to trošku krýva táto metafora, ale všetci vieme, že sa na vec dá pozerať z rôznych hľadisk. Dobre, takže poďme na tie štruktúry. Niekto nemusí a ja som proste, kto nemusí, tak ten si to môže inak. Ale ja som sa snažil ako to ukázať takou schémou, pretože pre niektorých zase je to veľmi dobre zapamätateľ. Takže tá schéma ide od toho, čo bolo kedysi. No, to je takého čierno a červeno, a my sme si uvedomili, že to, čo bolo kedysi, to bolo zlé. Bez Krista sme boli bez Boha na svete, ako Rojova napísala takú črtu, alebo čo to je, poviedku. To je jediná, toším, slovenská kniha preložená do čínštiny. A to je niečo, čo je vážne. Bez Boha na svete. S Efezanom. Tak to bolo kedysi. Potom ale prišla do nášho života, tak tu poviem zosobnenie, Kristova smrť. Niečo sa radikálne zmenilo. A všetko, čo sa v našom živote zmenilo k dobrému, musí vyplývať z diela Pána Ježiša Krista. Ak to nevyplýva z jeho diela, tak buď to nie je dobré, Alebo tam nič nie je. Ste si to len namýšľame. A to je, na to by sme mali žiarliť. Žiarlivo strážiť to, aby nič dobrého v našom živote sme nepripisovali nikomu, ničomu, ani sebe, ani cirkvi, ani rodičom, ani nikomu, jedine Pánu Ježišovi Kristovi, ktorý mohol použiť cirkev, rodičov a ja neviem, knihy alebo všeličo, ale musí to byť od ňa. Kristova smrť je jediný zdroj života, ktorý môžeme si vážiť a ktorý môže spomínať. Samozrejme, tie prostriedky existujú, ale tým nechcem povedať, že nemáme byť vďační za rodičov, ak ich máme veriaci. Tak to nám písmo hovorí, cti otca a matku, takže asi by bolo nerozumné to prehnať. Ale na druhej strane musíme byť jasné, že žiadny človek mi nemôže dať duchovný život. Môže mi ho sprostredkovať, ale nemôže mi ho dať. Takže tá konečná vďačnosť je Kristovi. Tam sme, že smrťou nás mieril. To je z toho textu. To teraz som dal takú šedivou, snažil som sa, že to má aj zelenú, ako nejakú nádej, ale je tam aj ešte nejaké akoby riziko. No a plán do večnosti, to je to, na čo sa teším. Náš cieľ života nie je tu. Starším sa o tom ľahšie hovorí, predpokladám. Nie je to vždy nevinutné. Mladým ľuďom, ktorí sa ešte ani neženili, nevydali, možno, že sa ťažšie o tom hovorí, že už večnosť, pretože ešte chcú niečo tu zažiť. Ale kresťan vie, že teda to, čo tu na zemi môže byť, nikdy nie je naplneným najhlbších a najväčších túžob toho, čo máme ako sny. A svet sa nás snaží presvedčiť a my to dosť máme radi, mám taký dojem, že tu na tomto živote máme mať nejaké naplnenie. A to je jeden z najväčších podvodov, aké existuje. Ja som božil takú, neviem, či čo to je, či anekdotu, či, a nie je to anekdota, taký príklad, že čo hovoria ľudia, ktorí dosiahnu v tomto živote to, čo si naplánovali. Hej, že budú bohatí, budú slávni, budú ja neviem, krásni a všetko. No a že hovoria, ja som ďakujem, to nedosiahol, ale že tí, ktorí milióny majú a tak ďalej, že hovoria, viete, čo je napísané na vrchole rebríka? Keď sa tam dosiahnete, že tam je napísané, tu je koniec. To je, namiesto naplnenia človek má pocit, že teda nič. A my to môžeme prežiť, možno nie tým, že ja neviem, či niekto z vás dosiahol niečo také, že má v živote pocit, že tak všetko, čo som si naplánoval, finančne, kariéru, vzťahy, že to dosiahol. Neviem, väčšinou veriaci ľudia nebývajú v takejto branži, to sú väčšinou ľudia, ktorí sú niekde inde. Ale my môžeme veriť tomu, čo Boh povedal a vnímať to bez toho, aby sme to museli osobne zažiť. Nemusíme takto sa sklamať, že celý život venujem tomu, aby som dosiahol nejaké bohatstvo, ja neviem, slávu, kariéru, už neviem, čo by ste vydefinovali, že o čo vám ide. Ježiš hovorí o takých troch základných problémoch alebo pokušeniach. Pokušenia moci, niekto chce mať moc, niekto chce mať pôžitok, teda užívať si, nemusí byť bohatý ani mocný, ale chce si dobre užiť. No a niekto chce mať majetok, teda veľa. Takže to šťastie sa trošku rôzne definuje a väčšinou ľudia sa navzájom odsudzujú, keď jeden chce byť bohatý a ten druhý chce byť mocný, no tak nerozumiem, ako ty môžeš mať takéto predstavy. No a ja by som to nikdy niečo ty. Hej, a v tom je moja spravodlivosť. A ty zase hovoríš, no ja to, čo ty, to by som nikdy, v tom je moja spravodlivosť. No, že my, keď nám Duch Boží odhalí, že kto sme a čo sme, tak zrazu vnímame, že síce sme sa tam nedostali, aj tak vidíme toho koniec. A to je Božia milosť. Keď skôr vidíte koniec, ako sa tam dostane. Už keď sa na ten koniec dostanete, tak môže milosť byť už pasé. Tým nech sa povedať, že Boh takým ľuďom nedá milosť. Ďakujem, že Boh je milostivý a aj bohatým, neviem komu, milionárom, alebo politikom, alebo kráľom, alebo niekomu, vie dať milosť. Len obyčajne takí ľudia milosť nežiadajú. No, nebudeme o tom špekulovať, dosť na tom, že treba si uvedomiť, že tá túžba pre nás by mala byť znovu chránená. Že moja predstava o šťastí je vo večnosti. Lebo to mi Ježiš slúbil. Ježiš mi slúbil, že na zemi budem mať no staré slovo hovorí súženie, alebo chcete utrpenie, hej? To nie je veľmi príjemný sľub, ale hovorí, nebojte sa, hej? Dúfajte, ja som to premohol. No. A kázať o tom, že na tomto svete, keď budeš kresťan, budeš mať prechádzku rúžovým sadom, šťastný budeš, lebo keď ťa Duch Svätý naplní radosťou, tak máš radosť, ale je to veľmi nezodpovedné, takže ja by som nerád takto to hovoril. A tým nechcem povedať, že kresťan nemôže byť bohatý a nemôže byť, mať prosperitu alebo čo, ale jeho plán na šťastie je do večnosti. Plán na šťastie je do večnosti. Na naplnenie do večnosti. A to nie je morbídne. Memento mori, pamätaj na smrť, tu je nič a tak ďalej. My chceme naplno žiť. Ježiš prišiel, aby sme mali život, aby sme mali plnosť. Hej? Plnosť života nie je v tom, že budem sa mať fyzicky najlepšie. Plnosť života je v tom, že mám vzťah s Bohom a že mám istotu, že každý deň má On totálne v moci. Môj život je naplánovaný, aj keď tomu vždy nerozumiem. Alebo možno málo, keď tomu rozumiem. Ale viem, že Duch mi svedčí, že som v jeho starostlivosti. Je to dobré? A to je plnosť tohto života. Ale to naplnenie bezproblémové je do večnosti. Tak to by som chcel priklindovať, lebo celý svet neustále od reklamy po posledný rozhovor so susedom vám rede do ucha. Tu máš mať, tu sa máš mať dobre. A ak sa nemáš, tak niečo nie je v poriadku. A my to musíme sa naozaj pozbudiť, aby sme tam nezostali. Takže poďme si to teraz trošku rozobrať. To kedysi v tom texte, tu vidíte, že mám text Biblie. Hej? Tak boli ste odcudzení a nepriatelia vo vzťahu k Bohu. Hej, to som nazval vzťah k Bohu. Odcudzený a nepriateľa. To budeme potom z Božej milosti bližšie preverať. Čo to znamená byť cudzí Bohu? A čo to znamená byť nepriateľom Bohu? Momentálne len analyzujeme text, hej, že čo tam je. A to je prejav tejto bezbožnosti bol v myslení a v skutkoch. Hej, to sú veľmi zaujímavé charakteristiky a v tom je podľa môjho názoru, aspoň alebo mojej skúsenosti, obrovský dôkaz inšpirácie písma, že keď sa pozrieme na krátke texty, ktoré vyberajú nejaké prídavné mená, nejaké adjektíva, nejaké krátke charakteristiky, tak sú tak dokonale vybraté, že žasnete, že pár slovami dokáže načrtnúť, ne, ako keď, neviem, či ste videli niekedy Picasso, takým svetlom ako kreslil pár čiar a zrazu ste videli obraz v tme a to, proste majster dokáže pár čiarami nakresliť tvár a viete, že to je ten človek. A zrazu, že tam sú dve, tri čiary, možno 10 čiariem a zrazu vidíte tú tvár, lebo je majster a tu je majster Duch Svätý, ktorý nám pár slovami povie, a tak toto je. A keď rozumiete, o čom hovorí, tak zrozumiete, a toto je pravda. Keby to bol špekulant, teológ, no tak by o tom istom musel povedať 200 slov a nakoniec by si nevedeli, o čom to valí. Ne? Takže to je naša minulosť. Kedysi sme boli skutkov zlých a mysli zlej a boli sme odcudzení a nepriateľa. To je niečo, čo je veľmi, veľmi silná charakteristika. Potom do tejto situácie čiernej prišla nádherná situácia, ktorá bola pre Krista tragická. Ale pre nás je nádher. A to je kresťanstvo. Smrť Ježiša Krista pre nás znamená zmierenie. To, čo je najdesnejšie v histórii, že Boh, Syn Boží, spravodlivý, svätý, bol opľutý, ukrižovaný, usmrtený, umúčený, tak to pre nás znamená zmierenie s Bohom. Keď sa s tým vieme vierou stotožniť, keď nám Boh daruje vieru, aby sme sa na to pozreli a verili, že to platí pre mňa, tam je dôležité, že to bolo cez smrť a že on na svojom ľudskom tele. To je tiež úžasný výraz, tam tie preklady, ktoré som mal, to neprekladajú a myslím si, že bude dobre, ak sa o tom trošku pri tom zastavíme, keď prídeme k tomu, lebo tam doslovne je na tele svojho mesa. Hej, tam je dve, máme grécke slova o tele. Jedno je soma, čo znamená viac ako organizmus. Hej, teda, že telo ako niečo, čo je pekne usporiadané, organizmus. A potom máme slovo sarx, čo znamená skôr ako hriešne telo, alebo meso. Hej, proste, my to nemáme, Angličania nemajú flesh, a Nemci hovorí fleisch, hej, proste rozdeľujú. Ak viete anglicky a čítate Bibliu, tak viete, že telo, ktoré je podlieha skaze, hej, to meso, tak oni hovorí flesh, hej, a Nemci fleisch. No a tu je práve, že Ježiš vzal tie hriechy a zmieril nás na tele, na tom organizme toho mesa. Hej, že vzal to nízke telo, nie hriešné, pretože on nebol hriešný, ale bol schopný zomrieť, pretože mal telo, ktoré bolo reálne. A v tých prvých dobách kresťanstva mali niektorí ľudia problém veriť, že Ježiš mal reálne telo. Proste, ako môže Boh dokonalý vziať toto, čo my vieme, aké to je. Hej. Proste ono sa to... No, nejdem tu teraz rozobrať, aký máme vzťah k telu, ale tak všetci vieme, že občas nás hnieva. Či vás nie? A potom, keď začnete vidieť, hej, neskôr, že vrásky a slabosť a už nevládzem a potom to bolí a tak ďalej. Tak to je to sarx, hej, to je to meso a pre nás sarx je ešte niečo horšie, lebo je to zdroj pofušeň. To zdroj, ja neviem, lenivosti a žiadosti a nejem, koľko treba, ale jem viac. A nepozerám, koľko treba, ale pozerám viac. A nespím, koľko treba, ale spím viac. No a môžeme pokračovať. Hej? No a to viac, to je to hriešne. Hej? A Ježiš mal ten istý problém. Nie je hriech, on to vždy zvíťazil slávou. Ale tu je to napísané, preto je tam ľudské telo, niekde máte v prekladoch pozemské telo. Ne? Neviem, ako vy máte v tomto preklade? V ľudskom tele, hej? Niekde je pozemské telo. Myslím, že ekumenický preklad má pozemské telo. No ale tam je toto soma, to je sarkos. Takže k tomu, keď pán Boh dá, tak prídeme. Bol skutočný človek, lebo mal to ľudské telo. Teda. No a my teraz žijeme, poďme ďalej, to teraz sa tam rozkladá na tú podmienku. Hej, tá podmienka sa dá nazvať jedným slovom vytrvalosť. Podmienka pre tú večnosť je vytrvalosť. Pevný a stály vo viere a neodkláňajúci sa od nádeje Evanjelia. Že viera a nádej. Že to, aby sme udržali budúcnosť, aj v liste Židom je veľmi silné, aby ste držali kotvu nádeje. Nádej znamená pohľad do budúcnosti. Taký pragmatizmus, že ma zaujíma len to, čo je dnes, je pre kresťana veľmi nebezpečný. My síce sa zaoberáme každodennými starostiami, Ježiš bol schopný umývať nohy učeníkom, nebol proste, ja zomieram za vaše duše, za večnosť, tak tie špinavé nohy, to môže zostať. Hej? Nie? Čo by sa povedali pri večeri, pánovi? Treba umyť učeníkom nohy, keď zajtra bude ukrižovanie? A všetci sa rozutekajú. No ja by som povedal, že to nie je príliš dôležité. Či nie? Súhlasíte s tým, či nie? Ja by som takto uvažoval, že teda a na čo? A o čo tu ide? Tu jeden zrádza, všetci sa rozutekajú, ja zajtra zomriem. No a teraz idem umývať nohy. Pane, a na čo? Tak preto, lebo kresťan dokáže spojiť večnosť s bezprostrednou súčasnosťou. S tým, čo práve teraz treba, čo je úkon lásky, ktorý možno sa zdá úplne zbytočný, ale Boh ho robí. A to je veľkosť kresťanstva, že nie sme unesení večnosťou tak, že nevidíme, že niekto potrebuje, ja neviem, vyčistiť nos alebo niečo. A zase nie sme tak unesení tým, že niekto má prázdne brucho, že zabudneme, že má večnosť. že to spojenie večnosti a časnosti, to je veľké na duchovnom kresťanstve, teda kresťanstve, ktoré je z Ducha Svätého. Lebo existujú kresťanstva, ktoré sú len teoretické, ktoré nevyplývajú z Božej moci, ale len z toho, že niekto si prečítal nový zákon, novú zmluvu a vymyslel si niečo, ako by to malo byť. Hej, také kresťanstvo myslel Tolstoj, ak ste niekedy sa tomu venovali, tak Tolstého kresťanstvo je taká teória, ktorá nemá nič s tým, že čo Duch Svätý chce robiť a že Ježiš stal z mŕtvych. Je to poskladané názory. Žiaľ, že takto musíme povedať. Bez toho, aby som ja chcel kritizovať Tolstého, ale toto, čo tam vymyslel, tak to je o ničom. Takže tá súčasnosť s večnosťou, to spojenie je pre kresťana nesmierne dôležité. No a plán do večnosti tam je, že aby sme boli svätí, nepoškvrnení a bezúhonní. No, tieto prihlásky musím povedať, že keď by som mal na seba aplikovať, tak naopak som zvyknutý, len myslím si, že to je dosť nebezpečné. Že taká, za touto pokorou sa skrýva vlastne vzbúra proti tomu, aby to Boh s nami urobil. Čo poviete? Ja som zlý, nechaj. Ale on hovorí, si zlý, ale ja chcem, aby si bol svätý. Ja a svätý? Daj mi pokoj. No dobre, ale daj mi pokoj. Keď to Ježiš plánuje s tebou, máš právo mu povedať, daj mi pokoj? To nie je pýcha, že máš byť svätý a že máš byť bezúhonný a že sa už teraz na tom pracuje. Ja mám dojem, že za týmito pokornými stavmi alebo rečami sa skrýva nejaký odpor. Toto, čo tu sme mali ešte zo starého života, že sme odsúdení a nepriateľe. To odsúdenie a to nepriateľstvo sa niekedy prenáša a keď tam nie je vytrvalosť, ako tu hovorí o tom, že sme pevní a stáli vo viere, tak veľmi ľahko sa do svätých rečí prenesie vzdor. No, skúste o tom rozmýšľať. Ja nemôžem o každom hovoriť. Ja tu vlastne analyzujem seba. No, ale ak sa vás to netýka, tak chváľte Boha. Ja mám dojem, že niekedy vyžaduje väčšiu pokoru priznať, že Boh zo mňa robí svätého, ako to, že sa priznám, ja som hriešný a ja som taký zlý. Hej. Pretože ak poviem, že som hriešný, no tak všetci vieme, aký sme, no a čo. Hej. Nič zvláštneho som nepovedal. Ale ak mám naozaj priznať, že Boh zo mňou niečo robí, že sa mením k lepšiemu, stavujem sa podozreniu, že si poviete, že si namýšľa. A musím priznať, že niečo sa mení. A meniť sa je väčšia pokora, ako zostať zlý. Hej. Pretože zmena, to je, deti sa vedia meniť. Už dospelí sa nemenia, pretože dospelí už dospeli. To dospelí znamená, že dospelí niekam a už nikam nejdu. Ja. No, ale my máme byť ako deti, Ježiš povedal. Takže tieto tri slova si myslím, že by sme mali predložiť pred Pána a povedať, Pane, naozaj ja tam budem takýto a už teraz na tom robíš? Už teraz na tom, no. To pokoruje a to je dobré, že nás to pokoruje. Takže toto je taká analýza toho textu. A teraz by som sa venoval jednému výrazu. Chvíľu, pôjdeme do úplne inej sféry. Dobre, takže sme si prezreli text a postupne budeme preberať, tak ako nám čas vyjde, jednotlivé tie výrazy, teda čo to pre nás vždy sa snažím, aby to bolo vzťahnuté na život. Hej? Teda problémy, ktoré súvisia s našim životom. Aby sme neuleteli niekam. No ale teraz pôjdeme na jeden výraz, ktorý tam je. A to je, budeme sa venovať výrazu aj vás. Mňa to veľmi, neviem, či to tak môžem povedať, fascinovalo toto slovo aj vás. Pretože to je skoro ako keby ste mali tú skúsenosť, ktorú učeníci mali s Ježišom, a to sa dosť často metaforicky používa, predpokladám, že to používate niekedy, že cesta z vrchu premenenia do údolia démonov. Hej? Metafora, pretože to údolie nebolo samí démoni. Ale pamätáte si, že keď pán Ježiš sa premenil pred tými tromi učeníkmi na vrchu premenenia, ako ho voláme, nevieme, ktorý to bol kopec, a potom išli dole, to tak tam bol zhluk ľudí a bežali k Ježišovi a dali, vieš čo, tvoji učeníci toto si nevedia rady s týmto prípadom a tak ďalej. No a tam bol nejaký demonizovaný chlapec a Ježiš ho potom uzdravil. No a to sa niekedy používa ako taká metafora, že niekedy sa máme tak fajn, hej, si užívame duchovných nejakých možno spoločenstva, alebo uctievanie, nie, piesne. Nezažívate niekedy vytrženie také pri piesňach. A potom prídete domov a hej, kúra zhorelo v trúbe. Alebo sa stretnete s nejakým susedom, ktorý vám vynadal. Čo si hovoril? No tak treba uvedieť, a to ešte nie je až také zlé, ale no, môže byť, no. Proste sú rozdiely a tu mám dojem, že je taký akýsi kontrast, pretože môžeme ho tam vidieť. Lebo my sme boli na výšinách kristológie, čo pán Ježiš robil, a aké veľkolepé veci a zmieril všetkých a proste úžasné. A Pavol zrazu hovorí aj vás. Toto, čo sme tu hovorili, že Ježiš, Syn Boží a tak ďalej, toto teraz aplikujeme na konkrétne. A tento prechod si myslím, že je veľmi často problematický v kresťanskom živote. Ja som sa snažil vybrať, ako vidíte, kategorizáciu, snažil som sa pomenovať podľa biblického učenia niekoľko vecí, ktoré bývajú problematické. No, našiel som ich 6 a tu by som rád dal 3 bodky, aby ste si vy ešte našli ďalšie. Možno váš konkrétny problém, lebo nemusí tu byť menovaný. Váš problém, rozumiete? Tak existuje problém od všeobecného ku konkrétnemu. Hej, že vieme uvažovať všeobecne o kresťanstve, ale keď to už mám aplikovať na seba, svoje deti, suseda, mamu alebo niečo, tak zrazu zaškrabujem za ušami, že hej, tak tam to pekne znie, hej, miluj blížneho svojho, no ale sused je blížny, hej, neviem. Od teórie k praxi, hej, to je známy problém. Teoreticky to sedí, no ale prakticky. Hej. To obyčajne, keď prídu inžinieri zo školy do praxe, tak im povedia, dobre, to, čo si sa naučil, zabudni. Hej. A teraz ideme od začiatku. Hej. No tak to je trošku také, myslím si, nadsadené, ale radi to robia v praxi ľudia, že to, čo tam si sa učil, to, hej, to je pekné, tam v knižkách zavri, zabudni. Realita je. No, ideálu k realite, to sú vždy variácie na tú istú tému. Hej. Ideál, predstava nádhery, no a potom do reality. Od iných ľudí k sebe. Z dejín do súčasnosti sú ľudia, ktorí sa vyžívajú v dejinách. Tradícii, ako to bolo, aké to kresťanstvo bolo, akí naši otcovia boli, keď to vtedy to bolo. Hej. Teraz šuvix. No dobre, ale my žijeme teraz, nie vtedy. Takže my teraz, tu, dnes, ak chcete, dnešný dátum, túto hodinu musíme začať robiť, lebo to, čo bolo vtedy, nám nepomôže. Môžeme sa z toho učiť, dokonca máme sa z toho učiť, ale musíme nevyhnutne prejsť dejin do súčasnosti. No a niekedy je aj problém od duchovného k telesnému. No a vy, ak nájdete 7, 8 problém, tak si ho napíšte a môžete mi ho potom povedať. Ja som už na vec neprišiel. Takže teraz pôjdeme na jednotlivé miesta. Problém aplikácie, to aj vás, od všeobecného ku konkrétnemu. Ja som našiel 2 také biblické miesta, Matúš 15:27 a Matúš 6:30. Matúš 15:27, tam tá žena Kanánka, keď jej Ježiš povedal, že neprišiel som len k zahynulým ovciam domu Izraela a nepatrí sa vziať chlieb deťom a hodiť štenia tam. A ona vraví, ale aj štenia tá jedia odrobinky, čo padajú do stola ich pánov. A tam vidíte, že to všeobecné, že Ježiš prišiel pre niekoho, ona za každú cenu chcela aplikovať, ale aj pre mňa to poviem. A toto je niečo, čo je sila viery. A žiaľ, že veľmi často majú problémy s týmto ľudia, že dobre, tam je prebudenie, tam je taká moc, tam je také uzdravovanie, tam je také, ja neviem, exorcizmus alebo čo. Ale čo ja? Kde je môj zbor? Kde je môj hriech? Kde je moja viera? A tu vidíme túto ženu, že ona povedala, dobre, tak tam sú Židia, to sú deti. Ale ja môžem byť štenia, dobre, ja som pes. A vtedy povedať, že som pes, bolo horšie ako dnes. Pretože dnes my máme v Slováci také príslovie, či neviem, čo to je, taký výraz, že najlepší priateľ človeka, nie? No tak hovorí sa to, či nie, je to pravda? No. Lenže v tej kultúre pes nebol priateľ človeka. Pes bolo zviera, ktoré pobehovalo, najšpinavšie zviera, ktoré z dochliny požiaľo kdekade. Žiadny priateľ človeka nebol pes. Takže označiť niekoho za štenia alebo psa bolo v židovstve, no, ťažko ste niečo mohli horšie povedať. Hej. A Ježiš ju chcel vyskúšať, lebo on jej chcel pomôcť. Samozrejme, že vieme, že Ježiš mal v srdci lásku k nej. Ale nebol poslaný k nej, to bola pravda. On hovoril pravdu. Ale jej viera prekonala aj skoro by som povedal, Božiu vôľu. Keď to nerobíme drzo, ale pokorne, tak sa to dá. Ak je tam drzosť, tak nič nedosiahneť. Ale tam nebola drzosť, tam bola pokora. A Ježiš tam žasne hovorí, no tak toto som nevidel. Od všeobecného ku konkrétnemu. Dobre, uzdravenia sú tam, ale ja chcem. Matúš 6.30, tam Pán Ježiš nás oslovuje, keď Boh oblieka plnú bylinu, hej, to je všeobecne, Boh sa stará o trámu, hej, ktorá dnes je tu a zajtra, o čo skôr o vás, vy, malové. Konkretizuj Božie dielo. To, čo sa všeobecne deje, Boh chce, aby bolo aj pre teba. Nevynímaj sa falošnou pokorou zo všeobecného Božieho plánu. Ak Boh iných má rád aj teba. Nechci špeciálne dôkazy, alebo neviem čo. Boh, to, čo pre všetkých má aj pre teba. Boh nie je prijímačom osôb. Za tým sa často skrýva naša vzbúra, naša pícha, pretože si povieme, nech mi to nejak dokáže. Ale to nie je táto pokora, že to chcem aplikovať, je to v skutočnosti vzbúra. Od teórie k praxi. Toto sú variácie na tú istú tému. To znamená, že keď poviete, a to je to isté, nevadí. Ja som to len inak pomenoval, aby sme si to aj vás lepšie priberli. Tam mám Marka, 5. kapitola, 28. verš a Matúša 8, 26 a 27. Tam tá teória, že Ježiš uzdravuje, bola aplikovaná tou ženou, ktorá prišla k nemu a povedala, ak sa ho dotknem, ozdravia. Pamätáte sa, tá trpela krvácaním a nechcela sa k tomu priznať, pretože keby vedeli, tak ona bola nečistá. Ona vlastne znečistila každého rituálne, komu sa približila. To tiež nám je cudzie, pretože my úplne inak rozmýšľame, ale vtedy nerozmýšľali o tom, či to je hygienické alebo nehygienické. Pre nich to bola rituálna nečistota. Každý, kto sa jej dotkol, potreboval sa nejak očisťať. Takže ona vlastne sa tajne tam predierala s tým, že sa, ak sa dotkla niekoho, tak to bola hrôza. Pretože tí všetci povedali, a čo tu robíš? Bež domov, robíš mi problémy. Ne? A ona išla k Ježišovi svätému, išla sa ho dotknúť. No ona, ja neviem, či tušila, že ho nemôže znečistiť, lebo on nie, že nebol znečistiteľný, on bol uzdravujúci. No ale od tej teórie, že existuje uzdravenie, ona išla do praxe. Ja uzdravujem. Chcem to, aby sa to uskutočnilo. No a tam Matúš 8, 26 a 27, tam je otázka, alebo dá sa povedať, že môžeme vidieť, že učeníci nasledovali Ježiša. Prečo? Lebo vedeli, že je Mesiáš. Že to bola teória. A nebola to len teória. Pre nich to bola aj prax. Oni riskovali a riskovali aj život v tom zmysle, pretože keď Ježiš robil veci, ktoré sa nepáčili, no tak aj učeníci boli napadnutí. A napriek tomu, keď tam utíšil to more a vietor, tak oni žasnú a toto je kto? Nie. A ktože je toto, že ho aj vietor a more poslúcha? Všimnite si, aký je rozpor medzi teóriou a praxou. Teoreticky je to Mesiáš, to Boh, vyznávame áno, ale keď sa naozaj niečo stane, tak sme vypliaskaní. Že až v praxi sa ukáže, čomu to vlastne veríme. A bárs by to bolo sami, že nás občas tak vypliaská prax. Ja mám dojem, že tá teória je preťažená. Nech sa povedať, že nemáme teoretizovať o Božom slove, že nemáme proste skúmať to. Ale trošku praxe by sa zišlo takejto, nie? Čo poviete? Ktože je toto, čo sa tu deje? Fantastické. Že od teórie k praxi, od vierovyznania k životu. Od toho, že niečo vieme, k tomu, že niečo zažijeme. Ne? Z Božej milosti. No predtým sa trošku báli, hej, lebo vlastne im išlo o život. Hej. Takže nebola to žiadna ľahká vec. Potom máme ďalšiu, čo som nazval od ideálu k realite. No, tak teória, ideál, možno, že sa to podobá. Ale zoberme si ideál, že niečo si predstavíme, niečo krásne, niečo naozaj pekné, také príjemné. No prvý list Petrov 5:7, tam je veľmi pekná, tak aby som povedal, taký ideál. Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Pekné? Hej. No ale aké starosti, hej? No, mám pokazané auto, ako to vložím na ňu? Hej. Keď ma bolí hlava, že čo s tým? Hej. Alebo potrebujem zaplatiť, ja neviem, čo, daň, hej, alebo čo, a nemám. No tak čo teraz, hej? On sa stará, ideál. No ale kde je prax, hej? Kde je realita? Matúš 6:33 to tiež hovorí. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Znovu, nádherný ideál. A myslím si, že veľmi často v kresťanstve citovaný. No ale poďme k Lukášovi 21:4. Tam ho vidíme realizovaný. A trošku nás aj vydesí. Tam Ježiš hovorí, všetci títo dávali dary zo svojho nadbytku, ale tá vdova pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje životy. No tak to ona aplikovala ten ideál, že Boh sa stará v realite. No, neviem, čo k tomu môžeme povedať. Ale spoľahnúť sa a netrápiť sa, keď naozaj vyzerajú veci zlé, je niečo iné, ako citovať hľadajte najprv kráľovstvo Božie, alebo on sa stará o vás. Je to tak? A niekedy sa vieme správať ako dokonalí neveriaci. Zvlášť pri takých bežných starostiach. Lebo sa nám zdá, Boh sa stará o tie veľké veci, no ale o to, čo budeme jesť a čo budeme piť a čo si oblečieme, no tak o to sa ja mám, musím postaviť, tak nemôžem povedať, Pane Ježišu, choď mi kúpiť chleba, ne? Alebo, rozumiete, takže dačáci musím robiť. No len veľký rozdiel je medzi strachom, ustarostenosťou a medzi tým, že dačo, že pohnem sebou, že pôjdem dačo robiť. Takže tu sú nejaké jemné rozdiely a ja by som nerad tu z toho urobil nejaké idealistické kázanie, ale my všetci vieme, kedy začína starosť byť ustarostenosťou. Že v skutočnosti Biblia nehovorí proti starostiam, ale proti ustarostenosti. Alebo starosť o to, že ja musím dať čo urobiť. No, si vieme, kedy začína starosť byť ustarostenosťou. Že v skutočnosti Biblia nehovorí proti starostiam, ale proti ustarostenosti. Alebo starosť o to, že ja musím dať čo urobiť. No tak Biblia je proti lenivosti.

Neveriac. No, tak keby sme to zobrali, že nemám sa starať, no tak žena moja, deti moje, hej, ja sa nestarám, ja proste som veriaci. Hej. Tak nie o staraní, ale o ústarostnosti, o strachu, o obavách. Čo bude, keď sa niečo stane a toto Ježiš napáda. A ísť k realite, že teda sa nebojím a čokoľvek sa deje, viem, že Ježiš a Otec sa stará, tak to je prenesenie ideálu do reality. Samozrejme, podrobnosti vám Duch Boží musí dopovedať, lebo ja vašu situáciu nepoznám. A keď sa búrime proti Božiemu slovu, tak vždy vieme nájsť situáciu, kde to nefunguje. A varujem vás, ak vám napadajú situácie, kde Božie slovo nefunguje, tak to je od diabla. Pretože ono vždy funguje a tam, kde sa vám zdá, že nefunguje, tak to je niečo nedomyslené. A my, ja som zažil, ja neviem, že ste tu sedíte, ale zažil som neraz kresťanov, ktorí, keď im poviete Božie slovo, tak okamžite majú prípad, kde to buď nezafungovalo, alebo teoretickú situáciu, kedy by to nefungovalo. A toto je satanské. Pretože to, že postavíme proti tomu, čo Boh hovorí, nejakú teoretickú situáciu, ktorú sme si vymysleli, alebo aj reálnu, ktorú my poriadne nepoznáme. Lebo keď poviete, no a tamten sa modlil a Boh ho nevypočul. Čo ty vieš, že ako sa modlil a ako ho Boh vypočul a či ho naozaj nevypočul a čo sa tam dialo? Protože my nikdy nevieme úplne celú situáciu a postaviť to takto znamená, že bránime svoju neposlušnosť. Že sa bránime tomu, aby nás Boh oslovil a určoval nám, čo máme robiť. Takže tá ideálna realita je niečo, čo musíme vedieť spojiť. Ako vidíte, to aj vás je od všeobecného veľkého ideálu kristológie do nášho reálneho života. Či to platí pre nás? Ako to my realizujeme? No, štvrtý bod, od iných ľudí k sebe. No, tam je krásny príbeh o marnotratnom synovi, ktorý v Lukáš 15:17 vstúpil do seba a povedal si, koľko nádenníkov u mojho otca má chleba na zvyš a ja tu hyniem do hladu. Iní majú, ja nemám. To by sa dalo priradiť k tomu všeobecnému, o konkrétnemu, len tu sa hovorím o ľuďoch. Takže, ako vidíte, to sú variácie na tú istú tému. Matúš 18:32-33. Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? Teda tu vidíte, že niekedy sme schopní prijať odpustenie pre seba. Proste iní majú odpúšťať. Ale keď ja mám odpustiť, už mám problém. Zistili ste to? Však mi odpustí, tak prosím ťa odpustí, hej? Dobre. No ale potom, keď ja mám odpustiť, tak zrazu toto sa nedá. No toto... Nikto tak nebol urazený ako ja. Ja to nemôžem odpustiť. To sa nedá. No a ty si kto? No ja som ja. A kto je iný, lepší, väčší, dôležitejší ako ja? To je základ nášho hriechu. Ja. Môj svet, môj život, moja skúsenosť. Takže od iných ľudí k sebe preniesť to, čo platí pre iných na seba, to je často krok viery, ktorý zlomí v nás nejaký odpor. Cítite to? Zrazu sa niečo musí stať, kde z kresťanstva, ktoré pekne znie tam niekde v knihách, alebo v cirkvi, alebo v kázaní, alebo ja neviem kde, zrazu ho mám preniesť a začať v ňom kráčať. No piatu som dal dejín do súčasnosti. Tam Habakuk sa modlí, prorok Habakuk, 3. kapitola, 2. verš. Pane, počul som tvoju správu a bál som sa. Obživ, pane, svoje dielo uprostred rokov. Uprostred rokov daj vedieť, v hneve si pripomeň milosrdenstvo. Tam asi vieme, na čo Habakuk myslel. Habakuk žil v období, keď Izrael bol v hroznom úpadku. Morálnom, náboženskom. Proste hrozne to tam vyzeralo. Samá modla. A aj Habakuk si pamätal, že tento Izrael, títo ľudia, voľakedy dávno pred stáročiam, vyšli z Egypta. Čo tam Boh robil za zázraky?

0: boli to proroci, ktorí dosiahli, že Izrael niečo sa zmenil. A teraz, ako to vyzerá? Preto sa modlí. Ja som počul o tom, čo bolo. Prosím ťa aj dnes. A táto modlitba, tým mala byť aj naša modlitba, keď čítame dejiny. Možno blízke dejiny, alebo ďaleké dejiny. Jeremiáš 6.16 hovorí, zastaňte na cestách, pozrite sa, skúmajte dávne chodníky, kde je dobrá cesta a choďte po nej. Učte sa z dejín a robte to dnes. Že z dejín do súčasnosti, dejiny, ja neviem, koľko ľudí, ja mám pocit, že je dosť málo ľudí, ktorí sú nadšencami histórie. Ale keď máte nadšenca histórie, tak obyčajne je to totálne uletený človek. Zistili ste to? Hej, proste, ak máte historika, ktorý miluje históriu, no tak to ten tam žije. Hej, proste, zamkol dvere za súčasnosť a žije v storočí, ktoré si vybral. Alebo možno viac storočí. No dobre, tak my väčšinou nie sme až takí historici, ale písmo nám hovorí, že máme sa venovať dejinám, pretože v dejinách Boh niečo veľkého urobil. A tie dejiny nás učia, čo máme dnes. Máme prejsť. Ak nás bavia dejiny, tak prejsť do súčasnosti. Ak nás nebavia, tak nám Boh prikazuje, aby sme sa pozreli, čo tam bolo. No a posledná vec, ktorú by som tu chcel povedať, je šiesta od duchovného k telesnému. Ono sa zdá, že no, by to malo byť ľahké, no ale Jakub 2.15.16 ukazuje práve tento problém. Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa a niekto z vás by im povedal, choďte v pokoji, zohrejte sa, najedzte sa. Hej, teda pekné prianie, ako žehnám vám, hej. Najedzte sa, majte sa dobre. Ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osož. Že Jakub je veľmi pragmaticky, v takom dobrom zmysle a hovorí, nechajte pekné reči, poďte na čo robiť. No, tak vieme, že Jakub je istý typ myslenia a písané je to do istej situácie, ktorá tam zrejme bola. Ale na tom je veľká pravda, že niekedy je až vtedy sme spirituálni, až vtedy sme duchovní, keď začneme byť telesní. Hej? Keď dokážeme to, o čom sa pekne hovorí, aplikovať na nejakú fyzickú situáciu. Hej? Keď dokážeme vytiahnuť z vrecka euro a niekde ho, ja teraz nehovorím o zbierke, aby ste si nechceli. Lebo v momente, keď kazateľ svalí na peniaze, je zlé. Teda nie je zlé, je nebezpečné. Takže žiadne motívy tu nie sú, prosím. Len je pravda, že keď máme, poďme venovať čas, hej, nehovorme hneď o peniazoch, hovorme o čase. Ako, mám ťa rád všetko, ale keď chceš odo mňa, hej, hodinu času, aj, tak kde to vezmem, nemám čas. A tak ďalej. Proste všelijaké veci sú, ktoré je veľmi ťažko fyzicky realizovať. Oveľa ľahšie je to teoreticky o tom hovoriť, ale keď máme to fyzicky niečo urobiť, tak je to ťažké. Takže aj vás, ja neviem, prosím vás, venujte aj vy tomu pozornosť, pretože myslím si, že tento prechod, tento zostup z hory premenenia do údolia démonov, ako som to metaforicky nazval, je pre nás naozaj veľmi kľúčovou vecou. Neviem, ako to vy hodnotíte, ale ja mám dojem, že v mojom živote, v živote cirkvi, to, ako to poznám, hodne chýba, aby sme vedeli prejsť a toho, pokračujem v tej metafore, toho démona vyhne. Proste radi sme s pánom na vrchu premenenia, rozmýšľame o ňom, aký je slávny, aký je veľký, ale keď Ježiš sa spýta a nemáte vieru a prečo, hej, proste, oni vraví, prečo sme ho nevedeli vyhnať? On vraví, no pre vašu neveru, pre vašu nevieru. Hej. No tak on im to príliš pekne nepovedal. Však, no, tak, vy ste veriaci, ale ste zároveň neveriaci. Tak to je. Máte málu vieru. A ja neviem, či my sa môžeme pochváliť, či ja určite sa nemôžem pochváliť veľkou vierou. V takom zmysle, ako pán čaká. Hej. Potom to aj teba, aj vás, je, ten most je nie celkom, ako má byť. Dobre, takže poďme na úlohy. skúste pomenovať, to je úloha domov, ne? Skúste pomenovať, kde je tvoj najväčší problém s uvádzaním teológie do praxe. Alebo teórie do praxe. Máme vieru, poznáme písmo. A je dobré si povedať, tak kde to najviac škrípe. To môžu byť vzťahy s ľuďmi, to môžu byť financie, to môže byť zdravie, to môže byť vzťah cirkvi, to môže byť manželstvo. Milión vecí, možno viac vecí. Proste viem, že Pán niečo hovorí a ja to neuviezť do praxe. Napíš si na papier niekoľko konkrétnych situácií a pros Pána o náprav. Lebo kým totiž duchovný rast je vlastne v tom, že Ježiš nás učí aplikovať. My niekedy, a to je problém hlavne teológov, teda môj, a ľudí, ktorí sa teoreticky venujú Biblii, že veľmi ľahko sa stane, že kopíme vedomosti, kopíme teoretické riešenia, ale pretože ich neaplikujeme do konkrétnych situácií, tak doslovne nevieme, o čom hovorím. Doslovne nevieme, o čom hovorím. Pretože hovoriť o Božej láske a vnímať tú hĺbku a sladkosť Božej lásky, to sú dve veci. Hovoriť o spoľahnutí na Boha každý deň a spoľahnuť sa, keď naozaj sa niečo vážneho deje, tak to vidíte aj učeníkov, že učeníci verili, išli za Ježišom, no ale keď sa tá loďka rozhýbala a zdalo sa, že teda sa utopia, ja ich nekritizujem. Lebo ja by som tam, ja neviem, či by som radšej nemal mať hnedé nohavice, viete, ako ten admirál Nelson, ktorý mal červenú košenu a hnedé nohavice, pri Trafalgare sa smejú z toho, ja neviem, či to je pravda, lebo, no, viete, prečo mal červenú košelu, keď ho dostane zásah a hnedé nohavice. Tak niekedy som taký kresťan proste, že ja sa im ani trochu nechcem smiať a neniš tým učenkom. Ale Ježiš ich kritizoval, pretože keď ho zobudili a povedali, tak nespí, veď vidí, že sa utopíme. A hovorí, máte malú vier? Ja tu mám nejaký plán a ja sa nemôžem utopiť. Ak ste so mnou, nemôžeme sa utopiť, lebo ja mám zomrieť na kríži a nemôžem sa utopiť. No, ľahko sa nám o tom hovorí, lebo tu nie je loďka, ktorá sa kymáca, hej? Ani zemetrasenie, ani vojna, ani nič. Proste ľahko sa to hovorí, kým je pokoj. Ale kresťanstvo je o tom, že teória prejde do praxe. A Boh to nepustí, kým to na nás nevyskúša. A preto je veľmi dôležité, aby sme si to pomenovali a rozmýšľali, lebo duchovný rast spočíva v tejto aplikácii. Preto toľko hovorím o tom aj vás. Lebo boli sme v kristológii, ale kde sme v tej každodennom živote. Takže to je prvá úloha. Ešte jednu. Preskúmaj svoj sklon unikať z prítomnosti. Niekto uniká z minulosti, niekto uniká z budúcnosti. Hej? Takže dajte si tam to, čo sa vás týka. Každý máme sklon znekadiaľ unikať, na niečo nemyslieť. Niekto nechce myslieť na to, čo bude, niekto nechce myslieť na to, čo bolo. A niekto nechce myslieť na to, čo je. Niekto nechce myslieť na nič. A ja opíja sa ne. Takže my neradi rozmýšľame. A to je dobre si preskúmať. Kde, odkiaľ uteká? Na čo nechcem myslieť? To, na čo nechceš myslieť, to je oblasť, kde Ježiš chce na čo robí. Skúmaj, prečo to robíš a nechaj sa meniť Božím slovom. Prečo utekáš vo svojich myšlienkach od toho človeka, od tej situácie, od tej choroby, od tej minulosti, od toho prečo? Čo sa deje? Niečo nie je v poriadku. Kresťan nemusí od ničoho utekať. Myslí. Uteká od hriechu a uteká od pokušenia. Ale neuteká od minulosti, aby na to nemohol mysleť. Pretože je slovo, pretože Boh s tým niečo robí. No, takže my sme prebrali zatiaľ len aj vás a ten text ako štruktúru. A teraz si ho prečítame znovu na záver, aby sme sa trošku vrátili k tomu, že sa vraciame k textu, že čo sme sa dozvedeli. No, dneska sme preberali len toto aj vás, ale prečítame to celé. 21. verš. Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a nepriateľskí k Bohu svojim zmýšľaním a zlými skutkami, minulosť, teraz s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných. Ak totiž vytrváte pevný a stály vo viere, ak sa neodkloníte od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všetkému tvorstvu pod nebom, ja, Pavol, som sa stal jeho služobníkom. To je už ďalšieho. Takže, ako vidíte, zatiaľ sme naozaj sa venovali dvom slovám, ktoré nám hovoria o tom, že máme prejsť nejakým vážnym mostom, alebo ak chcete, tunelom do reality. A keď pán Boh dá, pôjdeme ďalej. Takže chvíľu, dajme si takú meditáciu pred pánom, alebo stíšenie. Povedzte mu, odpovedzte mu na to, čo vás oslovilo. A ja to zakončím modlitbou.
1: Rádio Logos. Slová, ktoré znamenajú život.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Jozuova, 7. kapitola.
1: Ale Izraelci sa previnili porušením kliatby. Totiž Achán, syn Karmího, syna Zabdího, syna Zerachovho z kmeňa Júdovho, vzal si niečo z vecí pod kliatbou. Preto vzplanul hnev Hospodinov proti Izraelu. Na to Józua vyslal mužov z Jericha do Aja, čo leží pri Bét Ávene, východne od Bételu, a povedal im: vystúpte a presliedte tú krajinu. Mužovia vystúpili a presliedili Aj. Keď sa vrátili k Józuovi, povedali mu: všetok ľud nemusí výjsť hore. Stačí, keď vyjde 2 alebo 3 000 mužov a porazia Aj. Neunúvaj tam všetok ľud, lebo je ich málo. Tak vystúpilo z ľudu asi 3 000 mužov, ale ušli pred ajskými mužmi. Ajskí mužovia zbili z nich asi 36 mužov. Prenasledovali ich od brány až po kameňolomy a na svahu ich pobili. Vtedy zmalomyselnilo srdce ľudu a bolo ako voda. Ale Józua si roztrhol rúcho a padol tvárou na zem pred truhlou Hospodinovou a ležal až do večera, on i starší Izraela, a sypali si prach na hlavu. Józua povedal: ach, Hospodine, Pane, prečo si previedol tento ľud cez Jordán? Aby si nás vydal do rúk Amorejcov na vyhubenie? Ach, keby sme sa boli rozhodli zostať za Jordánom. Prosím ťa, Pane, čo mám povedať, keďže Izrael zutekal pred svojimi nepriateľmi? Keď to počujú Kanánci a ostatní obyvatelia krajiny, obklúčia nás a vyhľadia naše meno zo zeme. Čo urobíš pre svoje veľké meno? I povedal Hospodin Józuovi: staň. Prečo ležíš na tvári? Izrael sa prehrešil, prestúpil zmluvu, ktorú som mu dal ako príkaz, vzali dokonca z toho, čo je pod kliatbou, kradli z toho, zatajili to a dali medzi svoje náčinie. Preto Izrael nemôže obstáť pred nepriateľmi, ale musí pred nimi zutekať, lebo prepadol kliatbe. Nebudem už viac s vami, ak nevykynožíte zo svojho stredu, čo je pod kliatbou. Staň, posväť ľud a povedz: posväťte sa na zajtra, lebo takto hovorí Hospodin, Boh Izraela. Kliatba je uprostred teba, Izrael. Nemôžeš obstáť pred nepriateľmi, kým neodstránite zo svojho stredu to, čo je pod kliatbou. Preto zajtra ráno pristúpte po kmeňoch. Kmeň, ktorý Hospodin označí losom, nech pristúpi po čeliadiach. Čeliaď, ktorú Hospodin označí losom, nech pristúpi po rodinách. A rodina, ktorú Hospodin označí losom, nech pristúpi po mužoch. Kto bude označený ako držiteľ toho, čo je pod kliatbou, nech je upálený so všetkým, čo má, lebo prestúpil zmluvu Hospodinovu a spáchal hanebný čin v Izraeli. Včas ráno Józua vstal a kázal Izraelu pristúpiť po kmeňoch. A losom bol označený kmeň Júdov. Potom kázal pristúpiť čeliadiam Júdovým a los označil čeliaď Zerachovu. Potom kázal pristúpiť čeliadi Zerachovej po mužoch a los označil Zabdího. A kázal pristúpiť jeho rodine po mužoch a los označil Achána, syna Karmího, syna Zabdího, syna Zerachovho z kmeňa Júda. Józua povedala Achánovi: Syn môj, vzdaj česť Hospodinovi Bohu Izraela, vzdaj mu chválu a povedz mi, čo si urobil. Nezatajuj nič predo mnou. Achán odpovedal Józuovi: Skutočne, ja som sa prehrešil proti Hospodinovi, Bohu Izraela. Toto a toto som urobil. Videl som medzi korisťou pekný babylonský plášť a 200 šekelov striebra a jeden zlatý prúd, vážiaci 50 šekelov. Zažiadalo sa mi to a vzal som si to. Hľa, je to skryté v zemi v mojom stane a striebro je na spodku. Józua poslal poslov, ktorí sa ponáhľali do stanu, a hľa, bolo to skryté v jeho stane a striebro bolo na spodku. Vzali to zo stanu, doniesli Józuovi a všetkým Izraelcom a vysypali pred Hospodinom. Na to Józua a celý Izrael s ním chytili Achána, syna Zerachovho, i striebro a plášť a zlatý prúd, aj jeho synov, céry, dobytok, osly a ovce, stan a všetko, čo mal, a vyviedli ich hore do údolia Achór. Józua povedal: Prečo si nás uvrhol do nešťastia? Nech Hospodin uvrhne dnes teba do nešťastia. Celý Izrael ho zaházal kamením. Potom ich spálili ohňom. Keď ich ukameňovali, nakopili na neho veľkú hrbu kamenia, ktorá je tam až dodnes. Potom Hospodin upustil od páľavy svojho hnevu. Preto sa to miesto volá údolie Achór až dodnes.

0: Viera nie je pre nás prirodzená. Prirodzené sú nám pochybnosti, strach, pýcha, ale veriť slovám a činom niekoho iného pre nás prirodzené nie je. A práve preto je tu milosť. Pán Boh nám nielen odpustil, chvála mu za to, že to urobil, ale nás aj povolal k úplne novému spôsobu života. Povolal nás k tomu, aby sme žili vierou. Má to však jeden háčik. Viera pre nás nie je niečím prirodzeným. Pravdu povediac, viera je v skutočnosti niečo, čo ide priamo proti našej intuícii. Je nám prirodzené pochybovať, neustále sa zamýšľať nad tým, čo Pán Boh robí. Bežne robíme závery, že náš život je ťažší než životy druhých a závidíme im. Prirodzene si prajeme jednoduchší život a chceme nad všetkým mať väčšiu kontrolu. Je pre nás typické, že sa snažíme rozšifrovať, čo nám prinesie budúcnosť. Prirodzene si robíme starosti, bojíme sa, máme tendencie rezignovať. Často si kladieme otázku, či všetky naše dobré návyky budú mať nakoniec nejaký význam, či niečo ovplyvnia. Je normálne, keď sa z času na čas objavia otázky, či to, na čo sme stavili svoj život, je skutočne pravda. Viera pre nás nie je niečo prirodzené. Znamená to, že sami ju v sebe nedokážeme vzbudiť. Viera prichádza ako dar Božej milosti. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba. Je to dar Boží. Efeským 2. kapitola 8. verš. Božím darom je nielen naše spasenie, ale aj samotná viera, ktorou spasenie prijímame. Musíme však porozumieť ešte jednej veci. Pán Boh nám nielenže dáva milosť uveriť na spasenie, ale v nás aj pôsobí, aby sme dokázali vierou žiť. Ak žijeme vierou, vieme, že nás navštívila mocná premieňajúca milosť, pretože takýto spôsob života jednoducho nie je pre človeka prirodzený. Ak sa náš život teda neopiera o to, čo vidia naše oči a čo dokáže pochopiť naša myseľ, ale o Božiu prítomnosť, jeho zasľúbenia, princípy a zaopatrenie, je to tým, že sám Boh spôsobil, že veríme. A čo ak je to tak, že všetko, čo nám počas života prichádza do cesty, čo v nás pôsobí zmetok a čo by sme si pre seba nikdy nevybrali, čo ak sú to v skutočnosti Božie nástroje, ktoré majú našej viere pomôcť rásť? Postupným pôsobením svojej premieňajúcej milosti nám Pán Boh dáva schopnosť žiť úplne novým spôsobom života, ku ktorému volá všetky svoje deti. Je to život, ktorý je zameraný na Neho a pre ktorý nás stvoril. A keď nás naša slabá viera zvedie z cesty, nemusíme sa previnilo skrývať, pretože našou nádejou v živote nie je naša vernosť, ale Božia vernosť. Môžeme k Nemu bežať so svojou slabosťou a znova hľadať Jeho silu. A môžeme si byť istí tým, že On vo svojej horlivej milosti neopustí dielo svojich rúk, až kým v našom srdci nebude naplno vládnuť viera. On nám vždy ochotne dáva to, čo potrebujeme, aby sme mohli naplniť všetko, k čomu nás povolal.
1: Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Lebo pre ňu dostali predkovia dobré svedectvo. Vierou chápeme, že Božie slovo stvárnilo veky tak, aby z neviditeľného povstalo viditeľné. Vierou Ábel priniesol Bohu lepšiu obeť ako Kain a pre ňu dostal osvedčenie, že je spravodlivý, keď o jeho daroch svedčil Boh. Hoci zomrel, ešte ňou hovorí. Vierou bol Henoch uchvátený preč, aby neuzrel smrť a nenašli ho, lebo Boh ho uchvátil. Ešte pred uchvátením dostal svedectvo, že sa páči Bohu. Bez viery sa však nemožno zapáčiť. Lebo kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odpláca tým, čo ho hľadajú. Vierou Noach, poučený Bohom o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti z viery. Vierou Abraham poslúchol, keď ho Boh volal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Odišiel, hoci nevedel, kam ide. Vierou sa usadil v zasľúbenej zemi ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jákobom, spoludedičmi toho istého zasľúbenia. Lebo očakával mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. Vierou i sama neplodná Sára dostala silu počať potomka, hoci už prešiel jej čas, lebo verila vo vernosť toho, ktorý jej dal zasľúbenie. A tak sa ich narodilo z jedného, hoci odumretého, také množstvo, ako je hviezd na nebi a piesku na morskom brehu, ktorý sa nedá spočítať. Títo všetci umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo zasľúbené, ale iba z diaľky to videli a pozdravovali. Vyznávali, že sú na zemi cudzincami a pútnikmi. Tí, čo takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlasť. Veď keby boli mali na mysli tú vlasť, z ktorej vyšli, boli by mali dosť času vrátiť sa. Pravda, túžia po lepšej, to jest nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil mesto. Vierou Abraham obetoval Izáka, keď bol skúšaný, a jednorodeného prinášal ako obeť ten, ktorý prijal zasľúbenia a ktorému bolo zvestované: po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. Usudzoval totiž, že Boh má moc vzkriesiť aj z mŕtvych. Preto dostal Izáka naspäť aj ako predobraz. Vierou Izák požehnal Jákoba a Ézaua vzhľadom na budúcnosť. Vierou Jákob, keď umieral, požehnal každého z Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrch svojej palice. Vierou Jozef, keď skonával, hovoril o odchode synov Izraela a prikázal im, čo majú urobiť s jeho kostiami. Vierou ukrývali rodičia Mojžiša 3 mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne, a nebáli sa kráľovského nariadenia. Vierou, keď Mojžiš dospel, odoprel volať sa synom faraónovej céry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať chvíľkový pôžitok z hriechu. Kristovo pohanenie pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli odmenu. Vierou opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu, ale vydržal, ako by videl neviditeľného. Vierou zaviedol paschu a prikázal potrieť dvere krvou, aby sa z húbca nedotkol ich prvorodených. Vierou prešli Červeným morom ako po suchej zemi, kým Egypťania, len čo sa o to pokúsili, boli zatopení. Vierou padli múry Jericha, keď ich obchádzali 7 dní. Vierou neviestka Rachab nezahynula s neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačov. A čo mám ešte povedať? veď nebudem mať dosť času, aby som ešte rozprával o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftem, Dávidovi, ako aj o Samuelovi a prorokoch, ktorí si vierou podmaňovali kráľovstvá, vykonávali spravodlivosť a dosahovali zasľúbenia, keď levom zapchávali tlamy, uhášali silu ohňa, unikali ostriu meča a zo slabých stávali sa mocnými, keď zmužneli v boji a zaháňali šíky cudzincov. Ženy dostávali späť svojich mŕtvych vzkriesených. Iní boli mučení a neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie vzkriesenie. Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie, ba i okovy, aj väzenia. Kameňovali ich, rozpiľovali, umierali vraždený mečom, túlali sa vo ovčích a kozích kožiach. Trpeli núdzu, útlaky, príkoria. Tí, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púštiach a po horách, po jaskyniach a roklinách zeme. A títo všetci, i keď dostali svedectvo pre vieru, nedosiahli naplnenie zasľúbenia, lebo Boh predvídal pre nás niečo lepšie, aby bez nás nedosiahli dokonalosť.
0: Židom 11. kapitola.

Prvý list apoštola Pavla kresťanom v Tesalonike, 1. kapitola. Milí bratia, Pavol, Silván a Timotej, posielame úprimné pozdravy všetkým v tesalonickom zbore, ktorí sú spojení s Ježišom Kristom, naším pánom, a s Bohom, jeho otcom. Želáme vám milosť a pokoj. Stále sa za vás modlíme a vždy za vás ďakujeme, keď si pripomíname vašu činorodú vieru, horlivú lásku a vytrvalú nádej v návrat nášho pána Ježiša Krista. Vieme, milí bratia, že vás Boh miluje a že si vás vyvolil. Keď sme vám zvestovali radostné Božie posolstvo, počúvali ste ho s nepredstieraným záujmom. A naše slová na vás hlboko zapôsobili, lebo Boží duch vám potvrdil ich pravdivosť. A aj na našom správaní ste si mohli overiť, že to nie je falošné učenie. Tak ste začali nás aj Krista napodobňovať, a hoci prechádzate mnohým súžením, Duch Svätý vás naplňa radosťou. Takže ste vzorom aj ostatným kresťanom po celom Macedónsku i v Achajsku. Božie slovo a správa o vašej viere sa všade rozšírili tak, že kdekoľvek prídeme, všade nám o vás rozprávajú ešte skôr, ako stačíme niečo povedať. Všetci vravia o tom, ako ste nás prijali a ako ste sa od svojich modiel obrátili k Bohu, aby sa stal vaším jediným, živým a pravým pánom, aj ako sa tešíte na príchod jeho syna Ježiša, ktorého Boh vzkriesil. Jedine on nás zachraňuje pred Božím hnevom blížiaceho sa súdu. Jedine on nás zachraňuje pred Božím hnevom blížiaceho sa súdu.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádio Sieť Slovensko. Dnes po 18 mesiacoch končíme cyklus úvah na tému Blahoslavenstiev z Ježišovho kázania na hore. Srdcu a jeho čistote sme venovali predchádzajúce 3 programy. Dnes by sme mali urobiť menšie zhrnutie a teóriu uviesť do praxe. Verš, nad ktorým sa zamýšľame, znie: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Matúš 5. kapitola, 8. verš. Pozrime sa, akým spôsobom môže byť ľudské srdce očistené.

minulých reláciách sme si povedali, že nikto z nás sa nemôže očistiť sám. Čisté z nečistého nemôže nikdy vzísť. Ak mám špinavé ruky a začnem sa čistiť, špinu len rozmažem. Ak sa budem snažiť očistiť niekoho iného, aj on bude zašpinený mojou špinou. Ako malý chlapec som si zašpinil ruky od asfaltu a ako to dopadlo, si všetci dokážete predstaviť. Všetko, na čo som siahol, bolo čierne. Prežil som chvíle hrôzy a až strýkova pomoc a terpentín mi pomohli. Vyčistiť naše srdce od hriechu môže len prameň čistej vody a tým je Kristus. Pokým máme prirodzené srdce, nemôžeme byť očistení a nemôžeme nikoho iného očistiť, aj keby sme mali 1000 dobrých úmyslov. Kresťania si uvedomujú, že v človeku neprebýva dobro, pričom ľudia bez Krista počítajú s ľudským dobrom. Práve v tom spočíva základný rozdiel medzi kresťanstvom a humanizmom. Humanista alebo nábožensky založený človek bude sústredený len sám na seba, maximálne na určitý spoločenský cieľ a minie skutočný cieľ. A minúť skutočný cieľ, to je najzákladnejšia definícia hriechu. Minúť cieľ znamená tiež nepoznať Boha a žiť z vlastných síl.

0: Ako teda môžeme očistiť svoje srdce?
1: A Boh, ktorý pozná srdcia, osvedčil sa za nich, keď im dal Ducha Svätého, ako aj nám, a nerobil rozdiel medzi nami a medzi nimi, ale vierou očistil im srdce. Skutky apoštolov, 15. kapitola, 8. až 9. verš.
0: Mnohokrát sme už povedali, že srdce môže očistiť len Boh a čisté srdce sa prejavuje vierou a skutkami, ktoré sprevádzajú znovuzrodeného človeka každým okamihom života. Je však dôležité, aby sme sa zamysleli nad tým, akou vierou sme očistení a spasení.
1: Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. Prvý list Jána, 1. kapitola, 7. verš.
0: Viera v Ježiša Krista, v Jeho preliatu krv za náš hriech, to je to, čo nás očisťuje. Nič okrem Kristovej krvi nás nemôže očistiť. Každý veriaci, ktorý dostal nové srdce, každý veriaci, v ktorom prebýva Duch Boží, má o svojom spasení istotu. Nežije v pochybnostiach a z vlastných síl, ale čerpá vieru, lásku a nádej od svojho Boha, Otca a Krista.

0: Urobme si ešte jednu krátku prechádzku veršami, ktoré hovoria o čistote. Máme samozrejme na mysli duchovnú čistotu. Aj keď telesná nečistota je obraz nečistoty duchovnej.
1: Pristupujme s úprimným srdcom, v plnosti viery ako takí, ktorí majú srdce očistené od zlého svedomia a telo obmité čistou vodou. List Židom, 10. kapitola, 22. verš.
0: Boh vo svojom slove veľmi často používa paralely z fyzického sveta a používa ich v duchovnom svete, aby sme lepšie chápali duchovné pravdy. Telo umývame vodou, aby nás choroboplodná háveť, ktorá má záľubu v nečistote, neohrozila na živote. Srdce, našu najvnútornejšiu bytosť, obmývame tiež vodou, ale vodou duchovnou. Čo to je?
1: Odpovedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Ján, 3. kapitola, 5. verš.
0: Narodiť sa z vody? Čo to znamená? Zamyslíme sa.
1: Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou jeho stvorení. Vedzte, bratia moji milovaní. List Jakuba, 1. kapitola, 18. verš.
0: Narodiť sa z vody teda znamená byť obmitý Božím slovom. To je tá duchovná voda, slová pravdy, ktoré nás očisťujú znútra, podobne ako nás obmýva čistá voda zvonka. Iný verš to potvrdzuje.
1: Aby ju posvetil, očistiať ju kúpelom vody a skrze slovo. List Efeským, 5. kapitola, 26. verš.
0: Do Božieho slova musíme byť ponorení, aby nám Duch Boží očistil naše srdce. Táto biblická paralela čistoty medzi viditeľným a neviditeľným svetom určite spôsobila, že krajiny, ktoré prešli biblickou reformáciou, sú omnoho čistotnejšie než krajiny, ktoré reformáciou neprešli. Som presvedčený, že biblické zdôrazňovanie čistoty srdca v porovnaní s viditeľnou špinou posunulo tieto krajiny pred ostatné krajiny sveta. Ten, kto si neuvedomuje rozdiel medzi čistým a nečistým, medzi hriešným a svätým, medzi prirodzeným a neprirodzeným, zostáva uväznený v bahne hriechu. A aby sme nepodliehali sebaklamu, že sme sa o čistotu a dobrotu svojho srdca pričinili sami, pripomeňme si opäť slová písma.
1: Spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva, a to kúpeľom znovu zrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého. List Týtovi, 3. kapitola, 5. verš.

Téma čistoty srdca a téma o blahoslavenstvách sa chýli ku koncu. Na záver dovolte, milí poslucháči, položiť otázku. Chcete mať čisté srdce? Prijmite teda obeť Pána Ježiša Krista. Tam na kríži bol za nás potrestaný a oddelený od svojho nebeského Otca. Tam za nás vytrpel naše osobné peklo, ktoré si právom zasluhujeme. Ukrižovanie aj vzkriesenie je už minulosť, ale nie je to mŕtva minulosť. Ukrižovanie, vzkriesenie a na nebo vstúpenie je história nielen minulá, ale aj prítomná a budúca. Ďakujme Bohu za trpezlivosť a čas, ktorý každému z nás dal, aby sa táto udalosť stala súčasťou našej vnútornej premeny. Viete, čo nás čaká? No predsa víťazstvo. Každý, kto má čisté srdce, je nielen Božím dieťaťom, ale má zasľúbenie, že uvidí Boha. A než sa to stane, očisťujme si svoje srdcia Božím slovom a modlitbou. Študujme slovo, ponorme sa do stránok Biblie. Slovo, to je neustále spojenie s živým Bohom, Ježišom Kristom, a to nás očisťuje. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Toto nám zasľubuje Pán Ježiš v Evanjeliu Jána, 15. kapitole, 3. verši. Znovu zrodené Božie deti prešli z duchovnej smrti do večného života. Čisté srdcia už dnes vidia Boha duchovným zrakom. Ale príde deň, keď ho uvidíme tvárou v tvár. To bude náš najšťastnejší deň. To je blaženosť, ktorá sa nepremení na obláčik dymu a popol, ako všetky ostatné veci, ktoré sú k telesnému životu často nutné. Potrebné sú, ale nie sú zmyslom nášho života. Čisté srdce neustále volá, hľadá Boha. Čisté srdce tlčie len pre Boha. Ako je to s našim srdcom? Na nikoho neukazujem. Dobre viem, že prepadávam a nemilujem Boha celým svojim srdcom, čiže celou svojou najvnútornejšou bytosťou, a to je prvé prikázanie. Hľadáme Boha celým srdcom.

0: tebe pripomína moje srdce tvoj príkaz. Hľadajte moju tvár. Tvoju tvár hľadám, Hospodine. Žalm 27, 8. verš. Srdcom čistý v blaženosti dúfame v Boha. On je opora a nádej len pre tých, ktorí majú čisté srdcia. Učme sa žiť tak, aby aj o nás platili tieto Dávidove slová. Hospodin je moja sila a môj štít. V neho dúfa moje srdce. Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce a ďakovať mu budem svojou piesňou. Žalm 28, 7. verš. Týmito slovami sa dnes s vami lúčime, milí poslucháči. O týždeň začíname novú 26-dielnú sériu úvah o modlitbe Pánovej, tak ako ju učil Pán Ježiš svojich učeníkov. Ich autorom je Pavol Hanes, pedagóg na katedre evangelikálnej teológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Boli by sme radi, keby ste nám napísali váš názor na práve ukončený cyklus, vaše návrhy na zlepšenie formy a obsahu našich programov. Tým z vás, ktorí o to požiadate, môžeme poslať odvysielané programy aj v písomnej forme.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová, viac ako slová, viac ako slová, viac ako slová.

40. žalm. Netrpezlivo na Pána som čakal. Prišiel a vypočul môj hlas a volanie. I vyťahol ma z jamy záhubnej, z močiara bezodného. Na pevnú pôdu postavil mi nohy a istým urobil môj krok. Do úst mi novú pieseň položil, chválospev nášmu Bohu silnému. Mnohí to uvidia a báť sa budú a Hospodina prosiť o pomoc. Šťastný je muž, čo Bohu dôveruje a neobracia čelo k nadutým, ani k tým, ktorých klamstvo obchodí. Mnoho je tvojich úmyslov a mnoho divných skutkov, ktoré si kvôli ľuďom vykonal, ó Hospodine, Bože náš. Niet tebe rovného. Keby som všetky vyrozprávať chcel, viac by ich bolo ako slovo v mojich ústach. Nechcel si obeť krvavú, ani dary. A predsa si mi porostváral sluch. Obeti zápalnej si za hriech nežiadal. Vtedy som povedal, hľa prichádzam. Vo zvitku knihy takto o mne stojí. S radosťou budem plniť tvoju vôľu, Bože. Hlboko v srdci nesiem zákon tvoj. A tak som tvoju spravodlivosť hlásal v radosti veľkej vo veľkom zhromaždení. Neuzamkol som svoje ústa. Ach, Pane Bože, ty to dobre vieš. Neskryl som v srdci tvoju spravodlivosť. Vydal ju von a hlásal som o tvojej záchrane a vernosti som hovoril. Nezatajil som tvoju milosť a tvoju pravdu pred nimi. Viem, Pane Bože, zľutuješ sa nado mnou. Tvoja priazeň ma verne ochráni. Neresť ma obklúčila, že jej počtu niet a moje dávne viny dohonili ma. Viac ich je, ako na hlave mám vlasov. Konca im nevidím a mŕtva moja odvaha. Ráč mi pomôcť a vysloboď ma, Pane. Ponáhľaj sa mi s pomocou. Nech spolu hanbia sa až do krvi tí, čo mi ukladajú o život. Nech s potupou sa odvlečú tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech prepadnú sa od hanby tí, ktorí na mňa kričia, tak mu treba. Radosť nech prináleží iba tým, ktorí ťa hľadajú a dobrí sú. Tí, ktorí čakajú na tvoju spásu, stále nehovoria, veľký je Pán. Chudobný som a úbohý, ale sa nebojím. Boh na mňa myslí. Ty si môj záchranca, vysloboditeľ. Ach, Pane Bože, nemeškaj.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 10. kapitola.
1: Vyproste si dážď od Hospodina v čase jarného dažďa. Hospodin tvorí búrkové mračná, dá vám výdatný dážď a každému rastlinstvo na poli. Lebo teráfím hovoria klam a všetci vidia lož. Prázdne sny zvestujú, márnosťou utešujú. Preto putujú preč ako stádo, trú biedu, lebo niet pastiera. Proti pastierom vzplanul môj hnev a vodcov stáda potrestám, lebo Hospodin mocností navštívi svoje stádo, dom Júdov a vystrojí ho ako svojho nádherného tátoša do boja. Z neho vyjde uholný kameň, z neho bude stanový kolík, z neho vojnový luk, z neho vyjde každý vládca. Všetci budú ako hrdinovia, vo vojne zašliapu nepriateľa do blata ulíc. Budú bojovať, lebo Hospodin je s nimi a zahambia aj jazdcov na koňoch. Posilním dom Júdov a zachránim dom Jozefov, privediem ich späť, lebo sa zľutujem nad nimi. Budú, ako by som ich nebol zavrhol, lebo ja Hospodin som ich Boh, ja ich vyslyším. Efraimci budú ako hrdinovia a zaraduje sa im srdce ako od vína. Ich synovia to uvidia a radovať sa budú. Zaplesá ich srdce v Hospodinovi. Zapískam na nich a zhromaždím ich, lebo som ich vykúpil a bude ich tak mnoho, ako ich bývalo. Rozosial som ich medzi národy, ale v ďalekých krajoch si spomenú na mňa. Ostanú nažive i so svojimi synmi a vrátia sa. Privediem ich späť z Egypta i z Asýrie ich zhromaždím. Uvediem ich do krajiny Gileádu a na Libanon. Ale miesto im ani tak nepostačí. Prejdú egyptským morom. On bude byť do morských vln a vyschnú všetky hlbiny Nílu. Zrúti sa pýcha Asýrie a zmizne perla Egypta. Posilním ich v Hospodinovi a budú chodiť v jeho mene, znie výrok Hospodinov.

105. žalm. Ďakujte Bohu a chváľte Jeho meno. Hlásajte Jeho skutky medzi národmi. Spievajte Mu a hrajte Mu. O všetkých Jeho divoch hovorte. A Jeho menom chváľte sa. Nech majú radosť Boha hľadajúci. Vypýtujte sa stále na Pána. Hľadajte stále Jeho svetú tvár. Spomínajte na zázraky, čo vykonal, a znamenia a slová Jeho úst, v deti Abraháma, sluhu Jeho, synovia Jákobovi, ktorých si Boh náš vyvolil.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 11. kapitola.
1: Libanon, otvor svoje vráta, nech oheň zžíra tvoje cédre. Kvíli, Cyprus, lebo padol céder, nádherné stromy spustli. Kvíľte, bášanské duby, lebo padol neprístupný les. Čuj nariekanie pastierov, lebo sú spustošené ich krásne nivy. Čuj revanie levíčat, lebo je spustošená pýcha Jordánu. Takto vraví Hospodin, môj Boh. Pas toto stádo určené na zabitie. Tí, čo ho kupujú, beztrestne ho zabíjajú a nepikajú za to. Tí, čo ho predávajú, hovoria: požehnaný je Hospodin, zbohatol som, ale jeho pastíri sa nezľutujú nad ním. Ani ja sa už nezľutujem nad obyvateľmi krajiny, znie výrok Hospodinov. Aj hľa, ja vydám každého do rúk jeho blížneho a do rúk jeho kráľa. Tí rozdrvia zem, ale ja z ich rúk nikoho nevytrhnem. Ja som pásol toto stádo určené na zabitie pre tých, čo obchodovali so stádom. Vzal som si dve palice. Jednu som nazval priazeň a druhú som nazval svornosť. I pásol som stádo. Zahubil som troch pastierov v jedinom mesiaci, no stratil som trpezlivosť s nimi, aj oni si mňa znechutili. Na to som povedal: nebudem vás pásť. Čo má umrieť, nech umrie. Čo má byť vyhladené, nech je vyhladené. A tie, čo ostanú, nech si navzájom obžierajú meso. Vzal som svoju palicu priazeň a zlomil ju, aby som zrušil zmluvu, ktorú som uzavrel so všetkými národmi. Zrušená bola v ten deň. Tí, ktorí obchodovali so stádom a pozorovali ma, poznali, že je to slovo Hospodinovo. Povedal som im: ak sa vám pozdáva, dajte mi moju mzdu 30 strieborných. Vtedy mi povedal Hospodin: hoď ju do pokladnice. Znamenitá mzda, ktorou ma ocenili. Vzal som 30 strieborných a hodil ich v dome Hospodinovom do pokladnice. Polámal som svoju druhú palicu, svornosť, aby som zrušil bratstvo medzi Júdom a Izraelom. Potom mi povedal Hospodin: vezmi si ešte raz výstroj pochabého pastiera. Lebo hľa, ja vzbudím takého pastiera v tejto krajine, nebude sa starať o hinúce, ani roztratené nebude hľadať, ani dolámané nebude liečiť, unavené nebude nosiť, ale meso stučných bude jesť, ba aj paprčky im postrháva. Beda môjmu ničomnému pastierovi, ktorý opúšťa stádo. Meč proti jeho ramenu a proti jeho pravému oku. Jeho rameno nadobro uschne a jeho pravé oko celkom vyhasne.

94. žalm. Bože pomsty, ó Pane, zaskvej sa, Bože odplaty. Zdvihni sa, sudca, nad zemou a zaplať pyšným to, čo popáchali. Dokedy, Pane, budú ničomníci, ba dokedy sa budú radovať? Počúvaj, reči chvastavé, chvália sa všetci a sú zlí a hrubí. Po tvojom ľude šriapu, Hospodine, a vyhladzujú tvoje dedičstvo. Hrdú sia vdovy i všetkých, čo sú cudzí a zabíjajú siroty. Hovoria, čože, Boh nás nevidí, nezbadá nás Boh Jákobov. Majte rozum, vy hlúpi v ľude, vy blázni, kedy zmúdriete? Či nepočuje ten, čo ucho stvoril? Ten, čo vám oči dal, sám nevidí? Potrestať nevie, kto ľudstvo napomína? Nepozná ten, kto vyučuje človeka? Kdeže? Boh pozná ľudské myšlienky. Sú ako dym, ktorý on rozháňa. Šťastný je ten, koho ty držíš, Pane, a vyučuješ svojmu zákonu. Tak bezpečným ho robíš pre zlé časy, kým ničomníkom nevykopú hrob. Lebo Pán svoj ľud neopustí a neodvrhne svoje dedičstvo. A spravodlivosť navráti sa súdu a za ním pôjdu všetci úprimní. Kto sa ma zastal proti zlému? Kto zastal sa ma proti násilným? Keby mi Pán môj nebol na pomoci, už v ríši mlčania by spala moja duša. Keď sa mi v chôdzi noha podlamuje, tvoja milosť ma, Pane, podoprie. Keď starosti ma veľmi sužujú, tu utíši ma tvoja útecha. Či môže ti byť blízky podlý trón, čo strasti seje v mene zákona, čo dušu spravodlivých napáda a prelieva krv nevinných? Ach, áno, Hospodin je mojou pevnosťou. Ach, áno, Hospodin je mojou baštou. On odplatí im za všetky zlé skutky a za ich zlobu zničí ich. Náš Boh ich zahubí, náš Pán.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 12. kapitola.
1: Výrok. Slovo Hospodinovo o Izraeli znie výrok Hospodinov, ktorý rozvinul nebesá, založil zem a sformoval ducha v človeku. Hľa, urobím Jeruzalem opojnou čašou pre všetky okolité národy, ale to bude platiť aj proti Judsku pri obliehaní Jeruzalema. V ten deň urobím Jeruzalem ťažkým balvanom pre všetky národy. Všetci, čo ho budú dvíhať, sa veľmi doráňajú, hoci sa zhromaždia proti nemu všetky národy zeme. V ten deň, znie výrok Hospodinov, raním strachom každého koňa a jeho jazdca šialenstvom, no nad domom Júdu budem mať otvorené oči a všetky kone národov raním slepotou. Pomyslia si v srdci judskí vodcovia. Obyvatelia Jeruzalema sú silní v Hospodinovi mocností svojom Bohu. V ten deň urobím judských vodcov podobných vriacemu kotlu na dreve a ohnivej fakli medzi snopami. Strávia napravo i naľavo všetky okolité národy, ale Jeruzalem zostane na svojom mieste v Jeruzaleme. Hospodin najprv uchová stan Júdov, aby sa nevypínala okázalosť Dávidovho domu a okázalosť Jeruzalema nad Júdu. V ten deň bude Hospodin záštitou obyvateľom Jeruzalema a klesajúci medzi nimi bude v ten deň ako božská bytosť, ako anjel Boží pred nimi. V ten deň sa budem snažiť zničiť všetky národy, ktoré vytiahnu proti Jeruzalemu. Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a nástojčivých prosieb. Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a trpko nad ním žialiť, ako sa žiali nad prvorodeným. V ten deň bude v Jeruzaleme veľké nariekanie ako nárek nad Hadad Rimónom v Megidskom údolí. Nariekať bude krajina, každá čeliaď osobitne. Čeliaď domu Dávidovho osobitne a jeho ženy osobitne. Čeliaď domu Nátanovho osobitne a jeho ženy osobitne. Čeliaď domu Lévyho osobitne a jeho ženy osobitne. Rod Šimejího osobitne a jeho ženy osobitne. Aj všetky ostatné čeliade osobitne a ich ženy osobitne.

118. žalm. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý a jeho láska trvá od vekov. Zavolaj teda Izrael. Na veky trvá jeho láska. Ty zavolaj, dom Áronov. Na veky trvá jeho láska. Volajte všetci, ktorí sa ho bojíte. Na veky trvá jeho láska. Vo veľkom trápení volal som Pána a vypočul ma, uľavil. Pán pri mne stojí, nebudem sa báť, veď čože mi aj človek urobí. Pán pri mne stojí s mojimi pomocníkmi, na nepriateľov hľadím v pokoji. Lebo je lepšie utiekať sa k Bohu, než na ľudí sa spoliehať. Lebo je lepšie utiekať sa k Bohu, ako sa zveriť kniežatám. Obklúčili ma všetky národy, odrazil som ich v mene Pánovom. Obklúčili ma nepriatelia moji, odrazil som ich v mene Pánovom. Obklúčili ma ako roj včiel, no zhasli ako plameň zraždia. Odrazil som ich v mene Pánovom. Vrážali do mňa, aby som padol, však Hospodin mi pomáhal. O, Pán je moja sila, moja pieseň, o, Hospodin je moja záchrana. Hlas radosti znie v stanoch spravodlivých. Pánova ruka silu ukázala. Pánova ruka vládne nad nami. Pánova ruka silu ukázala. Neumriem, ale budem žiť. Chcem hovoriť o skutkoch nášho Pána. Veľmi ma môj Boh potrestal, no smrti nevydal ma. Otvorte sa mi brány spravodlivosti, nech prejdem vami Bohu vďaku vzdávať. Toto je brána Hospodinova, tá, ktorou spravodliví vchádzajú. Ďakujem ti, že si ma vypočul a bol si mojou záchranou. Že kameň, ktorý iní zavrhli, kameňom uhlovým sa stal. Lebo čo z Pánových rúk prichádza, to naše oči vidia ako div. Tento deň slávy poslal nám Pán. Radujme sa a potešme sa v ňom. O Hospodine, pomáhaj. O Pane, popraj z daru. Požehnaný, kto v Božom mene prichádza. Z Pánovho domu je naše požehnanie. Hospodin je náš Boh. On osvietil nás. Priviažte obeť povrazom o rohy oltára. Ty si môj Boh a tebe ďakujem. Bože môj, teba budem chváliť. Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý a jeho láska trvá od vekov.

0: prinúť ich vojsť dnu. Na to pán povedal sluhovi: Vyjdi na cesty a poľné cestičky, ako ho stretneš, prinúť ho vojsť, aby sa mi naplnil dom. Evanjelium podľa Lukáša, 14. kapitola, 23. verš.
1: V podobenstve o Veľkej večeri nám Ježiš rozprával, že hostiteľ na ňu najprv pozval jednu skupinu ľudí. Tí sa ale jeden po druhom ospravedlnili. Sklamaný a nahnevaný pán potom prikázal svojmu sluhovi: Vyjdi na cesty a poľné cestičky a koho stretneš, prinúť ho vojsť, aby sa mi naplnil dom. Prinúť ich. To sú dôležité slová. Často sa hovorí, že Boh žiadneho človeka nenúti. Skutočne nie. Som presvedčený, že Saul z Tarzu alebo veliteľ väzenia vo Filipách by nikdy neboli zachránení, keby ich pán Boh nenútil. Keď na streche vysokej budovy stojí samovrach, nemali by sme ho lákať, kričať, varovať a nútiť, aby neskákal? Celkom určite to musíme urobiť. Práve tak by sme mali ľudí s láskou, srdcom a dušou podnecovať, aby prišli ku Kristovi a boli s ním navždy spasení. Jedna mladá žena si robila veľké starosti o dušu svojho neveriaceho brata. Napísala mu list a varovala ho. Spočiatku si brat s úsmevom povedal: Je trochu bláznivá, ale vyzerá, že to so mnou myslí dobre. Potom začal listy občas čítať. Neskôr ho už nepustili. A nakoniec vyznal: Tieto listy vyzerali ako ruka, ktorá ma brzdila na mojich zlých cestách. Mali efekt varovného hlasu. Vráť sa späť, inak sa dostaneš do záhuby. Nakoniec tohto muža skutočne zachránili naliehavé listy od jeho sestry. Aj Pavol nútil ľudí. Dokonca sa ich pokúsil presvedčiť. Nie ľudskou múdrosťou, ale silou svojho srdca. To si všimneme pri slovách Agripu, keď na Pavla pohnuto zvolal: Čoskoro by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom. Skutky apoštolov, 26. kapitola, 28. verš. Na to apoštol odpovedal s naliehavým zanietením: Želal by som si od Boha, aby si sa nielen ty, ale aj všetci ostatní, ktorí ma dnes počúvajú, skôr alebo neskôr stali takými, ako som ja. Skutky apoštolov, 26. kapitola, 29. verš. V nebi budeme celú večnosť uctievať a chváliť Boha. Tam už ale nebudeme môcť pozvať žiadneho hriešnika ku Kristovi. Preto si jeden kresťan napísal do svojej Biblie: Pane, skôr ako budú kamene kričať, daj, aby boli tvoji učeníci horlivejší. Aké je tragické, keď sa kresťania uzavrú, žijú si vo svojej náboženskej ulite a nie sú žiadnou výzvou pre svoje okolie. Preto sa neobávaj nejakého človeka, ale všetkých núť, aby vošli dnu. Staň sa spolupracovníkom firmy, krovie a ploty. Pán Boh ti k tomu daruje moc Svätého Ducha.
2: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale každý deň radšej zabázeň pred Hospodinom, lebo jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nesinie. Počúvaj, syn môj, a buď múdry, veď svoje srdce rovnou cestou. Nepatrí medzi pijanou vína, ani medzi žráčov mesa, lebo pijan i žráč schudobnie a ospanlivosť oblieka do handár. Poslúchaj svojho otca, ktorý ťa splodil, a nepohrdaj matkou, keď zostarla. Kúp si pravdu. Nepredaj múdrosť, poriadok a rozumnosť. Radostne môže jasať otec spravodlivého, a kto splodil múdreho, môže sa tešiť z neho. Nech sa raduje z teba tvoj otec a tvoja matka, nech jasá tvoja rodička. Syn môj, daj mi svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty. Lebo neviestka je jamou hlbokou a cudzia žena úzkou studnicou. Aj ona chystá úklady ako lúpežník a medzi ľuďmi rozmnožuje neverných. Kto vzdychá? Kto má žiaľ? Kto sa vadí? Kto sa ponosuje? Kto má bez príčiny rany? Kto má kalné oči? Tí, čo dlho vysedávajú nad vínom, tí, čo vchádzajú skúsiť miešaný nápoj. Nepozeraj na víno, ako červenie, ako sa perlí v pohári a hladko zbehne. Nakoniec hryzí ako had a štípe ako zmia. Oči ti budú vidieť čudné veci a tvoja myseľ bude hovoriť zvrátene. Budeš ako ten, čo sa ukladá spať na šírom mori, ako ten, čo leží na vrchole stožiara. Udreli ma, nebolelo ma to. Byli ma, necítil som to. Kedy sa prebudím, pôjdem to zase hľadať.
1: Kniha prísloví, 23. kapitola. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nežiarli na zlých ľudí a nežiadaj si byť s nimi, lebo ich srdce myslí na násilie a ich pery hovoria o trápení. Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou sa upevňuje. Poznaním naplňajú sa komory všelijakým vzácným a milým imaním. Múdry je mocnejší ako silák a rozumný je viac ako mocný, lebo po uvážení pustíš sa do boja a víťazstvo je tam, kde je mnoho radcov. Múdrosť je privysoká bláznovi, v bráne neotvorí svoje ústa. Kto si zaumieni robiť zlé, toho zákerným nazvú. Pletky blázna sú hriechom, posmešník je pre ľudí ohavnosťou. I keď si malátny v deň súženia a slabá je tvoja sila, zachraňuj tých, ktorých vedú na smrť a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. Ak povieš, nevedeli sme o tom, ten, kto skúma srdcia, ten to pozoruje. Veď ten, ktorý stráži tvoj život, ten to vie a odplatí človeku podľa toho, čo vykonal. Syn môj, jedz med, lebo je dobrý, med z plástu je sladký tvojim ústam. Vedz, že aj múdrosť je taká pre tvoju dušu. Ak ju nájdeš, máš budúcnosť. Bezbožný, nerob úklady príbytku spravodlivého, nenič miesto, kde odpočíva, lebo spravodlivý vstane, hoci by padol sedemkrát, bezbožný sa však rútia do nešťastia. Neteš sa, ak padne tvoj nepriateľ, a ak sa potkne, nech ti srdce nejasá, aby to Hospodin nevidel, aby sa mu to neznepáčilo a aby neodvrátil svoj hnev od neho. Nevzblkni hnevom proti zlosinom, nežiarli na bezbožných, lebo zlý nemá budúcnosť, svieca bezbožných zhasne. Syn môj, boj sa Hospodina a kráľa, nespolčuj sa s tými, ktorí sa menia, lebo i hneď nastane ich záhuba, a kto vie, kedy príde ich zánik?
1: Kniha prísloví, 24. kapitola. Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Aj toto sú výroky múdrych. Nie je dobre pri súde niekomu nadržať. Kto vinníkovi povie, si spravodlivý, toho ľudia prekľajú, tomu národy budú zlorečiť. Tí však, ktorí trestajú vinu, budú sa mať dobre a príde na nich hojné požehnanie. Boskáva na pery, kto dáva správnu odpoveď. Priprav si svoju prácu vonku, všetko si obstaraj na poli a potom si stavaj dom. Nebuď bez príčiny svedkom proti blížnemu a nezavádzaj svojimi perami. Nehovor, ako mne spravil on, tak ja spravím jemu, odplatím každému podľa toho, čo vykonal. Prešiel som popri poli lenivca a popri vinici nerozumného človeka a hľa všetko bolo zarastené bodľačím, povrch pokrývala burina a kamenný múr bol zvalený. Keď som to videl, vzal som si k srdcu poučenie ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať a chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec.
1: Kniha Prísloví, 24. kapitola.
2: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

vinný, čistý a nádherný, prichádza ženich k nám, nech pôjde len z júdy.

0: Vážení poslucháči, z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie bude dnes v čase od 9. hodiny ráno do 3. hodiny popoludní prerušené vysielanie nášho rádia. Ďakujeme za porozumenie.
1: Teológia bez lásky je jednoducho veľmi zlá teológia. Bol to jeden z tých nádherných okamihov, ktoré každý učiteľ považuje za veľký dar. Okamih, ktorý si dopredu nenaplánujete a neviete, že príde. Učil som predmet, na ktorý by sa väčšina budúcich kazateľov dobrovoľne nezapísala. Seminár o pastorácii a poradenstve. Moja trieda bola plná budúcich pastorov, ktorí si mysleli, že ak budú ich kázne teologicky správne a exegeticky presné, nikto z ich poslucháčov nebude potrebovať poradenstvo. A pretože som vedel, že títo študenti na tomto predmete v skutočnosti byť nechcú a nemajú nejaký osobitný záujem o to, čo prednášam, začínal som každý semester tým, že som im rozprával príbehy ľudí, ktorí si neuveriteľne pokazili život a potom prišli za mnou, aby som im pomohol vyriešiť ich problémy a katastrofy. A tieto príbehy som vždy rozprával dovtedy, až kým niekto v triede nepovedal: "Dobre, už sme to pochopili. Naozaj budeme potrebovať to, čo nám tento predmet ponúka." Počas môjho rozprávania jeden študent zdvihol ruku a prehlásil: "Dobre, pán profesor, vieme, že v našich zboroch budeme mať takéto prípady. Povedzte nám, čo s nimi máme urobiť, aby sme sa mohli čo najskôr opäť vrátiť ku kazateľskej službe." Jeho slová ma úplne ohromili, ale zároveň som bol vďačný za to, čo som vďaka tejto situácii mohol triede odovzdať. Predo mnou stál muž, ktorý smeroval do kazateľskej služby, ale evidentne miloval myšlienky viac ako ľudí. Tento nešťastník bol veľmi vzdialený od biblického štandardu, podľa ktorého mal hovoriť pravdu v láske. Efeským 4.15, roháčkov preklad. Sme povolaní vyučovať teológiu v spoločenstve, kde bude vládnuť láska. Pravda, ktorá sa nehovorí v láske, prestáva byť pravdou, pretože je prekrútená inými ľudskými záujmami. Nemôžem sa vzdať pravdy kvôli vzťahu, ale nemôžem sa ani vzdať vzťahu kvôli pravde. Tieto dve veci musia ísť ruka v ruke. Musíme sa učiť chápať pravdu v spoločenstve s inými, ktorí nám pomôžu kompenzovať našu slepotu a zaujatosť, a zároveň potrebujeme pravdu, ktorá nám pomôže definovať, ako má vyzerať spoločenstvo, ktoré spoločne tvoríme. Okrem toho musíme pochopiť, že teológia nie je cieľom sama o sebe, ale prostriedkom na dosiahnutie cieľa. Cieľom je, aby sme sa čoraz viac podobali tomu, ktorý je sám dokonalým stelesnením toho, čo láska je a ako láska jedná. Boh nám vo svojej milosti poskytol všetko, čo potrebujeme, aby sme boli spoločenstvom lásky a tiež spoločenstvom, ktoré je po teologickej stránke čisté. Zanedbávanie jedného alebo druhého je nielen znakom zlyhania v láske, ale aj znakom zlej teológie. Zanedbať jednu z týchto vecí znamená spreneveriť sa Božej pravde a odmietať Božie povolanie. Iba spoločenstvo pokornej lásky je tým najlepším miestom, ktoré nám umožní porozumieť tomu, čo nám Boh hovorí vo svojom slove.
2: Preto vás napomínam, ja väzeň v Pánovi, aby ste žili ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou znášajúc sa navzájom v láske. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Ale každému z nás bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. Preto je povedané, keď vystúpil na výšiny, zajal zajatcov a ľuďom dal dary. A čo iné znamená toto? Vystúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby všetko naplnil. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za zvestovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Aby sme už neboli nedospelí sem tam hádzaní a zmietaní hociakým vetrom učenia, ľudskou úskočnosťou alebo chytráctvom, ktoré vedie k bludu, ale aby sme uplatňovali pravdu v láske a rástli vo všetkom v toho, ktorý je hlavou, v Krista. On spája a celé telo drží pospolu všetkými navzájom sa podporujúcimi kĺbmi. On dáva každej časti primerane pôsobiť, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.
1: Efeským 4, 1 až 16.
3: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
4: Počúvate Rádio Logos.

0: Nauč sa vstať a samostatne bojovať. Musíš sa naučiť, ako vybojovať každý jeden zo svojich zápasov. Tvoja záchrana nemôže závisieť od iných ľudí. Možno máš takého priateľa, ktorý svojou modlitbou dokáže úspešne bojovať proti zlu a ty mu môžeš zavolať a požiadať ho: prosím ťa, modli sa za mňa, pretože ma čaká veľmi ťažký boj. Viem, že ťa Boh posilňuje. Je to síce biblické, ale len toto nie je Božia vôľa pre teba. Boh totiž chce, aby si sa ty sám stal bojovníkom. Túži, aby si bol schopný rozhodne sa postaviť proti diablovi. Veď už Gideonovi Boh zasľúbil: keď budem s tebou, Midiančanov porazíš ako jedného muža. Kniha Sudcov, 6. kapitola, 16. verš. Boh ho ubezpečil, že bude stáť verne pri ňom, pretože to on poslal Gideona vybojovať tento zápas. Potom ľudia z mesta už len pátrali po tom Božom mužovi, ktorý zbúral a rozsekal ich modly. Kniha Sudcov, 6. kapitola, 28. až 30. verš. A kde bol Gideon? Skrýval sa, stále s nedôverou voči Božiemu zasľúbeniu, stále si nebol istý, či je Boh s ním. Už predtým sa v pochybnostiach pýtal: ak je s nami Hospodin, prečo nás toto všetko postihlo? Kde sú všetky obdivuhodné skutky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia? Kniha Sudcov, 6. kapitola, 13. verš. A podobne je to s mnohými z nás. Pán Ježiš nám slúbil: ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Matúš, 28. kapitola, 20. verš. A predsa sme sa nenaučili konať podľa jeho slova. Smelo vstať a bojovať. Veci v tvojom živote sa totiž začnú meniť až vo chvíli, keď plne uveríš tomu, že Boh je s tebou, že k tebe hovorí a ukáže ti všetko, čo potrebuješ vedieť. Len vďaka tomu si silnejší, než si myslíš. Presne tak ako Gideon, možno tiež stále premýšľaš: ako mám vlastne bojovať? Som celkom slabý a nemám s tým žiadne skúsenosti. Gideonovi na to Boh odpovedal: použi svoju silu. Kniha Sudcov, 6. kapitola, 14. verš. Ale akú silu? Uvažoval určite Gideon. Jeho sila totiž v skutočnosti spočívala v Božom slove, ktoré mu zvestoval Pánov anjel: ja budem po celý čas s tebou. A presne tak, milí priateľu, to isté slovo ja som s vami je tvojou silou pre každý zápas. Získaš ju len, čo uveríš tomuto slovu a budeš podľa neho aj konať. Boh je verný. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má rado z nás ako svojich detí.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.
2: Vážení poslucháči, z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie bude dnes v čase od 9. hodiny ráno do 3. hodiny popoludní prerušené vysielanie nášho rádia. Ďakujeme za porozumenie.

Zasľúbená krajina. Som presvedčený, že Žalm 46 je obrazom novozákonnej zasľúbenej krajiny. A naozaj, veď poukazuje na pokoj a odpočinok, o ktorom sa hovorí v liste Židom v 4. kapitole v 9. verši. A tak ostáva odpočinok pre Boží ľud. Tento žalm hovorí o vždy prítomnej Božej sile, o jeho pomoci v čase súženia, ktorá vždy prichádza v pravý čas. Avšak Izrael tento odpočinok zavrhol. Pohrdli vytúženou krajinou, neverili jeho slovu. Žalm 106, 24. verš. Je smutné, že dnes sa cirkev veľmi podobá zmienenému Izraelu. Napriek mocným Božím zasľúbeniam, ktoré nám dal, napriek jeho ubezpečeniu, že nám dáva pomoc, pokoj a vo všetkom sa o nás postará, nedôverujeme mu. Namiesto toho sa často sťažujeme. Kde je teraz Boh? Čo som tak ťažko skúšaný? Prečo dovoluje, aby sa na mňa valilo toľko utrpenia? Počujem Pána, ako sa dnes pýta svojej cirkvi. Veríte, že stále hovorím k svojmu ľudu? Veríte, že vám túžim pomáhať a viesť vás? Naozaj veríte, že sa s vami chcem zhovárať každý jeden deň, každú hodinu, okamih za okamihom? Musíme odpovedať tak ako Dávid. Ten muž dokázal zatriasť celým peklom, keď vyriekol o Bohu nasledujúce slová. Lebo Hospodin povedal a stalo sa, rozkázal a povstal svet. Žalm 33, 9. verš. Toto je Božie zasľúbenie každej generácii, ktorá verí jeho slovu. Hospodinove zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia. 11. verš. Rozmýšľaj o tom. Náš Boh hovoril k svojmu ľudu v minulosti, aj teraz k nemu hovorí a bude pokračovať, až kým nenastane koniec časov. No čo je dôležitejšie, Boh sa dnes túži s tebou rozprávať o tvojich problémoch. Môže to urobiť prostredníctvom svojho slova, úprimne veriaceho priateľa či prostredníctvom tichého, mierného hlasu, láskavo ti šepkajúc. Toto je cesta, po nej kráčaj. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Svetá pôda. Mojžiš práve pásol ovce, keď na neho z horiaceho kra zavolal Boh, prikazujúc mu: Vysuj si sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je pôda svetá. Druhá kniha Mojžišova, 3. kapitola, 5. verš. Svetá pôda, svetá, nie je nejaké fyzické miesto, ale miesto duchovné. Keď Boh prikázal Mojžišovi, aby sa vyzul, pretože sa nachádzal na svätej pôde, nemal na mysli nejaký ohraničený kus pozemku. Hovoril o duchovnom stave. Svätý Boh musí mať predsa svätého služobníka na svätej pôde. Boh totiž nemôže použiť človeka dovtedy, kým nie je na svätej pôde. To miesto bolo sväté. No o akom mieste hovoríme? O duchovnom stave, do ktorého sa Mojžiš konečne dostal. Už bol na mieste, kde sa mu mohol Boh zjaviť. Konečne sa dostal až tam, kde dokázal prijímať, čo mu malo byť zjavené, pripravený počúvať a ochotne odpovedať na Božie volanie. Nech ťa ani len nenapadne myslieť si, že len samotný Mojžiš bol na svätej pôde. Aj celý Izrael sa tam už dostal napriek tomu, že už stratili všetku nádej. Nikdy som neveril, že by Boh uvrhol celý národ do otroctva, len aby dal Mojžišovi čas dozrieť na láskavého vodcu jeho ľudu. Náš Pán nerobí medzi ľuďmi rozdiely. Počas tých 40 rokov skúšok si Boh pripravoval Izrael rovnako ako Mojžiša. Svojím láskyplným trestom navrátil Hospodin svoj ľud späť na svätú pôdu, tam, kde je ich jedinou túžbou Jehovah. Zatiaľ, čo bol Mojžiš v horách zbavený všetkých svojich práv, pretože vyzutie jeho sandálov znamenalo práve to, Izrael bol v údolí zbavený aj posledných zvyškov svojich síl. Takže Mojžiš nemal žiadne práva. Izrael bol zas úplne bezmocný. Boh nemohol nejako inak prejaviť svoju moc a silu v ich záujme. Všemohúci Ja som sa práve zjavil svojmu ľudu. Aby sme boli užitoční, musíme sa vydať presne rovnakou cestou, zbavení svojej hrdosti a seba dôvery. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88. Počúvate Rádio Logos.
2: Vážení poslucháči, z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie bude dnes v čase od 9. hodiny ráno do 3. hodiny popoludní prerušené vysielanie nášho rádia. Ďakujeme za porozumenie.

0: filozofické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z proroka Nehemiáša, 6. kapitola, 7. verš. Poď teda, poradíme sa spolu. V našom manželstve bolo obdobie, keď som chcela utekať pre rýchlu radu priateľke. Boh ma však viedol k tomu, aby som najprv hľadala v jeho slove a než sa obrátim na iných, poprosila o radu svojho manžela. Ak ženy majú duchovné problémy, je pre ne veľmi ľahké padnúť do pasce a žiadať o radu pastora alebo priateľa. Miesto toho, aby sa spolu modlili so svojím manželom, majú sklony zavolať priateľovi. Dokonca i keď sa jedná o deti, ženy zvyčajne nehľadajú manželovú radu. Hľadanie rady mimo manželstva môže viesť ešte k väčšiemu odsúdeniu sa od partnera. Dôvodom je to, že Boh mal plán, aby sa z dvoch stal jeden. Genesis 2. kapitola 24. verš. A to zahrňuje duchovnú jednotu a spoločné rozlišovanie či spoločné hľadanie Božieho názoru. Dôsledkom je atmosféra dôvery a intimity, ak s láskou vyzveme našich partnerov, aby nám poskytli svoju radu alebo názor, ktorý príjmeme a potom podľa neho aj jednáme. Jedným zo spôsobov, akým nám ten zlý kradne požehnanie z nášho manželstva, bolo hľadať radu od iných. V minulosti to bolo často tak, že som prišla za manželom po radu až potom, keď som získala názory od druhých. Dôsledkom toho bolo, že sa cítil vynechaný z problému a menej dôležitý ako tí ostatní, a to bol dôvod našich hádok. Uvedomili sme si, že sa hádame nie pre samotnú radu, ale preto, že som ho nezahrnula do procesu hľadania riešenia problému. Svätý Duch mi začal ukazovať, ako hlboko bol David zranený a preto som musela robiť pokánie. Verím tomu, že Boh si želá, aby sme sa poradili najprv so svojím manželom. Keď to spravím, Boh vyzve Davida, aby bol takým manželom, akým ho chce mať Boh. Modlím sa. Otče, pomôž mi, aby bol manžel mojim poradcom. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžeš dnes aplikovať do tvojho manželského života? Aké kroky môžeš urobiť preto, aby sa tento týždeň tvoj manžel stal tvojim poradcom? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.
2: Vážení poslucháči, z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie bude dnes v čase od 9. hodiny ráno do 3. hodiny popoludní prerušené vysielanie nášho rádia. Ďakujeme za porozumenie.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické

keď blízky priateľ opustí. A je tak ťažké odpustiť, keď sa múry v mojom vnútri zrazu rúcajú. Zdá sa, že to nekončí, slzy sa tlačia do očí.

0: Sľubujú im slobodu a sami sú otrokmi skazy. Každý zaiste je otrokom toho, kto ho premohol. Druhý list apoštola Petra, 2. kapitola, verš 19. Poznáš sväté písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. Každé písmo je vdýchnuté od Boha. Druhý list apoštola Pavla Timoteovi, 3. kapitola, verše 15 a 16. Sloboda, milá sloboda. V rôznych krajinách zavial veľký vietor slobody. Dnes každý chce byť autonómny a posudzovať všetko podľa seba. Síce sa pripúšťa nevyhnutnosť určitých mravných princípov, ale každý si chce vybrať len tie, ktoré mu vyhovujú. Zdá sa, že záleží len na rozvoji jednotlivca, aj keď sa uznáva, že by si pritom mal vážiť aj druhého. V skutočnosti však každý obhajuje maximálnu slobodu pre seba. Ale kam to vedie? K svetu, ktorý je sebeckejší ako kedykoľvek predtým. Solidarita, ktorá v minulosti bola silou národov, je len vzdialenou spomienkou. Objavujú sa noví chudobní a každý deň ich je viac. Namiesto hľadaného rozvoja je tu sklamanie, ťažkosti a veľmi často psychické utrpenie až po závislosť na drogách či úplné znechutenie životom. Pred týmto zistením musíme zvolať: pozor, ideme zlou cestou. Slobodu nájdeme len v tej miere, v akej ju hľadáme pri svojom stvoriteľovi. Pravá sloboda berie na vedomie veľkosť a autoritu Boha. Harmónia nespočíva v nezávislosti a neporiadku, ale v súvislosti, kde každá vec má svoju správnu mieru vo vzťahu k druhým. Náš život nájde svoj zmysel a svoj rozvoj len vo vzťahu s Bohom, ktorému vďačíme za svoju existenciu. Vnútorný pokoj nájdeme len vtedy, keď budeme pozorní k tomu, čo nám Boh zjavuje v Biblii.
1: Vážení poslucháči, z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie bude dnes v čase od 9. hodiny ráno do 3. hodiny popoludní prerušené vysielanie nášho rádia. Ďakujeme za porozumenie.

0: tekel úfarsín. Znamená to, spočítal som, spočítal, odvážil a rozdeľujem. Prorok Daniel, 5. kapitola, verš 25. Písal sa rok 539 pred Kristom. Chaldejská svetová ríša sa nachádzala krátko pred zrútením. Nepriateľ už stál pred bránami hlavného mesta. Bude král Belšákar hľadať pomoc pri pravom bohu, ktorého všemohúcnosť viackrát poznal jeho predchodca Nabúkadnekar? Vôbec nie. V kráľovskom paláci v Babylone práve bola hlučná hostina. Boli pozvaní mocní ríše. Víno tieklo potokmi. Pozdvihovali poháre na počesť bohov, ktorých si sami urobili. Pravého všemohúceho boha však nectili, ale vyzývali ho a pili zo zlatých nádob, ktoré ulúpili z jeho chrámu. Boh však nedovolil, aby sa mu posmievali. Objavila sa tajomná ruka a napísala na bielu stenu paláca: Mene, mene, tekel. Ešte aj dnes sa známky hroziaceho nešťastia označujú ako mene, tekel. Zdesenie bolo veľké a museli prísť mudrci a všetci, aby písmo vyložili. Avšak žiaden z nich to nedokázal. Tu si spomenuli na Daniela. Vedeli o ňom, že slúži všemohúcemu Bohu. Danielov výklad znel: Belšákárovo kráľovstvo sa končí, ríša sa rozpadne. A ešte tej istej noci bol Belšákár zabitý. V našich časoch je mene tekel viditeľné aj pre nás. V mnohých svetových problémoch vládne neistota na celej čiare. Otázky sa kopia. Božia odpoveď znie: príde hodina zúčtovania s ľuďmi, ktorí od neho odpadli. Našťastie je tu možnosť ešte dnes uniknúť hroziacemu nešťastiu, keď sa obrátime k Bohu a príjmeme jeho ponuku záchrany.
1: Vážení poslucháči, z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie bude dnes v čase od 9. hodiny ráno do 3. hodiny popoludní prerušené vysielanie nášho rádia. Ďakujeme za porozumenie.

nemôžem, unavený nevládzem, neviem už kam ísť. No jedno viem, že ak neprídeš, ty zomriem. Možno jediný dotyk, jediné slovo,

keď sa presvedčím o tom, čo počúvam o tebe. Je to pravda a zhľadol by si na mňa. Možno jediný dotyk, jediný

0: Nie to bázne Božej pred ich očami. List Rimanom, 3. kapitola, verš 18. Pavol ešte uvádza posledný citát zo Starého zákona, aby Židom z ich vlastných písem svätých ukázal, rovnako ako pohania potrebujete odpustenie vín a oslobodenie od moci hriechu. Pavol najskôr objasnil ich všeobecný stav, potom ich reči a ich cesty. Teraz ide o základné smerovanie ich srdca a života. Žiadna bázeň pred Bohom. To je hlavný znak hriešného človeka. Boh nie je podstatný činiteľ v jeho plánoch a cestách. Myšlienka na stvoriteľa je odsúvaná bokom. Avšak Boh je svätý a príde deň, v ktorom uvedie svoje spravodlivé nároky na človeka do platnosti. Bázeň pred Bohom znamená brať Boha v jeho podstate a v jeho nárokoch vážne, a to vo všetkých oblastiach života. Jeden to urobil. Ježiš Kristus, Syn Boží, ako skutočný človek tu na zemi. Prorocky o ňom čítame v 16. žalme vo verši 8. Stále si staviam Hospodina pred seba. To znamená, že jeho život bol celkom nasmerovaný na Boha. Preto bol aj tým jediným, ktorý si nezaslúžil smrť. Keď však predsa pre nás išiel na smrť, Boh nedopustil, aby jeho zbožný uzrel porušenie, ale ho vzkriesil z mŕtvych. Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania. Je to začiatok cesty k Bohu. Áno, každý sa raz musí predesiť pri uvedomení si toho, že Boh je svätý a spravodlivý a že ja som hriešnik, ktorý si zaslúži večné potrestanie. Všetkým, ktorí k tomuto dospejú, Boh ukáže, prečo zomrel jeho syn Ježiš Kristus, aby oni mohli získať odpustenie.
1: Vážení poslucháči, z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie bude dnes v čase od 9. hodiny ráno do 3. hodiny popoludní prerušené vysielanie nášho rádia. Ďakujeme za porozumenie.

Hor sa, duch môj, rozozvuč sa, zobudíme ráno. Teda hor sa, duch môj,

Wilhelm Busch, hovorme o tom. Hľadajú, čo sa nedá nájsť. Je obdivuhodné, ako jednotlivé dojmy ranej mladosti zostanú v pamäti čerstvé, kým veľké zážitky neskorších čias sú ako vymazané. Tak si spomínam, že ako malý chlapec som mohol svojho otca sprevádzať na jeho ceste do mesta. Cesta viedla úzkým chodníkom, ktorý križovala železničná trať. Bolo to veľmi vzrušujúce, pretože hrubé dosky nepriliehali vždy tesne k sebe. Medzerami bolo vidieť v hĺbke lesklé koľajnice. Môj otec chodieval predo mnou a ja som zobral svoje chvejúce sa a vystrašené srdce do oboch rúk. Vždy som mal pocit, že sa medzerami medzi hrubými doskami prepadnem a zrútim do priepasti. Odrazu sa stalo nešťastie. Spôsobil to posunovací rušeň, ktorý príšerne dymil. Stratil som seba kontrolu. Muselo to vyzerať komicky, keď som zrazu z hustého dymu poľutovania hodne kričal o pomoc. Zachytila ma však pevná ruka môjho otca. Udalosť sa odohrala takmer pred 50 rokmi. A ako som spomenul, bol som malý chlapec, takže sa sotva na onen čas rozpamätám. Ale tá nekonečná blaženosť, akú som prijal v pevnej, zachraňujúcej otcovej ruke, je taká živá, ako by sa to stalo iba včera. Ako často ma zachytila zachraňujúca ruka môjho spasiteľa v živote, keď ma jeho čmút chcel odohnať k zúfalstvu. Nebolo to oveľa neskôr, keď došlo k neobyčajnej udalosti, o ktorej tu chcem hovoriť. V mojom rodnom meste zúril karneval. Môj otec ako verný farár svojho cirkevného zboru vtedy vnútorne veľmi trpel. Prežíval otrasné následky týchto opojných dní. Biední ľudia odnášali aj svoje lôžka do záložne, len aby mohli tiež oslavovať. Na Popolcovú stredu ma vyzval. Poď, budeš ma sprevádzať na ceste. Bolo to včas ráno. Tu a tam sme mohli na uliciach stretnúť nadmieru opitých jednotlivcov ako následok minulej noci.

noci. Cesta nás viedla aj popri parkoch, ktoré sa z môjho rodného mesta ťahali na úbočia vrchov. Bolo tam pekne. Ešte v duchu vidím v tom sviežom ráne stromy a húštie. Cesta viedla serpentínami nahor. Na každej zákrute cesty bola pod veľkým kríkom lavička, z ktorej bol pekný výhľad do údolia. Pokojne sme vystupovali nahor. Prichádzali sme k ďalšej zákrute a tu na chvíľku sme ostali zarazení. Na lavičke sedel mladý pár v plnom rozkvete, on ešte v harlekínskom šate, ona v trblietavom odeve. Ach, vyzerali tak hrozne biedne. Na tvárach oboch spočívali stopy prehýrenej noci. Títo mladí ľudia iste prešli jej najtemnejšími hĺbkami. Nuž, bol som taký malý chlapec, že som z toho veľa nepochopil. No už vtedy mi napadlo. Na ich tvárach spočíval nekonečný smútok, akási bezodná beznádej. Hľa, aké tváre nad šašovským oblečením. Nie divu, že sme zostali stať zasiahnutí tým obrazom. Môj otec sa rýchlo spametal a pokračoval mlčky v ceste. Ja som šliapal svojimi malými nohami za ním. Vtedy som mal pocit, ako by ma minulo niečo nevýslovne desivé. Ledva sme zišli za zákrutu, keď môj otec zastal a načúval. Teraz som to začul aj ja. Tí dvaja si pospevovali celkom potichú pesničku. Znela tak zvláštne, že to prenikalo až do špiku kostí. Vtedy som prvýkrát začul pesničku, ktorú som neskôr často spieval. Odkiaľ ju mohli tí dvaja poznať? Možno pochádzali zo zbožného rodičovského domu. Alebo sa ju naučili na detských službách Božích, keď ich život ešte nebol taký nevýslovne špinavý. Ja som to všetko prežíval trochu zmetene. Keď môj otec v hlbokom mlčaní pokračoval v ceste, šiel som utrápený za ním. Nič som nechápal. Bolo mi tak, ako by sa otvárali predo mnou priepasti. Neskôr, keď som sa tú pieseň naučil, pochopil som konanie svojho otca. Znela nasledovne. Putoval som týmto svetom. Svet je pekný, veľký. Hnaný mojou túžbou však som vyššie nad svet pozemský. Ľudí som si všímal cestou, ich starosti deň čo deň. Tvoria, sú tu, hneď ich nie to, žijú práci, trudu len. Hľadajú, čo nájsť sa nedá, v láske, úcte, v šťastí, a vrátia sa hriešni, beda, nespokojný, nešťastný. Blízko je však pokoj pravý pre úbohé srdce, mdlé. Svedčte hlasno do diaľavy, tu bôľ utíšený je. Tu je pokoj, príjmite ho pre všetkých, pre celý svet. V ranách Baránka Božieho na kríži, na Golgote. Mnohokrát, celkom samovoľne, prichádzajú mi na úm títo mladí ľudia. A pýtam sa, či na púšti sveta zblúdili, či našli cestu domov, o ktorej spievali.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Je Božia láska podmienečná? Dáva však väčšiu milosť, preto hovorí, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a utečie od vás. Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Očistite si ruky, hriešnici, a vy, duševne rozpoltení, posväťte si srdcia. Jakub, 4. kapitola, 6. až 8. verš. Jakub nás učí, že existujú vzácne skúsenosti väčšej milosti a skúsenosti približovania sa Boha k nám. Určite ide o úžasnú skúsenosť dostávať viac milosti a stále viac pociťovať jedinečnú Božiu blízkosť. Ale pýtam sa, je táto skúsenosť Božej lásky bezpodmienečná? Nie, nie je. Je podmienená tým, že sa pokoríme a priblížime sa k Bohu. Boh dáva väčšiu milosť pokorným. Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Môcť prežívať vzácne skúsenosti Božej lásky si vyžaduje, aby sme bojovali s pýchou, hľadali pokoru a vážili si Božiu blízkosť. Toto sú tie podmienky. Samozrejme, samotné podmienky sú dielom Božím v nás. Ale sú to podmienky, ktoré musia byť splnené. Ak je to pravda, obávam sa, že dnešné nekvalifikované, biblicky nepodložené ubezpečenia o Božej bezpodmienečnej láske môžu zabrániť ľuďom v tom, čo Biblia hovorí, že musia robiť, aby si mohli vychutnať všetok pokoj, po ktorom tak zúfalo túžia. V snahe o nájdenie zmierenia prostredníctvom bezpodmienečnosti môžeme ľudí oddeliť od samotného lieku, ktorý predpisuje Biblia. Pre uistenie, nahlas a jasne prehlasujeme, že Božia láska prejavujúca sa vo vyvolení, Božia láska v účasti na Kristovej smrti a Božia láska v našom znovuzrodení, našom novom narodení je úplne bezpodmienečná. Neúnavne zvestujeme dobrú správu o tom, že naše ospravedlnenie sa zakladá na hodnote Kristovej poslušnosti a obete, nie na tej našej. Lebo ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení. List Rímskym, 5. kapitola, 19. verš. Zvestujme však tiež biblickú pravdu o tom, že z najplnších a najsladších skúseností Božej milosti a Božej blízkosti sa budú tešiť iba tí, ktorí sa denne pokorujú a približujú sa k Bohu.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S Rádiom Logos. S Rádiom Logos.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Ctíme si to, z čoho máme radosť. Ak si zdržíš nohy pre deň sviatočného odpočinku, ak nebudeš konať v môj svätý deň, čo ty sám chceš, ak deň sviatočného odpočinku budeš volať rozkošou a svätý deň Hospodinov hodným úcty, ak ho budeš ctiť tým, že nebudeš podnikať svoje cesty, ani hľadať, čo ty máš rád, ani vyjednávať, potom budeš mať rozkoš v Hospodinovi, povodím ťa po výšinách zeme a nachovám ťa dedičstvom tvojho otca Jákoba, lebo ústa Hospodinové prehovorili. Izaiáš, 58. kapitola, 13. a 14. verš. Boha môžeme hľadať aj bez toho, aby sme ho oslavovali. Ak však chceme, aby sme svojim úsilím Boha ctili, musíme ho hľadať pre radosť zo spoločenstva s ním. Zoberme si napríklad deň odpočinku. Pán napomína svoj ľud, že v jeho svätý deň hľadal svoje vlastné potešenie. Ak si zdržíš nohy pre deň sviatočného odpočinku, ak nebudeš konať v môj svätý deň, čo ty sám chceš. Čo tým myslí? Myslí tým to, že by sme nemali hľadať radosť v Pánov deň? Nie, pretože ďalšou vecou, ktorú vraví, je, ak deň sviatočného odpočinku budeš volať rozkošou. A v 14. verši potom budeš mať rozkoš v Hospodinovi. Teda to, čo Izaiáš kritizuje, je to, že počas svätého dňa Hospodina nachádzajú potešenie viac zo svojich vecí ako z nádhery svojho Boha a z odpočinku a svetosti, ktorý tento deň predstavuje. Nevyčítaj im ich pôžitkárstvo, vyčítaj im ich slabosť. Ako povedal C.S. Lewis, sme príliš ľahko potešiteľní. Uspokojili sa so svetskými túžbami a povýšili ich nad Pána. Všimnime si, že pomenovanie soboty rozkošou je paralelou k pomenovaniu svätého dňa Hospodina hodným úcty. Ak deň sviatočného odpočinku budeš volať rozkošou a svätý deň Hospodinov hodným úcty. To znamená, že si ctíme to, z čoho máme radosť. Radovanie sa z Boha a oslava Boha sú jedno a to isté. Jeho večný zámer a naše večné potešenie sa spájajú v jednej skúsenosti uctievania. Na to slúži deň Pánov. Na to vlastne slúži celý život.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Milujte sa navzájom ochotne. Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Micháš, 6. kapitola, 8. verš. Nikto sa nikdy necítil byť vinným, keď mu bolo povedané, že dosiahnutie jeho radosti urobí šťastným iného človeka. Nikdy som nebol obvinený zo sebectva, keď som priznal, že mnou prejavená láskavosť voči iným je potešením aj pre mňa samého. Naopak, milujúce skutky sú úprimné len do tej miery, do akej ich radi robíme. Dobrou alternatívou k neochote nie je neutralita alebo povinnosť, ale ochota. Úprimné a láskavé srdce miluje láskavosť. Nie len ju vykonáva. Kresťanské pôžitkárstvo nabáda k osvojeniu si tejto pravdy. Podľa toho poznávame, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali jeho prikázania, a jeho prikázania nie sú ťažké, pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Prvý list Jána, 5. kapitola, 2. a 4. verš. Prečítajte si tieto vety v opačnom poradí a všimnite si ich logiku. Poprvé, narodenie sa z Boha dáva moc, ktorá poráža svet. Toto je základom tvrdenia, že Božie prikázania nie sú bremenom. To, že sme sa narodili z Boha, dáva moc, ktorá premáha našu svetskú zaujatosť proti Božej vôli. Jeho prikázania už nie sú ťažké, ale sú túžbou a potešením nášho srdca. Toto je láska k Bohu. Nie len to, že konáme jeho prikázania, ale aj to, že nie sú pre nás zaťažujúce. Potom v druhom verši sa hovorí, že dôkazom pravosti našej lásky k Božím deťom je láska k Bohu. Čo nás to učí o našej láske k Božím deťom? Keďže láska k Bohu v nás koná jeho vôľu ochotne, nie s pocitom bremena, a keďže láska k Bohu je mierou pravosti našej lásky k Božím deťom, potom sa naša láska k Božím deťom musí konať s radosťou, nie s nevôľou. Kresťanské pôžitkárstvo sa zakladá priamo na službe lásky, pretože nás nabáda k radostnej, nie neochotnej poslušnosti.

Chcete ísť správnou cestou? Poďte s nami. Každý deň s Rádiom Logos. Chcete ísť správnou cestou? Poďte s nami. Každý deň s Rádiom Logos.

0: Odovzdal som svoj život Bohu len pred rokom. Aké praktické rady by si mi dal, aby môj duchovný život rástol a nezačal klesať?
1: Ja by som začal skôr s takými všeobecnými a potom sa pokúsim to teda preniesť do tých úplne praktických. Je dôležité si uvedomiť, že v duchovnom živote je to podobne ako v akomkoľvek inom živote. Že k tomu, aby sa životu darilo, aby rástol, tak je dôležité, aby ten život živiť a súčasne život chrániť. Je, že tie dve zložky ten duchovný rast potrebuje. A teda skúsim najskôr tým, že čo znamená ho živiť a skúsim to aj rozdeliť že na také oblasti, že pre duchovný rast je dôležité vo vzťahu k Bohu, aby sme ho poznávali. Aby sme sa snažili čím viacej rozumieť. Aby sme, to znamená teda, získavať jenom nové informácie, ale aj nové skúsenosti s ním. Je to poznávanie, má dve tieto roviny. Dôležité, alebo rovnako dôležité ako poznávanie Boha je učiť sa mu dôverovať. Rásť teda v konkrétnej dôver, v konkrétnych situáciách. No toto poznávanie a táto dôvera v ideálnom prípade ústí do lásky k Bohu. Že k tomu, aby sme mohli rásť duchovne, tak potrebujeme milovať Boha. Stále viacej milovať. Niečím podobné je to aj rásť vo vzťahu k ľuďom. Vlastne najväčšie prikázanie písma je, že láska k Bohu a láska k ľuďom. Tak vlastne ten duchovný život rastie vtedy, keď milujeme ľudí. A to je veľká výzva. Rovnako je veľká výzva láska k Bohu. No a vo vzťahu k sebe v duchovnom raste je dôležité, že rozumieť sebe, rozumieť svojmu obdarovaniu, svojmu poslaniu, porozumenie teda Božej vôli. A takisto je veľmi dôležité rozumieť, že oblastiam, že kde ja mám tendenciu zlyhávať, že kde som nejakým spôsobom pokušiteľný. Aby som teda mohol odolávať pokušeniu. A to už prechádzam do tej druhej roviny, že duchovný život chrániť. Teda potrebujem svoj život chrániť pred hriechom a pred falošnými učeniami. To sú dve základné oblasti. A v obidvoch tých oblastiach je dôležité to seba poznanie. Bo nakoniec my sme pokúšiteľní v rôznych oblastiach. Niekto má väčší problém alebo častejšie pokúšaný v oblasti pýchy. To môže byť jeho životná výzva. Niekto je pokúšiteľnejší v oblasti nejaké žiadosti. Niekto v závisti, niekto v strachu. K tomuto je veľmi dôležité vedieť, že aký som, aby som lepšie mohol ustať svoje pokušenia. No a všetci potrebujeme sa učiť rozsudzovať, aby sme získavali nejakú odolnosť voči falošným učeniam. To je veľké ohrozenie akéhokoľvek kresťanského života. No a skúsim teraz tieto všeobecné veci teda dať do takej úplne praktickej roviny, že teda aké praktické rady by som dal. Tá prvá, veľmi dôležitá je, že nájsť si pravidelný čas s Bohom. Čas, ktorý je vyhradený na štúdiu písma, premýšľanie o písme a modlitbu. Byť s ním je prvé volanie Bože pre nás.

zvolá do spoločenstva, a my to realizujeme dominantne cez teda jeho slovo a cez modlitbu. Druhá praktická rada je, že teda nájsť dobré spoločenstvo. Teda zbor, v ktorom je nejaké dobré, zdravé učenie, dobré, zdravé vzťahy. No, len spoločenstvo nevidím len v tom, že byť v dobrom zbore, ale máte aj v tom zbore nejakých ľudí, niekoľko, kde mám veľmi hlboké a blízke vzťahy. Lebo nedelné stretávania, alebo aj iné formy stretávania, kde nás je veľa, nezabezpečia úplne také, že hlboké spoločenstvo. Aj tie vzťahy môžu byť dobré, ale ja niekedy potrebujem proste zdieľať svoje pochybnosti, pády, zlyhania, otázky, a to väčšinou na to je priestor v hlbokých vzťahoch. No a možno by som aj radil zvážiť, či nevstúpiť do vzťahu s niekým, kto by ma potiahol, s nejakým jedným človekom, že by som vstúpil do nejakého učedníckého vzťahu. A to je takisto forma spoločenstva. Popri čítaní písma, teda času s Bohom a spoločenstvo s inými, by som doporučoval čítať dobré kresťanské knihy a proste stále viac sa snažiť sa dozvedieť z toho niečo aj z teológie, aj z nejakých svedectiev iných ľudí. Hej, že je to forma, takisto forma rastu. No a nakoniec knihy sú rozšírené spoločenstvo. Hej, že to sú svedectvá múdrosť iných ľudí, s ktorými reálne nie sme v kontakte tvárov v tvár, ale cez ten písaný text. No a snažiť sa rozumieť Božej vôli pre svoj život, rozumieť tomu, že do čoho ma Boh volá, k čomu ma vystrojuje, akým spôsobom ma vedie. No a všetko toto sa snažiť najlepšie, ako viem, aplikovať do praxe, do svojho dennodenného života. A teda, všetko to poznanie, porozumenie, modlitby, spoločenstvo, vniesť do úplne praktických vecí, toho, že som, či už som v škole, alebo v práci, alebo niekde, aby to tam čím viacej do toho preniklo. No a to je asi všetko, čo by som rádil na začiatok.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: obnov svoje manželstvo. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Kniha Žalmov, 127. kapitola, 1. verš.
1: Musíš byť ochotný odpustiť tomu druhému. Láska ťa robí zraniteľným. Ak niekomu dáš svoje srdce, môže ho zlomiť. Ak ide o človeka, ktorého nepoznáš, alebo je to iba náhodný známy, môže ti povedať čokoľvek, neriešiš to. Ani sa ťa to nedotkne. Ale ak ti to isté povie tvoj partner, môže to v tebe vyvolať pocity hnevu a odporu. Žiadne manželstvo nemôže prežiť bez odpustenia. Zamysli sa. Ani tvoj vzťah s Bohom nemôže existovať bez odpustenia. Potrebuješ ho, prosíš oň a musíš ho prijímať. V modlitbe Otče náš nás Ježiš naučil, že máme povedať. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A potom vysvetlil. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Evanjelium podľa Matúša 6. kapitola, 12. a 14. verš. Previnenia, priestupky, poklesky, všetky tieto slová znamenajú hriech, porušenie zákona, prekročenie istých hraníc. A v manželstve si to žiaľ robíme. Prílišná dôvernosť vedie často k strate rešpektu i zábran. Ak máš pocit, že si ťa tvoj partner necení a všetko, čo robíš, berie neustále ako samozrejmosť, môže to prerásť do hádky. Častým previnením je aj nevera. Ak človek nepraktizuje odpustenie v maličkostiach, bude oveľa ťažšie dávať a prijímať milosť vo chvíľach krízy. Samozrejme, ak ti vo vzťahu hrozí nebezpečenstvo, vyhľadaj pomoc. Tvoja bezpečnosť je v takej chvíli najdôležitejšia. Umenie odpúšťať nie je jednoduché, ale ak sa v ňom chceš cvičiť, musíš prestať s perfekcionizmom a s dôrazom na výkon. Drž sa namiesto toho milosti a vďačnosti. Biblia hovorí, že muž musí najprv opustiť svojho otca a matku, vrátane ich kultúry, zázemia a rodinného jazyka a prilnúť k svojej žene. Vytvoriť novú kultúru, zázemie a rodinný jazyk, potom sa začnú spájať a stanú sa jednou bytosťou. Takéto spojenie si vyžaduje veľa času a práce. A vyžaduje si to aj zamerať sa na to dobré v tvojom partnerovi a to ostatné odpúšťať.

0: obnov svoje manželstvo. Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. Pieseň piesní, 8. kapitola, 7. verš.
1: Musíte byť k sebe otvorení. Musíte byť transparentní, citliví, vnímaví a ochotní si navzájom dôverovať. Zastav sa a popremýšľaj o tom, ako sa cítiš, keď sa ti lekár chystá dať injekciu. Tvojou prvou reakciou je, že celý stuhneš, nie? Podobne sa aj naše srdcia prirodzene zovrú bolesťou z odmietnutia, zrady či zanedbania. Je to reflexný mechanizmus v našej duši. Spôsob, akým sa podvedome bránime. Skvelý a užitočný kdekoľvek s výnimkou manželstva. Ak vo svojom vzťahu tento mechanizmus nevypneš, zavrieš svoju dušu. To je taký stav, kedy svojho partnera ešte stále miluješ a každý večer sa k nemu vraciaš, ale prichádzaš v napätí s obavami a duchom už nie úplne prítomný. Uzatváraš sa do seba, lebo sa bojíš sklamania a bolesti. Manželstvo je dobrovoľná zmluva medzi dvoma ľuďmi, naplnená aktom fyzickej intimity a radosné spojenie dvoch ľudí, ktorému už nič nebráni. Ale ak si vo svojom živote zažil zradu a sklamanie, je ťažké dosiahnuť a udržať si takúto úroveň fyzickej a emocionálnej intimity. Mám však pre teba dobrú správu. Ústrednou témou Biblie je vzkriesenie. To, čo zomrelo, môže znova ožiť. Ak si prišiel o schopnosť prežívať blízkosť, môžeš ju opäť získať späť. Ak si ochotný sa uvoľniť a otvoriť svoje srdce druhému človeku. Šalamún píše, láska je mocná. Jej žiara je ohnivá, ako najsilnejší plameň. Lásku nemôže uhasiť množstvo vody, ani rieky ju nemôžu odplaviť. Pieseň piesní, 8. kapitola, verše 6 a 7. Ak poprosíš Boha o pomoc a budeš ochotný na tom pracovať, môžeš vzkriesiť svoju lásku a znovu vybudovať svoje manželstvo.

0: Pomocou Krista to dokážeš. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje. V Kristovi. List Filipenom, 4. kapitola, 13. verš.
1: Pavol píše: Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje. V Kristovi. List Filipanom 4. kapitola 13. verš. Pavol veril, že zvládne všetko, čo mu život prinesie. Veríš tomu aj ty? Ktoré veci v tebe vyvolávajú strach? V ktorých situáciách by si povedal, tak to by som nikdy nezvládol? Je to náhla strata milovaného človeka? Nutnosť čeliť nečakanej chorobe? Alebo ak by sa do tvojho úzkostlivo čistého a tichého domu malo po dlhom čase znova nasťahovať tvoje dospelé dieťa s dvoma drobcami? Situácia, kedy by si musel držať prísnu dietu, pretože by od nej závisel tvoj život? Ak by si si musel utiahnuť opasok, aby ti banka nezabavila dom? Alebo ak by si sa zrazu musel postarať o svojho starého postihnutého rodiča? Väčšina z nás asi zažila situáciu, keď sme mali pocit, že je to nemožné a pochybovali sme, že by sme ju dokázali zvládnuť. Aj keď je pravda, že niektoré situácie môžu byť pre nás nežiadúce alebo mimoriadne náročné, Boh hovorí, že môžeme zvládnuť v živote čokoľvek, čo je nutné, aby sme zvládli. Nehovorí, že všetko bude ľahké. Nesľubuje, že sa budeme tešiť z každej drobnej služby, ktorú spravíme, ale skôr, že sa v priebehu toho budeme môcť tešiť zo života. Ako? Silou toho, ktorý nám dáva vnútornú silu. Ak potrebuješ peniaze, vyberieš si ich zo svojho bankového účtu. Ak sa auto minie palivo, ideš natankovať. Preto, keď ťa život nešetrí, modli sa a čerpaj z Božej milosti, lásky, sily, moci a vedenia.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, minulú reláciu sme zakončili tým, že Jákob prišiel k dvom manželkám. V starom Oriente, okolo roku 1800 pred našim letopočtom, to nebolo nič neobvyklé. Ale to, čo Boh skutočne chcel, bolo, aby manželský zväzok tvoril jeden muž a jedna žena. Okrem toho tu boli dve skutočnosti, ktoré neprispeli k šťastnému spolužitiu týchto troch. Poprvé, Ráchel bola skutočne krásna, zatiaľ čo Lea bola dosť neatraktívna. Po druhé, Jákob sa hlboko zamiloval do Ráchel, no podvodom sa oženil s Leou. Lea sa v tomto manželstve musela cítiť nadbytočná. Dnes budeme pokračovať 29. kapitole Genesis a budem čítať 31. a 32. verš. Keď Hospodin videl, že Lea je zanedbávaná, otvoril jej lono. Ráchel však zostala neplodná. Lea počala, porodila syna a dala mu meno Rúben. Povedala, Hospodin vzliadol na moje utrpenie, môj muž ma už teraz bude milovať. Lea je smutná žena, pretože vie, že jej manžel miluje Ráchel namiesto nej. Keď sa jej narodí Rúben, jej srdce sa naplní radosťou, pretože cíti, že ju teraz Jákob bude milovať. Rúben je Jákobov prvorodený, ale nie je tým, ktorého línia povedie ku Kristovi. Bude ním len štvrtý syn, Júda. Z Júdu vzišla kráľovská línia. Dávid pochádzal z tohto rodu a neskôr sám Pán Ježiš podľa tela pochádzal z Judovej línie. Rúben stratil svoje miesto prvorodeného pre svoj hriech. Z Lévyho rodu vzišiel kňazský kmeň. Lea bola matkou niekoľkých výnimočných Jákobových synov. Prejdeme teraz k 30. kapitole. Na začiatku tejto kapitoly budeme vidieť, že Boh naplňa svoj plán s Jákobom napriek jeho hriechu. Boh koná

0: napriek jeho hriechu. Námetom tejto kapitoly je Jákobova rodina a narodenie jeho synov. Jákob chce odísť od Labána a uzavrie s ním prezieravú dohodu. Prečítajme si prvý verš. Keď Ráchel videla, že je neplodná, žiarlila na svoju sestru a povedala Jákobovi: Daj mi synov, ak nie, zomriem. Pre ženu v tej dobe bolo potupou, ak nemala potomka, a o čo viac detí mala, o to mala lepšie postavenie. Druhý a tretí verš. Jákob sa rozneval na Ráchel a vykríkol: Či som ja Boh, ktorý ti odopiera plod života? Ona odpovedala: Tu je moja slúžka Bilha, choď k nej, nech porodí na moje kolená a tak z nej bude mať aj ja synov. Jákob a Ráchel sa uchýľujú k praktikám tej doby. Určite si spomínate, že Abraham a Sára urobili to isté. Boh to vtedy neschválil a neschvaľuje to ani teraz. Máme tu spor, na ktorý sme upozornili už v Abrahamovej rodine. Trochu iný spor bol aj v Izákovej rodine. A teraz prepukol v Jákobovej rodine a bude mať z toho ešte veľa problémov. V nasledujúcich veršoch sa dozvedáme o narodení dvoch Jákobových synov s Bilhou, Ráchelinou slúžkou, potom dvoch synov so Zilpou, Lejnou slúžkou, a potom ďalších dvoch synov, ktorých mal s Leou. Čítajme 22. až 24. verš. Vtedy sa Boh rozpamätal na Ráchel, vypočul ju a otvoril jej lono. Počala, porodila syna a povedala: Boh ma zbavil potupy. Dala mu meno Jozef a povedala: Kiež by mi Hospodin pridal aj druhého syna. Toto je ten chlapec, ktorý potom pôjde do egyptskej krajiny. Budeme sa mu ešte v knihe Genesis venovať, pretože ide o pozoruhodnú osobu. Neskôr sa Ráchel narodí ešte syn Benjamín. Túto kapitolu uzavrieme uvedením 12 Jákobových synov, pretože sú dôležití. Vzíde z nich 12 kmeňov Izraela a nakoniec izraelský národ. 25. a 26. verš. Keď Ráchel porodila Jozefa, povedal Jákob Labánovi: Prepusť ma, chcem sa vrátiť domov, do svojej krajiny. Daj mi moje ženy, za ktoré som ti slúžil, aj moje deti, aby som mohol odísť. Sám dobre vieš, ako som ti slúžil. Počúvajte, čo na to povie strýko Labán. Ešte neskončil, tým si môžete byť istý. Labán mu však povedal: Kiež by som získal tvoju priazeň. Zo znamení som poznal, že Hospodin ma pre teba požehnáva. Toto je vcelku zaujímavé. Možno si spomínate na gerárskeho kráľa Abimelecha, ktorý zistil, že bol požehnaný, keď Izák u ňho býval. Teraz strýko Labán odhalil, že Boh je s Jákobom a že ho kvôli Jákobovi požehnáva. A tak Labán hovorí: Neponáhľaj sa tak, neopúšťaj ma. Som vďaka tebe požehnaný a preto ti chcem zvýšiť mzdu. 28. verš. Urči si, akú odmenu ti mám dať. Jákob už ale vie, že z akejkoľvek dohody, ktorú s ním uzavrie, Labán vzíde ako víťaz. Jákob sa už z toho poučil a je rozhodnutý odísť. 29. a 30. verš. Jákob mu odpovedal: Sám dobre vieš, ako som ti slúžil a ako sa darilo tvojmu stádu, keď som bol pri ňom. To málo, čo si mal pred mojím príchodom, veľmi sa zveľadilo. Pri každom mojom kroku ťa Hospodin požehnával. Kedy sa však ja postarám o svoju rodinu? Jákob sa sťažuje. Hovorí: Všetko, čo mám zo služby pre teba, s ich dvoma slúžkami a dom plný detí. V tomto čase už mal 11 chlapcov. Čo má robiť? Ako sa má o nich postarať? Hovorí: Boh ťa požehnal a zveľadil tvoj majetok, ale ja nemám nič. 31. a 32. verš. Labán sa ho spýtal: Čo ti mám dať? Jákob odvetil: Nič mi nedávaj. Ak pristaneš na môj návrh, potom ti aj ďalej budem pásť a strážiť ovce. Dnes prejdem pomedzi všetky tvoje stáda. Dovoľ oddeliť z nich všetko škvrnité a strakaté. Všetko, čo bude tmavé spomedzi oviec a strakaté a škvrnité spomedzi kôz, bude moja odmena. Inými slovami, čistokrvné plemená zostanú Labánovi a tie ostatné si vezme Jákob. Jákob hovorí: Dovoľ mi, aby som si ich nechal, a to bude mojou odmenou. Labánovi sa tento návrh pozdáva. 33. až 35. verš. Od zajtra bude za mňa hovoriť moja spravodlivosť. Keď prídeš pozrieť na moju odmenu, potom všetko, čo nebude škvrnité alebo strakaté medzi kozami a tmavé medzi ovcami, usvedčí ma z krádeže. Labán povedal, dobre, nech je, ako chceš. V ten deň Labán oddelil pruhovaných a strakatých capov a všetky škvrnité a strakaté kozy. Všetko, čo malo niečo biele a všetko, čo bolo čierne medzi ovcami, zveril do opatery svojim synom. Jákob si teda berie plemená, ktoré sa už nebudú môcť páriť. Labánovi necháva čistokrvné plemená, ktoré sa budú môcť naďalej páriť a mať mláďatá. Z Jákobovej strany tu ide o veľmi zvláštny obchod. 36. až 39. verš. Potom určil vzdialenosť trojdňovej cesty medzi sebou a Jákobom, ktorý pásol ostatné Labánove stáda. Tu si Jákob nabral čerstvé topoľové, mandľovníkové a platanové prúty, čiastočne ich odkôrnil a prúšky sa zaskveli belosťou. Takto odkôrnené prúty potom vložil do napájadiel, kam sa vlievala voda, aby ich stáda mali pred sebou, keď prichádzali piť. Vtedy sa totiž párili. Tak sa stávalo, že keď sa ovce a kozy párili pred tými prútmi, donášali pruhované, škvrnité a strakaté jahňatá. Existujú pre toto rôzne vysvetlenia. Jedni hovoria, že to nie je nič iné ako čistá povera. Iní tvrdia, že sú to bájky starých mám a určite by to nemalo byť zaznamenané v Biblii. Podľa môjho úsudku je dôležité, že sa tento záznam objavil v Božom slove. Samozrejme, máme tu genetické faktory, ktoré zohrávali rolu, ale mám pocit, že to nemôžeme vylúčiť ako poveru. Ide o to, že Labán ako aj Jákob verili, že svetlé prúšky na tých prútoch spôsobia, že sa mláďatá narodia pruhované. To je tá dôležitá časť tohto príbehu. Možno sme príliš rozumní na to, aby sme tomu verili, ale oni tomu verili. Bez ohľadu na to, či to malo alebo nemalo nejaký význam, Jákob sa znovu uchýľuje k podvodu. Jákob bol podvodník, no spoznal strýka, ktorý bol ešte väčší podvodník ako on a teraz sa ho pokúša prelstiť. To je asi všetko, čo viem povedať k tomuto bodu. Nasledujúca kapitola vrhne na tento celý incident nové svetlo. Chcel by som uviesť zoznam Jákobových 12 synov, ktorí budú tvoriť 12 kmeňov izraelského národa. Lej sa narodili Rúben, Šimeón, Lévi, Júda, Issachar, Zebulún a dcéra Dina. Bilhe, Ráchelinej slúžke, sa narodili Dán a Naftali. Zilpe, Lejnej slúžke, sa narodili Gád a Ašér. Ráchel sa narodili Jozef a Benjamín. Verte mi, Jákob mal s týmito 12 chlapcami plné ruky práce. A ešte vidíme, že mal aj dievča, ktoré sa volalo Dina. V 31. kapitole uvidíme, ako Boh povolal Jákoba, aby opustil Charán a vrátil sa do krajiny, ktorú zasľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Som si istý, že Boh myslel na Jákobove deti a nechcel, aby vyrastali v prostredí Labánovej domácnosti. Jákob opustí Labána bez varovania. Nedá mu výpoveď. Neusporiadajú ani rozlúčkovú párty. Labán sa za ním pustí a dobehne ho. Nakoniec spolu uzavrú ďalšiu zmluvu, tentokrát, aby si navzájom nerobili zle a neubližovali si. Navonok sa rozlúčia priateľsky. Boh chce Jákoba dostať preč tej krajiny. Vidí, že Labánov vplyv nie je dobrý na Jákoba a jeho rozrastajúcu sa rodinu. Títo chlapci budú tvoriť 12 kmeňov Izraela, preto sa ich snaží dostať preč z tohto prostredia a navrátiť ich späť do Abrahámovej krajiny. Krajiny, ktorú zasľúbil Abrahámovi. Nachádzame sa v časti Božieho slova, ktorú nám Boh dal, aby slúžila našim potrebám. Zaoberá sa človekom, ktorý je v mnohých ohľadoch veľmi hriešný, ktorého sa však Boh nevzdá. Môže to byť pre nás povzbudením. Pán sa nás nikdy nevzdá, pokiaľ sa k nemu budeme vracať. Vždy nás príjme. ak prijal Jákoba a ak prijal mňa, príjme aj teba, milý poslucháč. Jákob prežil u strýka Labána dlhých a náročných 20 rokov. Strýko Labán mu dal tvrdý výcvik a Jákob sa začína búriť pre všetok tlak, ktorý na ňo dolieha. No vďaka dohode, ktorú s Labánom uzavrel ohľadne chovu dobytka, Jákob bohatne viac ako jeho strýko. Labánovi a ani jeho synom sa to nepáči. Genesis 31. kapitola, 1. a 2. verš. Jákob počul, ako sa Labánovi synovia medzi sebou zhovárali. Jákob pobral všetko, čo patrilo nášmu otcovi. Celé bohatstvo získal z majetku nášho otca. Jákob na Labánovej tvári postrhol, že už nie je voči nemu taký ako predtým. Uprostred tejto situácie Boh prehovorí k Jákobovi. 3. a 4. verš. Vtedy Hospodin povedal Jákobovi: Vráť sa do krajiny svojich otcov, svojmu príbuzenstvu. Ja budem s tebou. Potom dal Jákob zavolať Ráchel a Leu na pole, kde pásol stáda. Boh povolal Jákoba, aby odišiel, a tak sa ide na to pripraviť. Dal si zavolať Ráchel a Leu na pole, pretože sa bojí o tom hovoriť doma. Tam by ho mohol počuť nejaký sluha, alebo dokonca Lában, či jeho synovia. Nechcel, aby videli, ako spolu s Ráchel a Leou kujú plány. 5. a 6. verš. A povedal im: Na tvári vášho otca pozorujem, že nie je voči mne taký ako predtým. Boh môjho otca bol však so mnou. Sami viete, že som sa zo všetkých síl usiloval slúžiť vášmu otcovi. V tomto môžeme dať Jákobovi za pravdu a zaslúži si za to uznanie. Tvrdo pracoval, no to, že tvrdo pracoval, bola predovšetkým Labánova zásluha. Labán vždy dosiahol svoje, bez ohľadu na to, kto preňho pracoval. Čítajme ešte 7. verš. Váš otec ma však oklamal a 10-krát mi zamenil odmenu. Lenže Boh nedovolil, aby ma poškodil. Počas tých 20 rokov mu Labán zmenil mzdu 10-krát. Chudák Jákob. Ale aj keď bol zmetený, frustrovaný a nevedel, kam sa obrátiť, Boh zasiahol. Jákob bilancuje svoj pobyt v Charáne. Prvých 7 rokov bol v Labánovej domácnosti naozaj šťastný. Pamätáte si na ten krásny verš z 29. kapitoly? Jákob slúžil za Ráchel 7 rokov, ale pripadalo mu to len ako niekoľko dní, lebo ju miloval. No potom mu dal Lában svoju staršiu dcéru Leu za ženu a od tohto bodu sa to v Jákobovom živote obrátilo. Dni sa mu vliekli ako dlhé roky. Situácia sa preňho stáva neznesiteľnou. Aj na Labánovej tvári postrehol, že už nie je voči nemu taký ako predtým. Boh to všetko vidí a prehovorí k Jákobovi: Vráť sa do krajiny svojich otcov. Budem s tebou.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.
2: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Reflexií zo života ľudí s Bohom. Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Milosť nás vedie k tomu, aby sme boli živí pre Boha a otvára naše oči pre duchovné pravdy, ktoré sme kedysi neboli schopní vidieť.

Keď dozrievame v Bohu, získavame múdrosť, ktorá nie je múdrosťou tohto sveta, ani vládcov tohto veku, ktorí sú odsúdení na zánik. Máme a hovoríme tajnú a skrytú múdrosť Božiu, ktorú Boh pred vekmi určil pre našu slávu. Žiaden z vládcov tohto veku to nepochopil, lebo keby to pochopili, nekrižovali by Pána slávy. Ale ako je napísané, čo oko nevidelo, ucho nepočulo, ani na srdce človeka nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Tieto veci nám Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj hlbiny Boha. Nevidelo, ucho nepočulo, ani na srdce človeka nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Tieto veci nám Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj hlbiny Božie. Lebo kto pozná myšlienky,

0: nám Boh zjavuje. A tak hovoríme slovami, ktoré neučí ľudská múdrosť, ale duch, a vysvetľujeme duchovné pravdy tým, ktorí sú duchovní. Prirodzený človek neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú pre neho bláznovstvom a nie je schopný ich pochopiť, pretože sa rozlišujú duchovne. Duchovný človek súdi všetky veci, ale sám nie je súdený nikým. Kto totiž pochopil myseľ Pánovu, aby ho mohol poučovať? Ale my myseľ Kristovu máme. Podľa 1. Korinťanom 2. kapitoly veršov 6 a 16. Toto je jeden z tých úryvkov, ktoré hovoria za všetko. Konfrontuje nás s našou neschopnosťou vidieť a pochopiť Božie veci, veci, ktoré sú dôležité nielen pre poznanie Boha, ale aj pre život tak, ako ho On pre nás zamýšľal. Ani vy a ani ja nie sme schopní na základe osobných skúseností a nejakého výskumu vedieť všetko, čo potrebujeme, aby sme boli takí, akí máme byť a aby sme robili to, čo máme robiť. Existuje však múdrosť, ktorá k nám prichádza prostredníctvom zjavenia. Boh nám najprv zjavuje túto múdrosť vo svojej vykupiteľskej knihe, v Biblii, a potom otvára naše oči a srdcia, aby sme mohli prijať a pochopiť, čo nám On zjavuje. Bez tejto osvetľujúcej milosti by nám všetky veci boli buď úplne skryté, alebo by pre nás boli bláznovstvom. Potrebujeme Krista, aby k nám prišiel skrze svojho ducha a zjavil nám svoju myseľ, aby sme mohli mať myseľ Kristovu a jeho myšlienky. Je to pre nás životne dôležité, pretože jednou z vecí, ktoré robí hriech, je, že nás mení na bezbožných, pyšných hlupákov, keď nedokážeme vidieť a poznať pravdu a všetci potrebujeme byť z hriechu oslobodení. Tu je teda oslobodzujúca milosť, ktorá otvára oči a myseľ našich srdc, aby sme mohli poznať Boha, jeho milosť a prijať život, ktorý môže dať iba On.
1: Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázanie. A ja poprosím Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, keď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás posilniť. Prídem k vám ešte chvíľku a svet ma už neuvidí. Ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem. Poznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja u vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, to bude milovať môj Otec. A ja ho budem milovať a zjavím mu seba samé. Škariotský sa ho spýta: Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám a svetu nie? Ježiš mu odpovedal: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dá

0: nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal, odchádzam a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nejakú moc. Ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec. Vstaňte, poďme stadiaľto.
1: Ján, 14. kapitola, verše 15 až 31.
2: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Prečo ma oslovujete, pane, pane, a nečiníte, čo hovorím? Ukážem vám, komu je podobný každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slovo a zachováva ho. Podobný je človeku, ktorý si stavia dom. Hlboko kopal a položil základ na skalu. Keď sa strhla povodeň, rieka udrela na ten dom, ale nemohla pohnúť ním, pretože bol dobre postavený. Kto však počul a nezachoval, podobný je človeku, ktorý si postavil dom na zemi bez základu. Udrela naň rieka a hneď sa zrútil a pád toho domu bol veľký.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, verše 46 až 49. Vyznávať Ježiša ako pána je jedna vec. Poslúchať ho ako pána je však druhá vec. Niekto vyznáva, ale neposlúcha. Iný vyznáva a aj poslúcha. Pre jedného je vyznanie náhradou za poslušnosť. Pre druhého je vyznanie spojené s poslušnosťou. Kto oddelí vyznanie od poslušnosti, tomu Ježiš hovorí: Prečo ma oslovujete, páne, páne, a nerobíte to, čo hovorím? Prečo? Lebo si myslíme, že to stačí. Že stačí Ježišovi preukázať úctu, ale už mu nemusíme preukázať poslušnosť. Ale na Ježiša naše zbožné slova neplatia. Lebo nie je náhrady za poslušnosť, ktorú on žiada od svojich nasledovníkov. Veď čo charakterizuje pravého učeníka? To, že prichádza ku mne, počúva moje slová a plní ich, hovorí Ježiš. Prečo ľudia prichádzali k Ježišovi? Aby ho počúvali. Keď ide o Ježiša, ide o jeho slovo. Preto je počúvanie také dôležité. V náboženstvách Orientu bolo dôležité videnie. Preto kládli dôraz na okázalé obrady. Bola to pastva pre oči. Ale písmo kladie dôraz na počúvanie. Veď aj viera je z počutia. Najdôležitejší duchovný orgán učeníka nie je zrak, ale sluch. Nie oči, ale uši. Kto má uši na to, aby počul, nech počúva. Ale počúvanie má viesť k poslušnosti. Poslucháč slova sa má stať činiteľom slova. Ježiš pripodobňuje poslušného poslucháča k staviteľovi domu, ktorý základy položil na skale. Takto postavený dom odolal povodni. Neposlušného poslucháča však pripodobňuje k staviteľovi domu, ktorý postavil dom na zemi bez základov. A výsledok? Keď sa privalil prúd na taký dom, zrútil sa a zostalo z neho iba veľké rumovisko. Životnú stavbu každého poslucháča, ale nielen poslucháča, raz preverí skúška vodou či ohňom. A budú to základy, ktoré rozhodnú, či stavba nášho života pretrvá do večnosti, alebo z nej zostanú len ruiny. A nám oči preplač. Pane, pomôž nám nielen počúvať, ale aj poslúchať.

naše dobro pre jeho slávu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 6. verš. Jednou z častých námietok voči kresťanskému pôžitkárstvu, hedonizmu, je, že stavia záujmy človeka nad Božiu slávu. Že stavia moje šťastie nad Božiu svetosť. Kresťanský hedonizmus toto však rozhodne nerobí. My, kresťanskí hedonisti, sa určite snažíme zo všetkých síl sledovať svoje záujmy a svoje šťastie. Súhlasíme s tým, čo napísal mladý Jonathan Edwards. Prehlasujem, že sa usilujem získať pre seba čo najviac šťastia na druhom svete zo všetkých síl, všemožne a rázne, ba až násilne, tak ako som schopný, alebo to dokážem svojim úsilím, alebo sa viem prinútiť k tomu, aby som ho vynaložil akýmkoľvek spôsobom, ktorý si viem predstaviť. Z Biblie, aj od Edwardsa, však vieme, že Božím zámerom je vyvýšiť plnosť svojej slávy tým, že preukazuje svoje milosrdenstvo voči nám hriešnikom, ktorí ho zúfalo potrebujeme. Preto sledovanie nášho záujmu a nášho šťastia, aj keby nás to malo stáť život, nikdy nie je nad Božím záujmom, nad Božím šťastím a Božou slávou, ale vždy v Bohu. Jednou z najzácnejších práv v Biblii je, že Božím najväčším záujmom je osláviť bohatstvo svojej milosti tým, že hriešnikov urobí šťastnými v ňom. Keď sa pokoríme ako malé deti a nebudeme sa tváriť sebestačne, ale šťastne sa rozbehneme do radujúcej sa otcovej náruče, sláva jeho milosti sa vyvýši a túžba našej duše sa naplní. Naše záujmy a jeho sláva sa stotožnia. Keď Ježiš v Matúšovi 6:6 sľubuje a tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí, je to odmena, o ktorú chce, aby sme sa usilovali. Neláka nás na radosť, ktorú by sme nemali mať. Táto odmena, táto radosť je výsledkom odvrátenia sa od ľudskej chvály, stíšenia sa v našej komórke a hľadania Boha. Preto kresťanskí hedonisti nevyvyšujú svoje šťastie nad Božiu slávu. Svoje šťastie vkladajú do samotného Boha a objavujú v ňom slávnu pravdu, že Boh je v nás najviac oslávený vtedy, keď sme v ňom najviac uspokojení.

keď Božie meno je vysmievané a Boží ľud je v hanbe. Keď Božie meno je vysmievané a Boží ľud je v hanbe.

čase, keď nespojiteľné sa spája a rozdeľuje spojené. Keď nespojiteľné sa spája a rozdeľuje spojené. Keď do neba hriech kričí a ľudstvo je súdené. Pane, kde si? A kde som ja sám? Je toto už koniec? Alebo máš iný plán? Aj v tomto čase hľadám tvoju tvár, hľadám tvoju tvár. Pane, kde si? A kde som ja sám? Je toto už koniec? Alebo máš iný plán? Aj v tomto čase hľadám tvoju tvár, hľadám tvoju tvár. V čase, keď konflikty sa množia a problémy stupňujú, keď konflikty sa množia a problémy stupňujú, tak dúfam, že sú ľudia, čo tvoju tvár hľadajú a volajú. Pane, kde si? A kde som ja sám? Je toto už koniec?

Prehľadá veľké mestá aj zapadnuté dediny. Prehľadá púšťa more a povolá zlomeny. Preskúma srdcia ľudí, to sa na to podujme. To príjme túto prácu a zvolá tu sme. Pane, tu sme, pošli nás v čase bojov a ťažkých čias, v čase búrok. Každý z nás hľadá tvoju tvár. Pane, tu sme, pošli nás v čase bojov a ťažkých čias, v čase búrok, každý z nás hľadá tvoju tvár.

0: Keď Ježiš skončil všetky svoje slová v prítomnosti ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnaumu. A otrok jedného stotníka, stotníkovi veľmi drahý, bol na smrť chorý. Keď stotník počul o Ježišovi, poslal k nemu starších spomedzi Židov s prosbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 1 až 3. Utrpenie jedného niekedy odhalí krásny charakter druhého. Tak je tomu aj v tomto príbehu. Utrpenie sluhu odhalí krásny charakter jeho pána, rímskeho stotníka. Konkrétne jeho lásku, ktorá má v tomto prípade podobu súcitu s utrpením a bolesťou druhého. To je niečo, čo by sme u vojaka nečakali. Vojaka sa totiž ľudské utrpenie príliš nedotkne. Jeho remeslo ho zvádza k tomu, aby si život človeka príliš nevážil. Veď sám svojou činnosťou utrpenie a bolesť rozsieva. Tento stotník je však iný. Záleží mu na sluhovi, ktorého si veľmi cení. Preto ho jeho utrpenie nenecháva ľahostajným a necitlivým. Tu vidíme súcit nadriadeného s jeho podriadeným, pána s jeho sluhom. Čo je vlastne súcit? Je to tvoja bolesť v mojom srdci. A naopak, je to moja bolesť v tvojom srdci. Súcitím s tebou vtedy, keď tvoja bolesť sa stáva mojou bolesťou. Súcitíš so mnou vtedy, keď sa moja bolesť stáva tvojou bolesťou. Opakom súcitu je ľahostajnosť. Vtedy pre tvoju bolesť nie je miesta v mojom srdci. A pre moju bolesť nie je miesta v tvojom srdci. Skutočne mať rád znamená mať miesto v srdci pre bolesť toho druhého. K čomu však vedie súcit? Stotník síce stojí bezmocne voči sluhovej chorobe, ale nestojí nečinne. Hľadá pre svojho sluhu pomoc. Hľadá ju u Ježiša, o ktorom sa dozvedel, že ju poskytol aj iným. A tak začína viesť zápas za záchranu svojho sluhu. K Ježišovi posiela delegáciu starších mesta s prosbou, aby mu zachránil sluhu. Súcit ho vedie k prosbe, k zástupnej modlitbe. Úlohy sa tak vymenili. Čo zvyčajne sluha robí pre svojho pána, že sa stará o jeho dobro, to teraz pán robí pre svojho sluhu. Slúži tomu, ktorý slúžil jemu. Pane, učiň aj z nás spolu cítiacich ľudí s trpiacimi.

Boj s neverou. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnevé šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. List Efezanom 6, 16 a 17. Keď ma trápi staroba, bojujem proti nevere zasľúbením. Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín, ja vás budem nosiť. Ja som konal, ja vás budem niesť. Ja vás budem nosiť a vyslobodím. Izajáš 46, 4. Keď mám obavy zo smrti, bojujem proti nevere zasľúbením. Lebo nikto z nás nežije sebe samému a nikto sebe samému neumiera. Ak totiž žijeme, žijeme Pánovi. Ak umierame, umierame Pánovi. A tak či žijeme, či umierame, patríme Pánovi. Veď preto Kristus zomrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvými, aj nad živými. List Rimanom 14, 7 až 9. Keď sa obávam, že moja viera ochabne a odpadnem od Boha, bojujem proti nevere zasľúbeniami. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. List Filipanom 1, 6. A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. List Hebrejom 7.25. Pridajte sa ku mne v tomto boji. Nebojujme s inými ľuďmi, ale s vlastnou neverou. Nevera Božie zasľúbenia je koreňom strachu, ktorý je zasa koreňom mnohých iných hriechov. Mečom ducha je Božie slovo, povedal Pavol v liste Efezanom 6.17. Vezmite sa aj prilbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. Štít, ktorým hasíme satanové ohnivé klamstvá, je viera. Verš 16. Viera práve v toto Božie slovo. Vezmime teda štít do ľavej ruky a meč do pravej a bojujme dobrý boj viery. Vezmime si Bibliu, Božie slovo. Prosme Ducha Svätého o pomoc. Uložme si Božie zasľúbenia do srdca a bojujme dobrý boj. Žijme s vierou v budúcu milosť.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Najprv duša, potom telo. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Syn môj,

Ježišom a jeho štyria pomocníci sa zhora pozerali dolu, iste očakávali mocné slovo uzdravenia od neho. Namiesto toho ale povedal: Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Tým nechcel pán nešťastnému povedať, že jeho ochrnutie je následkom jeho hriechov. Ale chcel mu vysvetliť, že existuje ešte horšie zlo ako telesná bieda, totiž zlo v srdci. Toto vedie nielen k telesnej, ale k večnej smrti. Ako dobre teda, že Ježiš sa najprv venoval duši človeka a nedal prednosť jeho fyzickému uzdraveniu. A takto koná náš pán aj s tými, ktorí sú už dlhší čas veriaci. Ak skrze trvalú nespravodlivosť vo svojich životoch zarmucujú Svätého Ducha, vtedy platí aj im slovo. Sú to vaše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vašim Bohom, a vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje. Izaiáš 59. kapitola 2. verš. Aj keď Biblia neučí, že nemoc je trest za určité nevhodné správanie, vyzýva nás jednako stále vyznať naše hriechy, a to aj v prípade nemoci. Jakub, ktorý pozýva chorých, aby ich starších zboru pomazali olejom, píše: Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Jakub 5. kapitola 16. verš. Boh chce, aby sme vždy prichádzali k nemu s čistým srdcom, a to aj keď ho žiadame o uzdravenie. To platí aj pre slávnosť Večere Pánovej. Keď ju príjmeme z oči v oči vedomému hriechu, teda nehodne, vtedy sa previníme proti telu a krvi pána a mnohí slabí a chorí budú medzi vami. Vidíme, hlavným zlom je vždy hriech. Ochrnutý sa ho musel zbaviť a dať ho preč zo svojho života. Chorí ľudia v cirkvi by mali takto konať. Aj my to musíme robiť. Každý z nás by mal skúmať seba samého, do akej miery hriešne vzory správania ešte dostávajú priestor. Či povolíme a tolerujme nepravdu, zlý jazyk, lakomstvo, žiadlivosť, zlosť a hnev, alebo žiadosť očí. Pretože pre pána je zdravie našej duše oveľa dôležitejšie ako naša vonkajšia blaženosť, musíme aj my urgentne počuť slová: Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Potom bude cesta uvoľnená pre rozmanité požehnanie od Boha, pre skutočnú pomoc a oslobodenie. Nech nám to Pán dáva vo svojej milosti stále novým spôsobom. Amen.

dopravné značky a odpustenie. Pre Tvoje meno, Pane, odpusť mi môj hriech, i keď je veľký. Žalm 25, 11. verš. Odpustenie sa nášmu srdcu páči však. Pred niekoľkými dňami popoludní som uvažoval o odpustení na odľahlej ceste v južnom Texase. Poznám ju dobre a teraz už poznám aj policajta, ktorý na ňu dohliadá. A on teraz už pozná mňa. Pozrel na môj vodický preukaz. Vaše meno mi je povedomé. Nie ste duchovným v San Antoniu? Áno, pane. Ponáhľate sa na pohreb? Nie. Je to niečo naliehavé? Nie. Išli ste šialene rýchlo. Viem. Viete čo? Dám vám druhú šancu? Vydýchol som si. Ďakujem. A ďakujem, že ste mi poskytli názornú ukážku vhodnú do kázne o odpustení. Boh dal dopravné značky všade, kam sa pozrieme. Sú vo svete, v písme, dokonca aj v našich srdciach. No vytrvalo prehliadame jeho usmernenia. Boh nám však nedáva to, čo by sme si zaslúžili. Jeho svet je nasiaknutý milosrdenstvom. Dáva nám druhú šancu, tak ako verejné kuchyne dávajú jedlo každému, kto oň požiada. Vrátane vás.

moje vnútro. Keď vonku vládne strach, pozdvihni mojho ducha, keď som na kolenách. Prosím, daj mi viac lásky, keď ľúbiť neviem už, a stvor mi srdce nové.

upokoj moje vnútro. Keď vonku vládne strach, postihni môjho ducha. Keď som na kolenách, prosím, daj mi viac lásky. Keď ľúbiť neviem už, a stvor mi srdce nové.

Rozhovor. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Matúš 7. kapitola 8. verš. Pre väčšinu z nás nie je modlitba záležitosťou mesiac trvajúceho putovníckeho života alebo hodinovej meditácie. Modlitba je rozhovor s Bohom, keď šoferujeme do práce, čakáme na dohodnuté stretnutie alebo sa púšťame do rokovania s klientom. Modlitba môže byť vnútorným hlasom, ktorý usmerňuje vonkajšie konanie. Jedno je isté. Boh nás naučí modliť sa. Ani na okamih si nepredstavujme, že na nás zazerá z diaľky so skríženými rukami a zamračenie čaká, kým sa naučíme primerane sa modliť. Práve naopak. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere? K tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Zjavenie, 3. kapitola, 20. verš. Ježiš čaká pod vchodovým prístrežkom. Stojí pred prahom. Klope a oslovuje nás. Čaká, kým otvoríme dvere. Modlitba je ruka na kľúčke dvier nášho srdca. Vedomé otváranie. Šťastné privítanie Ježiša. Vitaj, o kráľ, vstúp. Hovoríme, on načúva. Potom hovorí on a my načúvame. Toto je najčirejšia forma modlitby. Boh v takýchto chvíľach mení svoj ľud.

dôverujme Otcovi. Dôveruj celým svojim srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um. Na všetkých svojich cestách mysli na Neho a On ti bude urovnať chodníky. Príslovia 3. kapitola 5. až 6. verš. U nás doma sa táto hra volala Dámy a páni. Účastníkmi boli tri dcery v predškolskom veku a otec, ktorý sa s radosťou afektovane bláznil. Céry boli čerstvo vykúpané, mali na sebe pyžamy a tešili sa na let z pohovky do kresla. Otec bol cirkusovým principálom, kolotočiarom a katapultom zároveň. Dámy a páni, oznámil som jedinej osobe v publiku, Denny, ktorá nechápala, prečo treba pred spaním robiť akrobatické kúsky. Dámy a páni, lukadovské dievčatá teraz poledia vzduchom. Obývačka sa zmenila na Luna Park a ja som bol živý twister. Držal som dievčatá dolu hlavou, rozkrútil som ich, ako by boli handrovými bábikami. Vždy sa z toho veľmi tešili. Nikdy nespochybňovali môj zdravý úsudok či silu. Ich mame sa však tá hra nepáčila. A namietal by aj ich detský lekár. No ani raz počas tisícok otáčiek mi moje dcery nepoložili otázku. Určite vieš, ako sa to robí? Ani im nezišlo na úm, že by mohli spadnúť. Ocko hovorí, že to vie, tak to vie. Úplne mi dôverovali. Napokon bol som ich otec. Kiež by sme tak dôverovali tomu nášmu.

Radikálna a úžasná milosť. Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od každej nepravosti. 1. list Janov, 1. kapitola, 8. a 9. verš. Priznanie. Toto slovo vyvolá v mysli množstvo obrazov a nie všetky sú pozitívne. Výsluchy na tajných miestach, čínske mučenie vodou, priznanie sexuálneho styku kňazovi, ktorý sedí na druhej strane tmavej zástiny, kráčanie uličkou v kostole, aby nám kňaz podpísal kartičku. Toto mal Ján na mysli? Pri vyznávaní hriechov nejde o to, že by sme vraveli Bohu niečo, o čom nevie. Čo si také je nemožné? Vyznanie hriechov nie je ponosovanie sa. Ak len recitujem svoje problémy a omielam svoje trápenie, je to márne skúčanie. Vyznanie hriechov nie je obviňovanie. Ukázať prstom na iných len nie na seba padne človeku dobre, no nepriniesie to uzdravenie. Vyznanie hriechov je oveľa viac. Je to radikálne spoľahnutie sa na milosť. Vyznanie dôvery v Božiu dobrotu. To, čo som urobil, bolo zlé. Priznávame. No tvoja milosť je väčšia ako môj hriech, tak ti ho vyznávam. Ak je naše chápanie milosti malicherné, aj vyznanie hriechov bude malicherné, ostýchavé, zdráhavé, plné výhovoriek a obav z trestu. No veľká milosť vedie k úprimnému vyznaniu hriechov. A úprimné vyznanie hriechov dáva prechod k radikálnej a úžasnej Božej milosti.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Ani jeden jediný. Niekdajší novinár Fritz Binde sám opísal rozhodujúcu zmenu vo svojom živote. Tento dokument uverejnili pod názvom Z anarchistu kresťan. Bol obdarený bystrým rozumom, vycibreným vyjadrovaním a skvelým prednesom. Vášnivo sa zaoberal politikou, kým z Božej milosti nespoznal svoj

vecký život. Vo svetle Božieho slova uvidel svoj ozajstný stav, úprimne sa obrátil a získal v Kristovi odpustenie a spásu. Od tej chvíle slúžil Pánovi ako verný učeník. Bojoval hlavne za veľký tábor dobrých občanov. Práve im je veľmi ťažké pochopiť, že nie je rozdielu, lebo všetci zhrešili a potrebujú záchrancu, aby neboli zatratení. Raz večer rozprával o 10 Božích prikázaniach, ktoré sú jasným ukazovateľom smeru jednotlivcom aj národom. Týchto 10 prikázaní skrátene znie takto. Ja som Hospodin, tvoj Boh. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Neučiníš si rytiny, nevezmeš meno Hospodina, svojho Boha nadarmo. Pamätaj, aby si svetil sviatočný deň. Ctí svojho otca i svoju mať. Nezabiješ, nescudzoložíš, neukradneš. Nepovieš na svojho blížneho falošného svedectva. Nepožiadaš domu svojho blížneho, ani ničoho, čo je tvojho blížneho. Počas prednášky urobil Binde nečakanú vec. Do preplnenej miestnosti zakričal. A teraz poprosím, aby každý poslucháč, ktorý dodržal všetkých 10 prikázaní, opustil miestnosť. Chvíľu čaká, ale nikto sa ani nepohne. Potom poprosil, aby odišli tí, ktorí si myslia, že dodržali 5 prikázaní. Každý zostáva sedieť. V miestnosti vládne hrobové ticho, keď nakoniec s úplnou vážnosťou povedal. Teraz poprosím tých, ktorí dodržali jediné prikázanie, aby opustili miestnosť. Nepostavil sa však nikto. Ani jediný človek. Viem si predstaviť, že niektorí čitatelia tohto príbehu budú rozmýšľať asi takto. Zostaňme triezvi a pri faktoch. Možno aj ty povieš, ja by som vybehol a všetci by išli za mnou. Nechali by sme tam rečníka s prázdnymi stoličkami. Tvoja spontánna reakcia je pochopiteľná a predsa je falošná. Aj ja, aj ty by sme museli zostať sedieť. Vari si ty, čo sa týka prvého prikázania, stále ctíš a celým srdcom miluješ svojho Boha a Pána? A kto z nás miloval svojho blížneho, svojho druha ako seba samého, na pracovisku, v úrade, v škole, v autobuse, v rodine, v susedstve? Iného prikázania väčšieho na tieto niet. Hovorí sám Pán Ježiš, ako je napísané v Evanjeliu podľa Marka v 12. kapitole vo verši 31. Existuje vari medzi nami aspoň jeden, ktorý by nemusel vyznať, že je hriešnik? Niekto by mohol namietať. Nech je to akokoľvek, ja som nikdy neporušil manželský sľub, nevraždil som, ani som nikdy nekradol. Kristus ale v kázni na vrchu dôrazne hovorí. Ale ja vám hovorím, že každý, kto by sa pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj scudzoložil s ňou vo svojom srdci. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 5. kapitole vo verši 28. Že si ešte nevraždil? Na toto Ježiš so svetou vážnosťou hovorí v tej istej kapitole. A ktokoľvek by povedal blázon, bude vinný, aby bol uvrhnutý do ohnivého pekla. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 5. kapitole vo verši 22. Na inom mieste Božieho slova nájdeme toto. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom. A viete, že niektorý vrah nemá večného života, zostávajúceho v sebe. Ako je napísané v prvom liste Jána v 3. kapitole vo verši 15. O miliónoch vrážd nenarodených detí ani nehovoríme.
Natoľko vážna je to vec. S prikázaním neukradneš, to tiež nie je inak. Nepotrebujeme byť zlodejom z obchodu. Ak v daňovom priznaní posunieš čiarku ďalej, pri poistení poskytneš falošné údaje, ak máš voči niekomu predsudky alebo klameš, to všetko je urážka Božieho zákona. Reakcia poslucháčov bola teda jedinou správnou odpoveďou na otázky, ktoré im položil Fritz Binde, totiž ani jediný jeden človek sa nepostavil. Skutočne na tom nie sme veľmi dobre, keď rozmýšľame nad Božím očakávaním a našou situáciou, vlastne sme utrpeli fiasko. On vo svojom slove často hovorí, že pred jeho svätosťou neobstojí nik. Hospodin pozeral z nebies na synov človeka, aby videl, či je niekto medzi nimi rozumný, hľadajúci Boha. Všetci dovedna sa odvrátili, skazení sú. Niet nikoho, kto by činil dobré. Niet ani jediného. Ako je napísané v 14. žalme vo veršoch 2 a 3 a v 53. žalme vo veršoch 3 a 4. Nepotrebujeme vari my, hriešní ľudia, Božie milosrdenstvo? Alebo je niekto, kto chce niesť so sebou svoje hriechy do večnosti, aby tam pred svätým Bohom o nich vydal počet a aby mal svoj diel v odsúdení a zatratení? O koľko jednoduchšie by bolo nehrať sa viac na skrývačku, ale vyznať pred Bohom svoje hriechy, aby ich on ešte dnes prikryl Ježišovou krvou a odpustil nám.

čo je dobre mienená hanba? Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní od spravodlivosti. Aký osoch ste mali vtedy? Teraz sa za tieto veci hanbíte, lebo ich koncom je smrť. List Rimanom 6:20-21. Keď sa kresťanovi otvoria oči pred minulým životom, ktorý znevažoval Boha, začne sa hanbiť. Pavol hovorí v cirkvi v Ríme, keď ste boli otrokmi hriechu, aký úžitok ste mali z tých vecí, za ktoré sa teraz hanbíte? Existuje dobrý spôsob, ako sa ohliadnúť späť a uvedomiť si bolesť zo života, akým sme predtým žili a znevažovali Boha. To, že sa nad tým pozastavíme, by nás nemalo zničiť. Citlivé kresťanské srdce však nemôže nemyslieť na hriechy mladosti a nepociťovať ozveny hanby aj vtedy, keď to všetko odovzdal pod kríž Pána Ježiša. Správne precítená hanba môže byť veľmi zdravá a očisťujúca. Pavol povedal Solunčanom, ak niekto neposlúchne naše slovo v tomto liste, toho si poznačte a nestýkajte sa s ním, nech sa hanbí. 2. Tesaloničanom 3:14. To znamená, že hanba je správnym a prečistujúcim spôsobom pri obrátení a dokonca pri robení pokánia u veriaceho z obdobia duchovného chladu a hriechu. Hanbe sa nemáme snažiť vyhnúť za každú cenu. Hanba je spôsob, ako Boh môže formovať svoj ľud. Prichádzame k záveru, že biblické kritérium pre zlé mienenú a pre dobre mienenú hanbu je, či je jednoznačne zameraná na Boha. Biblické kritérium pre zlé mienenú hanbu hovorí, necíťte hanbu za niečo, čo ctí Boha, bez ohľadu na to, aký slabý a hlúpy vyzeráte v očiach ostatných ľudí. Iný spôsob, ako uplatniť toto biblické kritérium zamerané na zlé mienenú hanbu je necítiť hanbu kvôli skutočnému hriešnému konaniu, pokiaľ sa tohto konania zlého nezúčastňujete. Biblické kritérium pre dobre mienenú hanbu hovorí, hanbím sa za to, že mám spojitosť s čímkoľvek, čo znevažuje Boha, bez ohľadu na to, ako čestne či dobre vyzerám v očiach iných ľudí. Dôvodom, prečo by sme mali cítiť hanbu, je nesúhlas so správaním, ktoré znevažuje Boha. Dôvodom, prečo by sme nemali cítiť hanbu, je správanie, ktoré ctí Boha, aj keď podľa ľudí by sme sa za to hanbiť mali.

kráľovské víno. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez hriechu. List Hebrejom 4.15. Nikdy som nepočul, že by niekto povedal: skutočne dôležité lekcie môjho života som prešiel s ľahkosťou a v pohodlí. Ale často som počul, ako úprimní svätí ľudia hovoria: každý dôležitý krok, ktorý som kedy urobil v pochopení hlbín Božej lásky a v hlbokom raste v Bohu, som prešiel s utrpením. Toto je neotrasiteľná biblická pravda. Napríklad: a vôbec, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista. Filipanom 3.8. Parafrázované: žiadna bolesť, žiadny zisk. Alebo: všetko obetujem, ak tým získam Krista. Ďalší príklad: a hoci bol synom, vo svojom utrpení sa naučil poslušnosti. Hebrejom 5.8. Tá istá kniha hovorí, že nikdy nesrešil. Hebrejom 4.15. Takže učenie sa poslušnosti neznamená jednoducho prechod od neposlušnosti k poslušnosti. Znamená to rásť čoraz hlbšie v Bohu v škole poslušnosti. Znamená to zažiť hĺbku odovzdanosti Bohu, ktorú by inak nebolo možné dosiahnuť. A to sa dosahuje utrpením. Žiadna bolesť, žiadny zisk. Samuel Rutherford, keď ho uvrhli do pivníc utrpenia, povedal, že aj veľký kráľ si tam uchovával svoje víno. Charles Spurgeon povedal: tí, ktorí sa potápajú v mori súženia, nachádzajú v ňom vzácne perly. Nemiluješ svojich milovaných viac, keď cítiš zvláštnu bolesť, o ktorej si myslíš, že je to rakovina? Sme skutočne zvláštne tvory. Ak máme zdravie, pokoj a máme sa radi, môže sa nám zdať život ľahký a pohodlný. Ale ak umierame, láska sa stáva hlbokou a pomalou riekou nevysloviteľnej radosti. A len ťažko sa jej dokážeme vzdať. Preto, bratia moji, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky. Veď viete, že ak sa vaša radosť osvedčí, vedie to k vytrvalosti. Jakub 1.2.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Čo znamená byť mŕtvy svetu? Poslucháč sa pýta: Pastor John, práve teraz čítam vašu knihu Nepremeškajte svoj život a mám otázku o liste Galatianom 6.14 a o chválení sa iba krížom. Konkrétne, čo to znamená byť mŕtvy pre svet?

Pozrime sa bližšie na tento verš. Apoštol Pavol tam píše: No ja sa v žiadnom prípade nechcem chváliť ničím, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, prostredníctvom ktorého je pre mňa svet ukrižovaný a ja pre svet. Otázka má zrejme pôvod v poslednej vete tohto verša. Ja som ukrižovaný svetu. Alebo ja som zomrel svetu. Pozri Galatianom 6:14. Čo znamená zomrieť? Takže moja prvá otázka, ešte predtým, ako sa spýtam, čo znamená byť mŕtvy pre svet, znie. Čo znamená byť mŕtvy? A myslím si, že v Pavlovej mysli sa táto myšlienka, že kresťania sú mŕtvi, začína Ježišovými slovami uvedenými na viacerých miestach v evaneliách, napríklad v Lukášovi 9:22-23, kde hovorí svojim učeníkom: Syn človeka musí mnoho trpieť a byť zabitý a po troch dňoch vstať z mŕtvych. A potom všetkým povedal: Ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž každý deň a nasleduje trpieť a byť zabitý a po troch dňoch vstať z mŕtvych. A potom všetkým povedal: Ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž každý deň a nasleduje ma.

Týmto Ježiš hovorí, je, že pre kresťana je to každodenné prijímanie kríža. Takže ide o každodenné umieranie. A potom, keď na to Pavol nadväzuje, napríklad keď opisuje krst, hovorí: krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života. Rímanom 6:4. Takže v okamihu vedomého vyznania svojej viery krstom, ktorý predstavuje ponorenie do vody pri krste, sme spojení s Kristom, a keď sme spojení s Kristom smrťou, ktorou on zomiera, zomierame aj my. Nasledujúci verš v liste Rímanom 6:5 uvádza túto súvislosť so spojením s Kristom. Ak sme s ním zjednotení podobnosťou jeho smrti, budeme s ním zjednotení aj vo vzkriesení. Takže sme zomreli, keď sme boli spojení s Kristom, a boli sme spojení s Kristom, keď sme v neho uverili, a to sme vyjadrili krstom. A pre mňa vyvstáva ďalšia otázka. Kto teda zomrel? Som predsa živá bytosť, či nie? Veď práve teraz sa s vami rozprávam. Túto otázku položil aj náš poslucháč. Takže nebol mŕtvy. Kto vlastne zomrel? Vráťme sa teda k listu apoštola Pavla Galaťanom. Myslím, že Pavol na to odpovedá, aspoň pomáha odpovedať, keď v Galaťanom 5:24 hovorí, že tí, čo patria Kristu Ježišovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. Takže moje staré ja, ktoré Pavol nazýva telom, to sebecké, pyšné, modlárske, milujúce svet, uctievajúce svet, zomrelo. Keď som uveril Kristovi, pretože som sa s ním spojil v jeho smrti. A keď zomrel on, zomrel som aj ja svojmu telu, a tá časť mňa, ktorá zomiera, je staré, neveriace, sebecké ja. A vzniká nový človek. Kto je ten nový človek? List Galaťanom na to dáva opäť odpoveď. Chcem povedať, že jeden z mojich najobľúbenejších veršov v celej Biblii je Galackým 2:20. Bol som ukrižovaný s Kristom, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Znie to teda tak, že ten nový človek, ktorý žije, už nie som ja, ale je to Kristus. Ale potom sa tam píše: a život, ktorý teraz žijem. Nie je to nedorozumenie? Myslel som si, že som mŕtvy. Nie, nie ste mŕtvy, pretože tak, ako Kristus žije, aj vy žijete. Ste živí. Ako? Život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vierou v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a vydal seba samého za mňa. Ako sa píše v liste Galatianom 2:21. Nové ja teda nie je to staré, neveriace, sebecké, svet uctievajúce ja. Je to nový, v Krista veriaci, z Kristovho života sa tešiaci človek vo mne, ktorý vznikol a vyznačuje sa najmä slovami: žijem z viery. A myslím si, že viera nie je len dôvera v to, že zomrel za mňa, ale aj dôvera v to, že Boh je vo mne. On sa stal mojim svetom, stal sa mojim pokladom, stal sa mojim uspokojením. Vráťme sa teraz späť k listu Galatianom 6:14, kde sa píše, že sme mŕtvi alebo ukrižovaní pre svet. Myslím si, že to znamená, že moje telo kedysi milovalo svet, ale teraz už nie. V liste Galatianom 5:24 Pavol povedal, že telo zomrel so svojimi vášňami a túžbami. Moje staré telo milovalo svet, túžilo po svete, bolo závislé od sveta, potrebovalo svet, uctievalo svet ako svojho Boha a svoje uspokojenie. A teraz to všetko zomrelo a svet, môj starý Boh, bol pre mňa ukrižovaný. Ak sa pýtate, v akom zmysle vo mne svet zomrel, ja hovorím: svet bol pre mňa kedysi Bohom. Kedysi bol mojim životom, ale ja som ho zabil.
je pre mňa

mŕtvy. Ukrižoval som ho. Usmrtil som ho aj s jeho túžbami. A moje telo zomralo. Takže moja smrť preň a jeho smrť pre mňa je tá istá skutočnosť. Zabil som túto pseudorealitu zvanú svet, ktorá sa pre mňa vydávala za všetko uspokojujúceho Boha a moje staré, slepé, hlúpe ja, ktoré uctievalo tento svet, zomrelo, keď som zomrel s Kristom. Keď o tom premýšľam, chcem urobiť jednu poznámku, pretože svet stvoril Boh. Svet nie je zlý. Materiálnosť nie je zlá. Fyzickosť nie je zlá. Boh však chcel, aby svet nebol našim Bohom, ale darom. A takto možno najjednoduchšie povieme takto. Keď prídete ku Kristovi, staré ja uctievajúce svet zomrie a ožije nové ja z viery v Krista, ktoré už nepríjma svet ako Boha, ale ako dar. Preto by som nášmu poslucháčovi povedal. Vždy, keď si svet začne nárokovať viac, ako chce Ježiš, povedz mu. Svet, som mŕtvy pre tento pseudosvet. Teraz je môjim pokladom Ježiš. On zomrel, aby som bol jeho. Zomrel, aby mi dal seba samého ako môj všetko uspokojujúci poklad. Takže svet, som pre teba mŕtvy a ty si pre mňa tiež mŕtvy ako Boh, ktorému som slúžil. A ja teraz k tebe neprichádzam ako k svojmu Bohu, ale ako k daru od môjho milujúceho spasiteľa. A za každým, keď ku mne teraz prídeš, budem v tebe vidieť jeho. Ak ho v tebe neuvidím, odmietnem tvoje ponuky.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Keď Jozef pochoval otca, vrátil sa do Egypta, on i jeho bratia a vôbec všetci, ktorí šli s ním pochovať jeho otca. Keď Jozefovi bratia videli, že im otec umrel, povedali: možno, že Jozef bude teraz nepriateľsky vystupovať proti nám a odplatí nám všetko zlo, ktoré sme mu vykonali. Preto odkázali Jozefovi: tvoj otec pred svojou smrťou prikázal. Takto povedzte Jozefovi: ach, odpusť prosím svojim bratom ich priestupok a ich hriech, že ti ublížili. Odpusť teraz, prosíme svojim bratom ich priestupok a ich hriech, že ti ublížili. Odpusť teraz, prosíme, previnenie služobníkom Boha tvojho otca.
1: Genesis 50. kapitola, 15. až 17. verš. Znovu sa tu otvára téma viny Jozefových bratov. Ale prečo sa vracať k niečomu, čo im Jozef už dávno odpustil? Jozef sa k tomu nevracia. Veď kto skutočne odpustil, ten už vinu bližného nespomína. Ani nepripomína. Nie je to Jozef, obeť, ale bratia, páchatelia, ktorí sa vracajú k svojej starej vine. Ich svedomie sa zobudí vtedy, keď zomrie ich otec Jakob. Prežijú strach, že Jozef otcovú smrť využije na pomstu. Preto si pomôžu lžou, aby sa ochránili pred Jozefom. Vymyslia si, že otec im povedal, aby oni povedali Jozefovi, že on, otec, ho zavezuje, aby im odpustil. Tento priehľadný trik prezradí, že oni zrazu zistia, že minulosť nie je doriešená. Napriek tomu, že im Jozef odpustil. On im nezostal nič dlžný. On nie. Ale on jemu áno. Zostali mu dlžní svoje vyznanie a pokánie. Júda síce v mene všetkých vyznal. Boh našiel našu nepravosť. Nepovedal však akú. Ani voči komu. A čo je najdôležitejšie, bratia vtedy ešte nevedeli, že stoja pred Jozefom. Ale vo chvíli, keď sa im Jozef dal poznať, oni od zdesenia onemeli. Jozefovo odpustenie sa odohralo tak, že bratia pod tlakom okolností padnú pred svojim bratom, ktorý im zo srdca odpustí. Odpustí im skôr, ako oni stihnú čokoľvek povedať. On ich predišiel svojim odpustením. On už od nich nič nečaká, ani nežiada. On nie, ale Boh áno. Boh na tom stále drží svoju ruku. Lebo nič tak nezaťažuje spolužitie ľudí, ako nedoriešená minulosť. A tak po rokoch, keď už nestoja pod ochranou otca, sa ozve ich svedomie. Spoznajú, že sa musia vrátiť k minulosti, ktorá z ich strany zostala nedoriešená. Že musia otvoriť svoje ústa a nazvať veci, ktoré stoja medzi nimi a Jozefom pravým menom. Že to bolo prestúpenie, hriech a zločin. A k tomu pripoja dvojnásobné odpusť. Aký je rozdiel medzi ich pokáním v minulosti a vyznaním teraz? Keď sa previním voči bratovi, ale svoju vinu vyznám len pred Bohom, to bolo vyznanie bratov v minulosti. Teraz však prosia o odpustenie toho, voči ktorému sa previnili. Človek si to rád uľahčí. Previní sa voči bratovi, ale kája sa len pred Bohom. Lebo Bohu je ľahšie vyznávať hriechy ako bratovi. Ísť za bratom stojí viac pokorenia, ako ísť pred Bohom. Ale práve to Boh od nás žiada. Pane, pomôž nám byť dôslednými v našom pokání.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Na náš mail sme dostali nasledovnú otázku. Ako sa mám postaviť k situácii, keď dvaja alebo viacerí ľudia tvrdia, že Svätý Duch im niečo hovorí, ale ich tvrdenia si protirečia?
2: Veľmi záleží na tom, či musím toto ja riešiť. Ja mám dojem, že niekedy si veriaci ľudia myslia, že majú byť akýsi vševedúci a že viera poskytuje zaručenú odpoveď na akékoľvek otázky. Ja mám sklon na takéto otázky odpovedať, no a čo? Tak to ignorovať. Samozrejme, iná situácia je, ak to, čo im Duch Svätý v úvodzovkách hovorí, možno jednému, možno ani jednému, sa mňa týka, musím na to reagovať. V takom prípade si myslím, že je veľmi dôležité, aby som to porovnal s písmom, ak sa to dá porovnať. Samozrejme, ak tam je niečo o tom, že kde mám ísť bývať, alebo ja neviem čo, tak to v Biblii nenájdem. A tam sa musím ja potom pýtať, čo Boh mne hovorí. Ale moja všeobecná odpoveď, a znovu sa vrátim k tomu, čo som na začiatku hovoril, najskôr sa musím sám seba spýtať, musím na to odpovedať? Prečo? Chcem jednému z nich pomôcť? Alebo aký je môj motív? Bude Boh chcieť mi na to odpovedať? Ja nemusím všetko riešiť. Samozrejme, ak jeden z nich je môj partner, alebo moje dieťa, alebo niečo, tak v tom prípade ja jem, poviem, kláknem na kolena a čakám, kým mi Boh nedá vedieť, kde je pravda. Ale musí to byť situácia, kde mám, tak to poviem opatrne, nárok na Božiu odpoveď a nie všetečnosť, že teda ja chcem vedieť, že kto má pravdu, len preto, že ja som nejaký, čo ja viem, prorok, alebo vševed, alebo riešiteľ všetkých problémov. Niekedy mám dojem, že sa takto nábožní ľudia správajú.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016. Evanjelium o Božom kráľovstve v Efeze. Druhá a tretia misijná cesta, to je jedna súvislá Pavlova evangelizácia so zastávkou v Antiochii a Jeruzaleme, aby v tých zboroch zvestoval, ako Pán slávne konal na jeho druhej misijnej ceste. Tretia misijná cesta začína prakticky okamžite po skončení druhej misijnej cesty. Lukáš jej začiatok opíše jednoducho ako súčasť konca druhej misijnej cesty takto.
2: Práve vtedy, keď bol Apollo v Korinte, Pavel prešiel hornatým vnútrozemím a prišiel do Efezu, kde našiel niekoľkých učeníkov.
1: Citované verše skutkov predstavujú vzdialenosť 2400 kilometrov. To je obrovský kus cesty po súši. Hoci berieme do úvahy Lukášov charakteristický literárny štýl v skutkoch, aj tak stručnosť Lukášovho popisu Pavlovej činnosti na takej dlhej ceste nepochybne naznačuje, že Pavol sa veľmi ponáhľa do Efezu. S najväčšou pravdepodobnosťou Pavol ponavštevoval zbory z prvej misijnej cesty Derbe, Listra, Ikonium, Antiochia v Pizídii a potom ide cez Frígiu, teda na západ, priamo do Efezu. Toto mesto sa stáva centrom zmesti Evanjelia na 2 roky. V konečnom dôsledku je to centrálny bod zvestovania Evanjelia na tretej misijnej ceste. Aj z literárneho hľadiska je to zrejmé, keď Lukáš venuje práve tomuto mestu viac ako 2/3 popisu tretej misijnej cesty apoštola Pavla. Efez tej doby je obrovské, živé, bohaté a kultúrne mesto s plivom do ďaleka. Je to veľký a dôležitý prístav podporujúci rušný obchod s tovarom, plynúcim zo severu na juh a z východu na západ. Politicky je mesto tiež veľmi významné ako slobodný prístav a samosprávna demokracia, nazývané metropolou Ázie. Efez je aj vzdelanostne významný. Bol rodiskom významných sekulárnych osobností, ku ktorým

0: môžeme zaradiť svetoznámeho básnika Homéra alebo filozofa Herakleita, satirika Hipponaxa a iných. Efeská knižnica svojou architektúrou a obsahom patrila k najvýznamnejším vo vtedajšom svete. Majú tam aj najväčšie divadlo v Ázii s 24 tisíc sedadlami. Je to aj mesto veľkého bohatstva, ešte aj dnes viditeľného na domoch, cestách, fontánach. Náboženský je Efes tiež veľmi významný. Od nepamäti sú v meste uctievané bohyne. Je tam jeden zo siedmých divov sveta, chrám Diany Artemis Efeskej. Chrám bol zničený a znovu postavený 7 krát. Z prístavu k nemu viedla 25 metrov široká cesta. Je to na tú dobu doslova diaľnica, lemovaná najkrajšími domami, aké kedy dovtedy ľudia postavili. Aj Dianin chrám samotný bol úplný skvost. Jeho architektúra predstavovala les, v ktorom žije bohyňa plodnosti. Mal 128 kamenných slpov vysokých 20 metrov, pričom boli vytesané z jedného kameňa. Vyrobiť 20-metrové slpy, dopraviť ich na miesto, to hovorí o veľmi pokročilej technológii i množstve prostriedkov, ktorými mesto disponovalo. Pavol rozumie, že tak ako je Efes dôležitý pre hospodársky, spoločenský, politický a kultúrny život Malej Ázii, tak bude dôležitým pre zvestovanie evanjelia celej tejto rímskej provincii.
1: Pavel vstúpil do synagógy, kde smelo hovoril. 3 mesiace viedol s nimi rozhovory a presviedčal ich o Božom kráľovstve. Keď sa však niektorí zatvrdzovali, odmietali veriť a pred zástupom potupovali učenie, opustil ich, vyčlenil učeníkov a každý deň viedol rozhovory v Tyrannovej škole. Toto trvalo 2 roky, takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo.
0: Apoštolovi je po príchode do Efezu dovolené 3 mesiace smelo a bez zastrašovania hovoriť v synagóge. Apoštol nadviazal na vcelku dobré vzťahy s efeskými Židmi, keď absolvuje krátku návštevu Efezu na konci druhej misijnej cesty a tak môže toto zúžitkovať na pokojné zvestovanie evanjelia. Pavol tu má možnosť zvestovať evanjelium v rozhovoroch, debatách, argumentácii písmom, presviečaní. Takáto forma zvestovania znamená, že Pavol vedie dialóg, vášnivo diskutuje. Z Lukášovho popisu je zrejmé, že Pavol tu nerobí prednášky alebo nemá iba monológ, ale sa pokúša presvedčiť ich, usvedčiť písmom, ktoré si vážili. Slovo presviečať znamená aj pokúšať sa argumentačne vyhrať nad spoludiskutujúcimi. Pavol to musel robiť neobyčajne dobre, keď ho Židia strpeli tak dlho. Trvá to 3 mesiace a to je vcelku nezvyčajná doba pre Pavla. Obvykle po 3 týždňoch sú Židia, ktorým je zvestované evanjelium, naladení vrcholne nepriateľsky a obyčajne mu nedovolia viac hovoriť, respektívne aktívne vystúpia proti nemu.

0: Ťažiskom Pavlovej zvesti Evanjelia v Efeze sa stáva téma Božieho kráľovstva. Tá téma bola a aj je vzácnou a svetou témou pre každého váženého Žida. To je téma kráľovania Jahveho nad všetkými vecami, špeciálne kráľovania Jahveho nad Izraelom a kráľovania Izraela nad národmi, keď príde Mesiáš. Pavol určite nemusel presviečať Židov, že Jahve je kráľ. Už z Mojžišových kníh vedeli, že Hospodin kráľuje na veky a navždy. Nepochybne vedeli aj to, že Jahveho kráľovstvo je univerzálne. Hospodin si na nebi upevnil trón, nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Tiež ich nemusel presviečať o tom, že Jahve svoje slovo oznámil Jakobovi, svoje ustanovenia a rozhodnutia Izraelovi a že Izrael je tým miestom i národom, kde Hospodin chce a bude kráľovať. Židom bolo blízke a sväté aj to, že Jahve bude kráľovať, keď v jeho kráľovstve bude kráľom Mesiáš. O čom bolo potrebné presvedčiť Židov v Efeze v súvislosti s Božím kráľovstvom? Verím, že to bolo evanjelium, dobrá správa o Božom kráľovstve, ktoré sa stalo skutočnosťou už v ich dobe cez Mesiáša Ježiša. Ozaj, aká je tá dobrá správa o Božom kráľovstve? Odpovedzme si na túto otázku na základe slov Mesiáša Ježiša z Lukášovho evanjelia z 12. kapitoly z 32. až 35. verša.
1: Hľadajte však jeho kráľovstvo a toto vám bude pridané. Neboj sa, maličké stádo, lebo sa zalúbilo vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nepominuteľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane, a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Majte bedrá opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bdieť. Amen, hovorím vám, opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať. Či už príde pred polnocou, alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, sú blahoslavení. Uvedomte si, keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vlámať sa do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.
0: Evanjelista Lukáš má zvláštny pohľad na nebeské Božie kráľovstvo. Ono je tá Božia moc, ktorá nie lenže dáva veriacemu zvláštny vnútorný pokoj, ale reorganizuje ľudské hodnoty z hora nadol. Ono je to, ktoré otáča ľudské motívy zvonka dovnútra. Ono je to, čo pôsobí, že dnes smieme žiť to, čo bude v plnosti až zajtra. Život v Božom kráľovstve podľa Lukáša to je život na ruby. Zhora nadol hodnoty, zvonka dovnútra motívy a skúsenosti z budúcnosti v prítomnosti. Pozrime sa na tretiu vec spojenú s časom. Z budúcnosti do prítomnosti.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 6. kapitola.
1: Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste milosť Božiu nebrali nadarmo. Veď hovorí, včas príhodný som ťa vypočul a v deň spasenia som ti pomohol. Hľa, teraz je čas príhodný, hľa, teraz je deň spasenia. Nikomu ničím nespôsobujeme pohoršenie, aby táto služba nebola potupovaná, ale vo všetkom sa dokazujeme ako Boží služobníci. Vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v duchu svetom, v nepokryteckej láske, v slove pravdy, v moci Božej. So zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, v sláve i potupe, v povesti dobrej i zlej. Akoby z vodcovia a predsa pravdiví, ako neznámy a predsa dobre známy, ako umierajúci a hľa žijeme, ako karhaný a predsa neumorený, ako zarmucovaný, no vždy sa radujúci, ako chudobný a predsa mnohých obohacujúci, ako nič nemajúci a predsa všetko majúci. Korinťania, otvorene sme k vám hovorili svojimi ústami a naše srdce sa otvorilo pre vás. Nie vám je tesno u nás, ale vo vašom vnútri je tesno. Ako k dietkám hovorím, odvďačte sa a aj vy otvorte svoje srdcia. Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi. Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlo s tmou? A aký je súlad medzi Kristom a Beliálom a aký má podiel veriaci s neveriacim? Ako patrí k sebe chrám Boží a modly? My sme predsa chrám živého Boha, ako povedal Boh. Budeme v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa a budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán, nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem a budem vám otcom a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí Všemohúci Pán.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Vy sa teda modlíte takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 9 a 10. Modlitba Otče náš úplne prevracia naše hodnoty a záujmy. Nám ide o naše meno, o naše kráľovstvo a o našu vôľu. Ale Ježiš nás učí, že Božiemu dieťaťu má ísť o Božie meno, o Božie kráľovstvo a o Božiu vôľu. Týmto nás chce Ježiš vtiahnuť do sféry Božích záujmov a plánov, aby sme tak mali účasť na Božom diele, na niečom, čo nás nekonečne prevyšuje a presahuje, čo pretrvá až na veky. Ja, malý biedny človek, som prizvaný k účasti na Božom večnom projekte. Čo je tým Božím projektom? Je to vyjadrené slovami ako v nebi, tak i na zemi. Božím plánom a zámerom je nebo na zemi. Alebo inak povedané, Boží plán pre túto zem je nebo. Teraz zem nie je nebom. Nie je svätým miestom neporušenej krásy, čistoty, spravodlivosti, lásky a dobra. Nie je rajom na zemi. Neraz je skôr peklom na zemi. Ale jedného dňa bude, keď sa naplní prosba, príď kráľovstvo Tvoje, zem sa stane nebom. Lebo nebo zostúpi na zem, aby sa zosobášilo zo zemou, a tak nebo a zem budú naveky spojené. Vtedy sa naplnia slová, ako v nebi, tak i na zemi. Tieto slová zároveň znamenajú, že vzorom pre zem je nebo. Ako je to v nebi, tak to má byť i na zemi. Naše občianstvo je v nebesiach. Preto ako občania neba máme na zemi žiť pre hodnoty neba. Sme vyslancami neba na zemi, ktorí zastupujú záujmy svojej krajiny. Ktorí hodnoty Božieho kráľovstva ako láska, dobro, radosť, pokoj, pravda a čistota vnášajú do všetkých oblastí života na zemi. Sme ako Boží kolonizátori, ktorí zem považujú za kolóniu neba a šíria Božiu vládu na zemi. A to až dovtedy, kým sa nenaplnia slová, ako v nebi, tak i na zemi. Pane, ukáž nám, ako sa aj my sami môžeme podieľať na naplňaní slov, ako v nebi, tak i na zemi.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 7. kapitola.
1: Milovaní, keďže máme takéto zasľúbenia, očistíme sa od všetkých poškvrn tela i ducha a v Božej bázni dokonajme svoje posvetenie. Príjmite nás. Nikomu sme neukrivdili, nikoho sme neskazili, nikoho sme nepoškodili. Nehovorím to, aby som vás odsúdil. Veď som už povedal, že ste v našich srdciach, aby sme spolu zomierali i spolu žili. Veľmi vám dôverujem, veľa sa vami chválim, takže som naplnený potešením a pri všetkom našom súžení prekypujem radosťou. Lebo odvtedy, ako sme prišli do Makedónie, naše telo nemalo odpočinku, všetkým možným sme boli tiesnení. Zvonku bojmi, zvnútra úzkosťami. Ale Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás Týtovým príchodom, avšak nie len jeho príchodom, ale aj potešením, ktoré on mal z vás, keď nám rozprával o vašej túžbe, o vašom kvílení a o vašom horlení za mňa, takže som sa ešte viac zaradoval. Neľutujem, že som vás listom zarmútil. A aj keď som to ľutoval, vidím, že ten list, aj keď nakrátko vás zarmútil. Teraz sa však radujem. Nie preto, že ste sa zarmútili, ale že ste sa zarmútili na pokánie. Zarmútili ste sa podľa Božej vôle a tak sme vám v ničom neuškodili. Veď zármutok k pokániu podľa Božej vôle prináša spasenie a to netreba ľutovať. Avšak zármutok podľa sveta prináša smrť. Hľa, akú horlivosť vyvolal vo vás už vlastný zármutok podľa Božej vôle vo vás. Akú obranu, aké rozhorčenie, akú bázeň, akú túžbu, aké úsilie, aký trest. Tým všetkým ste dokázali, že ste v tejto veci čistí. Keď som vám teda aj písal, to nie kvôli tomu, kto sa dopustil krivdy, ani nie kvôli tomu, kto bol ukrivdený, ale preto, aby sa vaša oddanosť k nám prejavila pred Bohom. A to nás potešilo. No popri tejto radosti nás ešte viac potešila Týtova radosť, že medzi vami všetkými pookrial na duchu. Lebo aj keď som sa pred ním vami pochválil, nebol som zahambený, ale ako sme vám všetko pravdivo povedali, tak sa aj naša chvála pred Týtom ukázala ako pravdivá. A je vám ešte viac srdcom naklonený, keď sa rozpomína na poslušnosť vás všetkých, ako ste ho prijali s bázňou a chvením. Radujem sa, že vám vo všetkom môžem dôverovať.

toto je príbeh víťazstva, čo Dávida preslávil. On však Bohu chválu vzdal a piesňou ho oslávil. V mene Hospodinovom obra Goliáša porazil.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris. Jeho autorom je Arsi Sproul. Preklad poskytla Pravda v láske. Význam Božej vôle? Chce Boh, aby sme hrešili? Nariadujúca Božia vôľa. Teológovia pomenovávajú vôľu, ktorou Boh zvrchovane nariaduje, aby sa isté veci stali, ako vôľu nariadenia. Občas sa taktiež nazýva aj Božia zvrchovaná účinná vôľa. Teológovia pomenovávajú vôľu, ktorou Boh zvrchovane nariaduje, aby sa isté veci stali, ako vôľu nariadenia. Občas sa taktiež nazýva aj Božia zvrchovaná účinná vôľa. Boh ňou zvrchovane tvorí

ide o zvrchovanú Božiu uloženú radu. Boh neprehovára alebo nepresvieča svetlo, aby zasvietilo. On nevyjednáva so živlami, aby sformovali vesmír. Nenapĺňa plán spasenia cez pokusy a nezdary. Kríž nebol obrovskou zhodou okolností, ktorú Boh pohotovo využil vo svoj prospech. Tieto veci boli absolútne a zvrchovane nariadené, preto priniesli želaný účinok, ktorý Boh nariadil. Vážne nebezpečenstvo však hrozí tým, ktorý význam Božej vôle obmedzia len na túto zvrchovanú vôľu. Moslimovia hovoria, je to vôľa Aláha. Občas aj my spadneme do deterministického pohľadu na život a povieme si, čo sa má stať, to sa stane. Týmto správaním prijímame istú formu kresťanského fatalizmu. Ako by Boh chcel, aby sa všetko stalo do takej miery, že to popiera ľudské rozhodnutia a našu zodpovednosť. Klasickí teológovia trvajú na prítomnosti ľudskej vôle v konaní, rozhodovaní a reagovaní. Boh naplňa svoj plán skrze prostriedky, reálne rozhodnutia ochotných a konajúcich stvorení. Existujú tak sekundárne, ako aj primárne príčiny. Ak tieto skutočnosti poprieme, spadneme do druhu determinizmu, ktorý vylúči ľudskú slobodu a dôstojnosť. Napriek tomu existuje Boh, ktorý je zvrchovaný a ktorého vôľa je mocnejšia ako tá moja. On moju vôľu ohraničuje. Ja jeho vôľu ohraničiť nedokážem. Keď Boh niečo zvrchovane nariadi, stane sa to, či sa mi to páči alebo nie. On je zvrchovaný, ja som podriadený. Keď Biblia hovorí o Božej vôli, neznamená to, že za každým ide o vôľu nariadenia. Jeho nariadujúca vôľa nemôže byť prelomená a neuposluchnutá. Určite sa naplní. Na druhej strane existuje vôľa, ktorá môže byť prelomená. Tou je prikazujúca Božia vôľa. Môže byť neuposluchnutá. Zaiste ju všetci porušujeme každý deň. Táto vôľa, ktorá je niekedy nazývaná aj ako zjavená Božia vôľa, je obsiahnutá v jeho zákone. Ide o všetky predpisy, prikázania a ustanovenia, ktoré Boh doručil svojmu ľudu. Vyjadrujú a odhaľujú nám, čo je správne urobiť. Prikazujúca vôľa je Božím spravodlivým meradlom našich životov. Je Božou vôľou, aby sme nehrešili, nemali žiadnych iných bohov, milovali svojho blížneho a stránili sa od kradnutia, žiadostivosti a cudzoložstva. Napriek tomu je svet plný modlárstva, nenávisti, zlodejstva, chamtivosti a smilstva. Božia vôľa je porušovaná. Jeho zákon je teda prekročený. Jednou z najväčších tragédií súčasného kresťanstva je, že mnohí kresťania sú prehnane zaujatí Božou tajnou, nariadujúcou skrytou vôľou, ale prehliadajú jeho prikazujúcu zjavenú vôľu. Túžime nahliadnúť za závoj a aspoň na krátku chvíľu nakuknúť do svojej budúcnosti. Zdá sa, že sme viac znepokojení svojim horoskopom ako svojou poslušnosťou. Je jednoduchšie sa zapojiť do bohapustého vŕtania sa v tajnej Božej rade, než sa snažiť precvičovať svoju zbožnosť a poslušnosť. Môžeme utiecť do bezpečia zvrchovanej vôle, pokúsiť sa preniesť svoj hriech na Boha a zhodiť zodpovednosť na jeho skrytú, nemennú, zvrchovanú vôľu. Týmto je známy duch Antikrista, duch bezbožnosti alebo antinominianizmu, ktorý pohrdá Božím zákonom a ignoruje jeho predpisy. Takýmto prekrútením pravdy sú zraniteľní obzvlášť protestanti. Hľadáme útočisko vo vzácnej doktríne ospravedlnenia skrze samotnú vieru, až zabúdame na to, že tá istá doktrína je katalizátorom hľadania spravodlivosti a poslušnosti voči Božej prikazujúcej vôli.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Kto sa však napije z vody, ktorú mu ja dám, nikdy nevysmedne. Voda, ktorú mu ja dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Žena mu povedala: Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela som chodiť pre vodu. On jej povedal: Choď, zavolaj si muža a príď sem. Žena mu odpovedala: Nemám muža. Na to jej Ježiš povedal: Správne si povedala, nemám muža, lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, verše 14 až 18. Rozhovor Ježiša so ženou sa začne tým, že ju prosí: Daj sa mi napiť. Teraz však ona prosí jeho: Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná. Veď kto by sa nechcel napiť z vody, z ktorej človek nikdy nevysmedne? Že Ježiš hovorí o vode pre smednú dušu, ešte nechápe. Až teraz pochopí, keď Ježiš odkryje biedu jej života. Choď, zavolaj si muža a príď sem. Ale ktorého, keď ich bolo tak veľa? Nemám muža. Má či nemá? Mala si piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. Tu máme mnohovravný pohľad na životný príbeh tejto ženy. Jej osudom sa stali muži. Nie jeden, nie dvaja, ani nie traja. Ten súčasný je v poradí už šiesty. Čo vlastne pri mužoch hľadala? Naplnenie svojej prázdnoty. Jej túžba po naplnení ju hnala z jedného vzťahu do druhého, z jedného manželstva do druhého. S každým ďalším mužom sa v nej zrodila nádej. Toto bude konečne ten pravý. Pri ňom konečne nájdem to, čo hľadám. Ale s každým ďalším mužom prišlo aj ďalšie sklamanie. Nevydržalo ani jedno z piatich manželstiev. A takto so šiestým mužom skúsi bez záväzkov ako družka s druhom. Načo zbytočne riskovať ďalší rozvod? Ďalšie. Ak bolo niečo, čo túto ženu výstižne symbolizovalo, tak to bol práve jej prázdny džbán, s ktorým prišla k studni. Naplnila ho včera, naplní ho i zajtra. A zvyšok svojho života ho bude naplňať deň čo deň, aby po každom naplnení zostal znovu prázdny. Ten džbán bol ako jej život, symbol nikdy nekončiaceho smedu. Prázdny džbán, prázdny život, prázdna žena. A Ježiš slovom o jej mužoch odkryl tú prázdnotu, smed, biedu i vinu jej života. A to bolí. Ale bez toho to nejde. Pane, odkry biedu nášho života, aby sme videli svoju potrebu, teba.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: On jej povedal: choď, zavolaj si muža a príď sem. Žena mu odpovedala: nemám muža. Na to jej Ježiš povedal: správne si povedala, nemám muža, lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. Žena mu odpovedala: pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba klaňať. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, verše 16 až 23. Rozhovor o vode života sa mení na rozhovor o žene. Ježiš ju konfrontuje s jej minulosťou, na ktorú by ona najradšej zabudla. Konfrontuje ju s jej hriechom, ktorý vlečie celé roky so sebou. Dotkne sa jej súkromia, ktoré si každý úzkostlivo stráži. Vstúpi až do jej spálne, odhalí jej intímny život. Prečo zrazu Ježiš mení tému rozhovoru? On ju v skutočnosti nemení. On len ukazuje, že živá voda, ktorú on ponúka, je pre ľudí, ktorí sú ochotní vysporiadať sa s hriechom vo svojom živote. Je len pre kajúcnych, ktorí spoznali, že pred Bohom stoja ako ľalia, ktorí morálne skrachovali. Naša vina musí byť najprv odkrytá našim vyznaním, aby potom mohla byť prikrytá Božím odpustením. A kto chce byť konfrontovaný so svojou vinou? Ani žena nie. Preto rýchlo zmení tému, uniká do rozhovoru o náboženstve. To je bezpečná pôda. Tam jej nič nehrozí. Nezáväzný rozhovor o tom, ktorá cirkev či viera je tá pravá, ktoré obrady a formy uctievania sú správne. Ale takéto rozhovory nikam nevedú. Len odvádzajú pozornosť od podstaty veci. Lebo nás nespasí žiadne náboženstvo, ani cirkev, ani obrady, ani sviatosti. Nás môže spasiť len osoba, ktorou je Ježiš Kristus. Ten, ktorý tu stojí pred ženou, aby ju postupne priviedol k poznaniu toho, kým on je. Veď už na začiatku jej hovorí: keby si vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 4. kapitole vo verši 10. Keby si vedela. Prečo je také dôležité to vedieť? Pretože bez poznania Ježiša, toho, kto je on, niet riešenia pre náš vnútorný smet duše. Niet pre nás záchrany, lebo prameň vody, ktorá prúdi do večného života, môže v nás otvoriť jedine on. A on ho otvára v živote tých, ktorí s ním vstúpia do vzťahu osobnej viery. Tak, ako sa to stane aj v prípade tejto ženy. Pane, staň sa aj nám tým prameňom vody, ktorá dáva večný život.

nebezpečenstvo alebo meč? Lebo som presvedčená, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani ktorékoľvek iné stvorenie nebude môcť nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.

Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie, alebo úzkosť? Alebo prenasledovanie? Alebo hlad? Alebo nahota? Alebo nebezpečenstvo? Alebo meč? Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani niektoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Ježiš jej povedal: Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú sa kláňať Otcovi v duchu a pravde. Veď aj Otec hľadá takýchto ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa kláňať v duchu a pravde. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, verše 21 až 24. Keď Ježiš konfrontuje ženu s jej minulosťou, ona rýchlo zmení tému. Chce sa vyhnúť morálnej otázke, na ktorú Ježiš položil svoj prst a uniká do rozhovoru o náboženstve. Ale Ježiš ju hneď vedie k podstate veci. Hovorí, že uctievanie Boha nie je ani o mieste, ani o chráme, obradoch či formách. Uctievanie Boha je záležitosťou ducha a pravdy. Je to uctievanie spôsobené Božím duchom, ktoré je založené na pravde o Bohu. Lebo mnohé uctievanie je založené len na ľudskej predstave Boha. Tvoríme si Boha na svoj obraz, ktorý potom uctievame. Ale to je falošné uctievanie. Také Boh neprijíma. Lebo Otec hľadá takých ctiteľov, ktorí sa mu budú kláňať v duchu a v pravde. Otec hľadá. Prečo Otec hľadá? Lebo človek nehľadá. Niet ani jedného, kto by hľadal Boha. Ako je napísané v liste Rimanom v 3. kapitole vo verši 11. Preto Otec hľadá. On hľadá tých, ktorí nehľadajú Jeho. Ale ako hľadá, keď On je na nebi a človek na zemi? Odpoveď dávajú Vianoce. Otec tak hľadá, že pošle syna na svet, aby hľadal. A syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo zahynulo. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 19. kapitole vo verši 10. Prišiel hľadať i túto ženu, aby sa i z nej stal pravý ctiteľ Boha. A keď raz syn odíde k otcovi, tak pošle ducha na zem, aby ten pokračoval v hľadaní a premieňal ľudí na pravých Božích ctiteľov. Toto je zvesť Evanjelia, zvesť o hľadajúcom Bohu, ktorý nenechal hľadanie na nás, ktorý hľadá i takých, ako je táto žena. Ženu s pošpinenou minulosťou, s povesťou mravne skazenej ženy, ktorá sa vyhýba stretnutiu s inými. Ale Ježiš sa nevyhýba stretnutiu s ňou. Preto musel prejsť cez Samáriu. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 4. kapitole vo verši 4. Ježiš sa nevyhýba ani stretnutiu s nami. Ide však o to, aby sme sa my nevyhýbali stretnutiu s ním. Pane, ďakujeme, že dodnes hľadáš tých, ktorí nehľadajú teba.

Čítanie knihy Život Mesiáša. Ústredné udalosti zo židovského pohľadu autora Arnolda Fruchtenbauma. Pre správne pochopenie biblických textov je nutné poznať ich historické pozadie. Pri čítaní kníh Biblie, ako list rímským, galackým alebo list korímským, je dôležité poznať rímsku a grécku kultúru. Lebo dej, opísaný v týchto knihách, sa väčšinou odohral v určitom kultúrnom prostredí. Život Pána Ježiša sa odvíjal nie v gréckom alebo v rímskom svete, ale v špeciálnom prostredí, v židovskom svete, v prvom storočí nášho letopočtu. Arnold Fruchtenbaum sa narodil v Tobolsku na Sibíri. Jeho predkovia boli vodcami ultraortodoxnej hasidskej skupiny v Poľsku. Cesta úteku zo Sibíru do Spojených štátov viedla jeho rodinu aj cez Československo. Otec ho už od raného detstva učil tradícii ortodoxného judaizmu. Arnold nepokračoval v rodinej tradícii, lebo uveril, že Ježiš je Mesiáš, a otec ho vyhostil von z domu. Doktorskú dizertáciu písal na tému Izraelológia, chýbajúca niť v systematickej teológii. Jeho kniha Život Mesiáša zo židovského pohľadu nám osvieti pohľad do evanjelií a pomôže nám pochopiť deje a slová Pána Ježiša Krista.

Ďalšie 3 hodiny na kríži. Marek 15, 33 až 37, Matúš 27, 45 až 50, Lukáš 23, 44 až 46, Ján 19, 28 až 30. Prvé 3 hodiny na kríži od 9.

do 12. pominuli. Po hneve ľudí musel syn človeka znášať od 12. do 15. hodiny hnev Boží. 18. bod. Nástup tmy. Marek 15:33. Tma začala na poludnie, kedy normálne býva najjasnejšia časť dňa. Čítame o nej vo všetkých evanjeliách okrem Jánovho. Bola to veľká temnota, podobná tme egyptskej rane pred výdením Židov z Egypta. Táto tma sa šírila po celej krajine a trvala 3 hodiny. Keď tma bola taká intenzívna, ako to opisujú evanjeliá, mali by okrem písma existovať aj iné záznamy. A skutočne, archeológovia objavili 3 ďalšie správy. 2 z nich sú z Egypta, južne od Izraela, jedna pochádza z regiónu Malej Ázie, dnešného Turecka. Prvý dôkaz z Egypta pochádza od gréckého vedca menom Dionysios. Opisuje túto tmu v egyptskom meste Heliopolise. Je to určitá irónia, lebo Heliopolis znamená mesto slnka a práve tu sa slnko zatmelo. Druhý opis pochádza tiež od gréckého vedca menom Diogenes. Aj keď si pamätáme, že bol pohanom, predsa mal duchovný pohľad, napísal. Bolo také silné zatmenie slnka, že alebo božstvo v tom čase trpelo, alebo sympatizovalo s niekým, kto trpel. Je to neobyčajný duchovný pohľad od pohana, ktorý nič bližšie nevedel. Ale obe jeho výpovede sú pravdou. Trpel sám Boh, bol to Boh syn na kríži. A Boh sympatizoval s trpiacim. Bol to Boh Otec a Boh Duch Svätý. Tretí záznam pochádza z dnešného Turecka od rímskeho autora menom Flagan. Bolo veľké a pozoruhodné zatmenie slnka, najtmavšie, aké kedy bolo. O 6. hodine dňa nastala tma ako v noci, takže dokonca bolo vidno hviezdy na nebi. Nastalo veľké zemetrasenie v Bitínii a v Niceji sa zrútilo veľa domov. Spája tmu so zemetrasením. A ako uvidíme pri smrti pána Ježiša krátko pred skončením tmy, bolo silné zemetrasenie. Položme si otázku, čo znamená táto tma duchovne. Poukazovala na duchovnú smrť Mesiáša. V tejto knihe, ktorá sa zaoberá len najdôležitejšími udalosťami života pána Ježiša, nemáme priestor zaoberať sa detailne jeho úzkosťou v Getsemane. Ale v tomto strachu sa pán Ježiš modlil 3-krát tie isté slová. Nech ma minie tento kalich. Čo predstavuje kalich, ktorý ho mal minúť? Sú 3 rozličné vysvetlenia. Prvá možnosť je fyzická smrť Mesiáša. Bojí sa fyzickej smrti a prosí Otca, aby ju nemysel pretrpieť. Ale to nie je dobrá odpoveď, lebo by to znamenalo, že prosí o zlom, krach v Božom pláne, ktorý bol určený pred vekami. Písmo hovorí, že je baránkom, ktorý je zabitý od začiatku sveta. Takéto vysvetlenie by znamenalo, že pán Ježiš prosí o stornovanie toho, prečo sa vôbec stal človekom. Jediným dôvodom, prečo sa Boh stal človekom, je, aby mohol zomrieť za naše hriechy. Lebo Boh ako taký nemôže zomrieť. Preto prvé vysvetlenie kalicha nie je správne. U Jána 10:17 povedal pán Ježiš, že ho miluje Otec, pretože dá svoj život. Jan 12:27. Teraz mi je duša rozrušená. A čo povedať? Oče,
zbav ma tejto hodiny, ale veď ja som na to prišiel, k tejto hodine. Teda u Jána 12 povedal Pán Ježiš, že nebude prosiť Otca, aby ho zachoval od smrti. Ak by teraz v Getsemane prednášal Otcovi prosbu, aby nemusel zomrieť, bol by u Jána 12 klamal. A tak by bol falošným prorokom. Bol by hriešný. A teda by bol pred Bohom nesúcou, diskvalifikovanou obeťou za naše hriechy. Druhé riešenie, ktoré sa nám ponúka, je, že nemyslel na fyzickú smrť, ktorá by ho naplnila strachom, ale na možnosť predčasnej smrti. Mal by strach zomrieť pred krížom. Ale ani to nie je dobrá odpoveď, lebo toto nebezpečenstvo nenastalo. Keď prišlo k jeho smrti, neboli to židovskí vodcovia, ktorí by mali kontrolu nad situáciou, ani rímskí vojaci, tým menej Satan, ale sám Kristus. On mal úplnú kontrolu nad celým dianím. Videli sme to pri zatknutí. Pri vyslovení jedného slova padli všetci na zem. Mal úplnú kontrolu nad situáciou. Pán Ježiš povedal u Jána 10:18 o svojom živote. Nikto mi ho neberie a ja ho kladiem dobrovoľne. Mám moc ho dať a mám moc ho zase vziať. Toto poverenie som prijal od svojho Otca. Keby Ježiš chcel, mohol by naveky visieť na kríži, ale on sám volil moment smrti. Tretia a najlepšia možnosť je kalich chápať symbolicky. Vo väčšine prípadov symbolizuje kalich v starej zmluve Boží hnev. A s Božím hnevom prichádza duchovná smrť. Musíme mať na pamäti dve veci. Poprvé, pre obeť nebola nutná duchovná smrť Mesiáša. Nutné bolo vyliatie jeho nevinnej krvi, jeho fyzická smrť. V oboch zmluvách je napísané, zmierenie je skrze vyliatie krvi. Tak bola jeho fyzická smrť, vyliatie jeho krvi, absolútne nutné pre zmierenie. Ale duchovná smrť nebola nutná. Duchovná smrť znamená oddelenie od Boha. Druhý bod. Nikde v starej zmluve nie je prorokované, že Mesiáš musí duchovne zomrieť. Viackrát je povedané, že musí fyzicky zomrieť, ale nikde nie je, že duchovne. Jeho fyzická smrť bola nutná a bola v starej zmluve predpovedaná. Preto nebola iná možnosť, ako zomrieť touto smrťou. Ale keďže duchovná smrť nebola nutná a ani prorokovaná, mohol prosiť o to, aby ju nemusel pretrpieť. Jeho smrteľný strach v Getsemane bol strachom pred touto duchovnou smrťou. Nikto z nás nemôže tento strach plne pochopiť, lebo my sa rodíme duchovne mŕtvi a staneme sa živými, keď sme skrze pokánie a vieru znovu zrodení. Ľudský Ježišov duch bol však od narodenia živý. Máme tu osobu, ktorá od vekov mala nekončiaci vzťah s Bohom Otcom. A teraz, v druhých troch hodinách na kríži, na ňom ležal Boží hnev a bol oddelený od Boha Otca a duchovne mŕtvy. Bola to skúsenosť, ktorú nechcel mať, a preto sa trikrát modlil: Oče, vezmi tento kalich odo mňa. Ale vždy pridal: Nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane. Predsa to ale bola vôľa Otca, aby syn získal túto skúsenosť. Lebo keď aj nebola nutná pre zmierenie, bola nesmierne dôležitá pre jeho úlohu veľkňaza. Židom 4, 14 a 16. Mal pretrpieť to, čo trpia ľudia. Počas troch hodín tmy prežil Pán Ježiš Boží hnev
a svoju duchovnú smrť.

19. bod. Citát zo Žalmu 22. Matúš 27:46. Pán Ježiš po hebrejsky citoval Žalm. Môj Bože, prečo si ma opustil? Keď vnímame jeho zvolanie povrchne, môže sa nám javiť ako výkrik zúfania a porážky. Ale v kontexte Žalmu 22, v ktorom sa nachádza toto zvolanie, je to volanie o pomoc, nie vyjadrenie porážky. Krik o pomoc na konci 3 hodín temnoty, v ktorých pretrpel Boží hnev. Na svoju modlitbu dostal odpoveď. Duchovne zomrel a bol duchovne znovu prebudený prv, ako fyzicky zomrel. Bolo to jediný raz, kedy otca oslovil Bože môj, Bože môj. Spolu 170 krát ho nazval otec. 21 krát môj otec. Tu jedine raz povedal môj Bože, môj Bože. Lebo v tomto čase bol duchovne mŕtvy a nebol viac v čestnom pomere otec, syn k Bohu, ale bol v právnom vzťahu. Preto nepovedal môj otec, ale môj Bože, môj Bože. Dvadsiaty bod. Reakcia okolostojacich. Matúš 27, 47 až 49. Prítomní pánovi Ježišovi zle porozumeli. Vo verši 46 čítame, že v hebrejčine sa pre slovo Boh používalo slovo Eli. Toto slovo je však aj skrátenie mena Eliáš. Hebrejským poslucháčom mohlo znieť môj Bože, aj ako Eliáš. Mysleli si, že volá Eliáša. Jeden z nich sa domnieval, že stráca rozum, priniesol špongiu s octom a dával mu piť. Druhý však povedal, nechaj ho, nech vidíme, či Eliáš príde ho vyslobodiť. Dvadsiaty prvý bod. Piata výpoveď na kríži. Ján 19:28. Piate slovo z kríža znelo. Žij s ním. Pán Ježiš ho vyslovil na konci 3 hodín znášania Božieho hnevu. U Lukáša 16 rozpráva pán Ježiš príbeh chudobného Lazára a bohatého muža. Keď boháč trpel mukami pekla a Božieho hnevu, bola jeho reakcia. Žij s ním. Bola to prirodzená reakcia, keďže znášal Boží hnev. Dvadsiaty druhý bod. Ježiš pije ocot. Ján 19:29. Nešlo o omamujúci nápoj, čo mu ponúkali predtým. Tento nápoj osviežil jeho ústa, pery a jazyk. Takže mohol zreteľne a jasne vysloviť dve posledné slová z kríža, ktoré sú veľmi dôležité. 23. bod. 6. slovo z kríža. Dokonané. Ján 19:30. Toto zvolanie je dokonané, je v gréčtine jedno slovo. Tetelestai. Presný význam tohto slova bol objasnený pred niekoľkými rokmi, keď archeológovia vykopali niečo podobné ako daňový úrad. Našli sklad účtov a cez každý účet bolo naprieč napísané slovo tetelestai. Znamená to, je dokonané. V špecifickom zmysle slova je úplne zaplatené. Trest, ktorý mal byť zaplatený za hriechy, je skrze smrť pána Ježiša úplne splatený. Tisíce obetovaných zvierat predchádzajúcich storočí predstavovali akoby platenie úrokov, ale teraz je konečne všetko zaplatené. Preto toto tetelestai, úplne zaplatené. 24. bod. 7. výpoveď na kríži. Lukáš 23, 46.
Najprv hlasno vykríkol slovo tetelestaj, potom prišlo siedme slovo. Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Odovzdal svojho ducha otcovi. Ale všimnime si, ako ho pán Ježiš pomenoval. Pomenoval ho otec. To znamená, že jeho krik o pomoc vo štvrtej výpovedi na kríži bol vypočutý. Zomrel duchovne a bol duchovne prebudený prv ako zomrel fyzicky. Jeho vzťah s otcom bol obnovený a preto ho nazval Otče a nie Môj Bože. Dvadsiaty bod. Ježišova fyzická smrť. Marek 15:37, Matúš 27:50, Lukáš 23:46 a Ján 19:30. Lukáš používa špeciálny grécky výraz, ktorý nenachádzame u iných písateľov. Slovo, ktoré používa, znamená doslovne ducha poslal preč z tela. Znovu vidíme, že Ježiš sám určoval časový moment svojej smrti. Odoslal svojho ducha. U Jána čítame, že sklonil hlavu a vypustil ducha. Spravidla prv človek zomiera a potom upadá hlava. Tuto bolo opačne. Sklonil hlavu a potom vypustil ducha. Svojou fyzickou smrťou vykonal obeť zmierenia. Sprievodné znaky. Marek 15:38 až 41, Matúš 27:51 až 56, Lukáš 23:45, 47 až 49. 26. bod. V okamihu Ježišovej smrti sa udiali neobyčajné udalosti. Nastalo veľké zemetrasenie, otvorili sa hroby a mnohí veriaci boli vzkriesení. Bolo to v čase Ježišovej smrti, ale neukázali sa mnohým skôr, ako sám pán Ježiš nevstal. Niektorí hovoria, že to bolo vzkriesenie starozákonných svätých pre večnosť. Nemohlo to byť z dvoch dôvodov. Poprvé, v Danielovi 12:2 je napísané, že vzkriesenie starozákonných svätých nastane až po druhom príchode Mesiáša. A po druhé, nikto by nemohol byť vzkriesený k nesmrteľnosti prv, ako vstal z mŕtvych pán Ježiš. No títo ľudia boli vzkriesení skôr ako pán Ježiš. Išlo teda o vzkriesenie k prirodzenému životu, podobné predchádzajúcim vzkrieseniam, ktoré poznáme zo starej a novej zmluvy. Každý z týchto vzkriesených neskoršie znovu zomrel. Po Ježišovom vzkriesení prišli títo ľudia do mesta a ukázali sa mnohým. Nepíše sa, či boli mŕtvi dlhý alebo len krátky čas. A viac sa už nespomínajú. Druhá udalosť, ktorá sa vtedy stala, je zapísaná u Marka 15:38. Opona v chráme medzi svätyňou a svätyňou svätých sa roztrhla od vrchu až dolu. Miery opony boli pozoruhodné. Asi 20 metrov dlhá, asi 10 metrov široká a 10 cm hrubá. Keby niekto chcel roztrhnúť oponu, začne od spodku smerom hore. Z toho, čo sa roztrhla z vrchu nadol, vidíme, že to urobil Boh. Okrem Biblie neexistuje o roztrhnutí opony iný záznam. Opona bola na mieste, ku ktorému malo prístup len niekoľko kňazov. Mohli roztrhnutie udržať v tajnosti a preto niet o ňom ďalšie záznamy. Ale v židovských spisoch sú zmienky, že sa v tomto čase stalo niečo neobvyklé. V židovskej literatúre nájdeme mnohé a mnohé legendy. Všetky sú nejakým spôsobom spojené s chrámom. Každá legenda končí tým istým spôsobom. Po tom, čo rabíni rozpovedali obsah, napísali.
Toto alebo ono sa stalo 40 rokov pred zničením chrámu. Ešte raz. Chrám bol zničený v roku 70 po Kristovi. Keď odpočítame 40 rokov, prídeme k roku 30 po Kristovi, roku ukrižovania. Z množstva židovských legend sa pozrieme na 4. Štyri židovské legendy. Prvá legenda pochádza od Jozefa Flávia. Hovorí, že sa na 7 ramenom svietniku v svätyni, ktorého lampy museli vždy svietiť, prostredná, najdôležitejšia, bez akéhokoľvek dôvodu vždy znovu zhasínala. A to od roku 30. Druhá legenda sa nachádza v Talmude. Autorom je tiež Jozef Flávius. Chrám mal dve veľké, ťažké brány, takže bolo treba viac mužov, aby ich otvorili. Ale v roku 30 sa obe brány otvorili bez toho, aby sa ich niekto dotkol. Tretia legenda hovorí, že sa zlomili a spadli dolu časti muriva nad bránou, a to tiež v roku 30 po Kristovi. Autor obľubuje štvrtú legendu. Je známa pod hebrejským menom Azazel, čo doslovne znamená zobratie preč. Bolo to meno capa, ktorý niesol hriechy ľudu a bol vyhnaný na púšť. V 3. knihe Mojžišovej v 16. kapitole sa píše o obrade zmierenia. Na veľký deň zmierenia priviedli k veľkňazovi dvoch capov a losom rozhodli, ktorého zabijú a ktorý zostane živý. Cap, ktorý musel zomrieť, bol usmrtený na oltári. Jeho krv priniesol veľkňaz do svätyne svätých a pokropil ňou vrchnák truhly zmluvy. Potom veľkňaz vyšiel a na hlavu druhého capa položil ruku. Toto položenie ruky malo v starej zmluve význam identifikácie. Cap zastupoval Izrael a veľkňaz s rukami na hlave zvieraťa vyznával hriechy ľudu. Potom vyhnali capa, nesúceho symbolicky hriechy ľudu, na púšť. Rituál s capmi je predobrazom. Vyliatím krvi prvého capa je umožnené, aby druhý cap vzal preč hriechy ľudu. Toľko píše Mojžiš. U Izajáša 53 je predpovedané, že Mesiáš urobí oboje. Vo verši 10 je napísané, že zomrie za hriechy a splní funkciu prvého zvieraťa. Vo veršoch 11 a 12, že ponesie hriechy veriacich. So spomínaným predobrazom súvisí verš z Izajáša 1:18. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť ako sneh. Ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna. Stalo sa tradíciou, že na roh alebo na krk druhého capa priviazali červené súkno. Legenda hovorí, že každý rok sa tento cap, ktorý bol s červeným súknom poslaný na púšť, vrátil a súkno sa zázračne stalo bielým. Toto sa opakovalo z roka na rok ako symbol Božieho odpustenia Izraelu na daný rok. Legenda o Azazelovi hovorí, že súkno nezbelelo 40 rokov pred zničením chrámu. Od roku 30 po Kristu neodpustil Boh hriechy ľudu prostredníctvom týchto dvoch capov. Od roku 30 po rok 70 po Kristu, 40 rokov, sa červené súkno nestalo bielým. Židovským veriacim táto udalosť ukazuje, že rabíni zmeškali vyvodiť správny uzáver a nepochopili, prečo sa súkno nestalo bielým. Bolo to pre tetelestaj, je dokonané. A ako Židom 10:18 hovorí, kde sú však tieto hriechy odpustené, niet už viac obeti za hriechy.
Ešte raz. Židovské spisy neuvádzajú roztrhnutie opony, ale existuje dostatok výpovedí, ktoré prezrádzajú, že v roku 30 sa v súvislosti s chrámom a službou v ňom dialo niečo dôležité. Znamenia, sprevádzajúce Ježišovu smrť, priniesli viditeľné výsledky. Vieru rímskeho veliteľa, Marek 15:39, a strach medzi Židmi, Lukáš 23:48.

Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla k pánovým nohám a počúvala jeho slová. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Lukáš 10, 38 až 40. Keď Ježiš vyslal svojich učeníkov na ich prvú misijnú cestu, povedal im: keď vojdete do ktoréhokoľvek domu a príjmu vás, jedzte, čo vám predložia. Lukáš 10, 8. Teraz je tu Ježiš, ktorý vojde do domu. A je to Marta, ktorá ho do domu príjme. Aký je to dom? Je to dom otvorených dverí. Otvorený pre Ježiša a jeho učeníkov. Za otvoreným domom pre Ježiša však možno vidieť otvorené srdce pre neho. Ježiš bol stále obklopený ľuďmi, ktorí k nemu prichádzali so svojimi potrebami, ktorí od neho niečo chceli. Ale už bolo málo takých, ku ktorým mohol Ježiš ísť so svojimi potrebami. S potrebou nocľahu, pokrmu, oddychu. Ktorí nechceli niečo od neho, ale ktorí chceli niečo urobiť pre neho. A práve taký je Martin dom. Tým, že ho otvorí pre Ježiša, otvorí ho pre Božie kráľovstvo, pre potreby Božieho diela. Toto je jediná domácnosť, o ktorej čítame, že ju Ježiš miloval. Ján 11, 5. Marta príjme Ježiša pod svoju strechu, aby ho mohla pohostiť. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Keď Ježiš vstúpi dnu, už či do domu alebo do života, človek nemôže zostať nečinný. Podobne ako Marta chce Ježišovi slúžiť. Ale Ježiš neprichádza ako unavený človek, ktorý si najskôr sám musí odýchnuť, aby potom mohol niečo robiť. Kto najprv sám musí prijať našu službu, aby potom on mohol slúžiť nám. Nie, je to presne naopak. On v prvom rade prichádza ako ten, kto chce slúžiť nám. To veľmi dobre pochopí Martina sestra Mária. Tá si sadla k pánovým nohám a počúvala jeho slová. Každá služba, i tá, ktorá je konaná s tými najlepšími úmyslami, stroskotá, pokiaľ jej nepredchádza pokorné počúvanie Ježiša, jeho slov pri jeho nohách. Marta chce slúžiť Ježišovi, zatiaľ čo Mária si nechá slúžiť Ježišom. Marta sa pozerá na Ježiša ako na hostia, ktorý je odkázaný na jej službu. Mária sa pozerá na Ježiša ako na hostiteľa, na ktorého službu je odkázaná. Len keď si najprv necháme poslúžiť Ježišom, potom budeme môcť slúžiť jemu aj druhým. Najprv musíme sami prijať od neho, aby sme potom mali čo dávať iným. Pane, ukáž nám, ako veľmi potrebujeme tvoju službu v našom živote.

Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás. Nasledujúci program sme pripravili v spolupráci s Cirkevným zborom Viera v Bratislave.

Ja ešte možno úplne ako začneme, tak chcem vám povedať, že vás mám rada. A že síce, ďakujem, že nie s každým sa úplne tak dobre poznám, ale že som šťastná, že som tu. A že patrím práve do tejto rodiny. A aj to veľmi súvisí s tým, čo budeme hovoriť. A ja už som aj taká trochu unavená z tejto duchovnej práce, ktorú sme tu mali dnes. Tak trošku sa tak sústredím. Ale nechcem je kázať. Ja by som vám skôr chcela povedať také svoje svedectvo. A my sme sa tu modlili za deti, za mladých, za pastorov, za vedúcich. Ale ja chcem povedať, že každý jeden z nás je dôležitý. Že pre každého jedného z nás má. A my sme sa tu modlili za deti, za mladých, za pastorov, za vedúcich. Ale ja chcem povedať, že každý jeden z nás je dôležitý. Že pre každého jedného z nás má Boh svoj plán. A to moje svedomie

by som to mala tak zhrnúť, tak bola som ako malá dosť sama. A veľmi často som sa tak nudila. A môj život bol taký prázdny. A ja som, keď hovoríme o Božom pláne, som nikdy nevedela, že čo chcem robiť. Ja neviem, či vy ste niekedy vyplňovali v škole také dotazníky, že čím chceš byť. A ja som to vždycky mala prázdne. Už to bolo také, že už si chcela triedna zavolať mojich rodičov, že proste niečo nie je v poriadku. Tak ja som nechcela robiť problém, tak ja som si tam začala niečo vymýšľať. Nejakého archeológa som tam písala, aj keď aj pís mi vôbec nešiel. A keď sa bolo treba rozhodnúť, že kam ísť na strednú školu, tak samozrejme také rozhodnutie bolo, že Gimpel, lebo to bolo niečo také všeobecné. Takže som tak dúfala, že snáď sa to nejako vyvrbí. Jediné, čo som si tak povedala, ja som z Mikuláša a tam bol tiež gymnázium, že nechcem ísť na to gymnázium, lebo ja mám staršiu sestru a ona tam chodila a ja som vždycky bola taká niečia sestra. Ona chodila aj na tú základnú školu, takže ja som sa rozhodla, že pôjdem do takého blízkeho mestečka, do Hrádku. A som rada, že som urobila to rozhodnutie, lebo tá škola bola lepšia, boli tam lepší učitelia. A okrem toho som tam v poslednom ročníku začala chodiť s Vladom, s mojim mužom. A potom stále to bolo ešte také, že už bol štvrták a človek sa mal rozhodnúť, že čo bude robiť, čo chce byť, lebo z Gimpla som nevedela nič robiť. To bolo pre mňa také niečo všeobecné, že nič som nemala v ruke. A tak som rozmýšľala, tak som to vyriešila tak pragmaticky, logicky. Ja som maturovala programovanie, matematika, angličtina, slovenčina. Tak som si vysoké škole vyberala podľa toho, že z čoho boli príjimačky. Tak som si tam dala nejaké učiteľské smery, slovenčina, angličtina, matematika, také tri školy. A moja mamka, ona ešte chcela, že daj si ekonomickú v Bratislave. Ja si vrajím, mami, že ekonomická, ja ani neviem, o čom to je. A ešte tá univerzita nemala dobrú povesť, tak som si povedala, že nie. Ale som listovala takú brožúrku a tam bola taká, že fakulta manažmentu. A prvý rok otvorené na Univerzite Komenského, tak si vrajím, že tak mamka chce, mamka platí, tak jedny skúšky hore, dole. Tak som si tam tiež podala teda prihlášku. No a celé sa to vyrobilo tak, že ja tým, že som chodila s Vladom a Vlado sa rozhodol pre školu v Bratislave a ja som neverila na nejaký vzťah na diaľku, tak som sa rozhodla ísť na školu, ktorú nebyť mami, tak ani nemám kam ísť. Tak nakoniec som vlastne išla na management. A to ešte, keby som bola vedela, že my sme tam mali učiteľov z Ameriky, že to bude v angličtine, mňa by tam nikto nedotiahol, lebo ja som si netrúfala za svojou gymplackou angličtinou tam niečo rozumieť a ten prvý rok bol taký dosť ťažký. Takže takto som sa nejako dostala na školy. Ale čo bolo pre mňa úplne super, tak vlastne Vlado mal veriaceho spolužiaka a skrze neho, ktorý to vďaka Bohu nevzdával, tak sme uverili. A on nás pozýval na rôzne také akcie, vtedy boli koncerty, modlitieba, chvál, on nás na to pozýval a my s Vladom, že o, kresťanská hudba, že tam teda určite nejdeme. Ale on bol taký naozaj veľmi vytrvalý, za čo som mu vďačná. Ináč je to Zlatko Baláš. A raz nás pozval na evangelizáciu Billyho Grahama, bolo to v Istropolise, premietané cez satelit, ja si už nepamätám z akého mesta. A nič si nepamätám z toho programu, len jednu vetu tam bolo, že teraz je ten čas, the time is now. A ja som vedela, že ja sa musím rozhodnúť. A už to bolo také, že my sme tam sedeli, už len mi traja, ja, Vlado a Zlatko, a oni tam sedeli. Ja som strašne chcela ísť dopredu, ale som sa hambila, som to tak v sebe spracovávala. Ale potom som si povedala, že ja, mne už je to jedno, čo si kto pomyslí, a už aj tí duchovní poradcovia odchádzali, tak som si tam ešte nejakého odchytila a vlastne tam som odovzdala život Pánovi. A keď som sa potom stretla s Vladom a so Zlatkom, tak vlastne aj Vlado uveril. A my sme vlastne uverili takto kvázi nezávisle od seba v jeden deň. A pre mňa sú to úžasné Bože Vianoce od prvého dňa. A my už sme boli vlastne tak dlhšie spolu. Takže toto sa stalo, myslím, druháku sme boli na výške v 95. No a potom to bolo stále také, že keď hovorím o tom Božom pláne, že ja som stále nevedela, čo so svojím životom. Proste ja ako keby, keby ste sa ma opýtali, že čo chceš, tak ja som ani nevedela vám vymenovať nejaké tie možnosti, že čo by ma bavilo. A potom bolo také, že v poslednom ročníku, už posledný semester sme si mali nájsť nejakú prax, tak som sa tak modlila, že Bože, tak čo mám robiť? A som tak ako keby, ma tak napadlo, že tak pýtaj sa ľudí, že či nevedia o nejakej práci.
tak som myslela, že

A išla som za niektorými ľuďmi u nás v zbore, ktorí som vedela, že proste sú nejakí manažeri, podnikateľi. Ja som sa tak pýtala s takou malou dušičkou, lebo aj to, že tu stojím, ja som veľký introvert. To sú moje historické výkony, že ja takto rozprávam. Takže ísť za niekým a požiadať a poprosiť o niečo. Michal sa to na mňa usmiel. Tak to bolo proste pre mňa také, dosť som sa musela premáhať. Ale vlastne nikto nevedel o žiadnej práci. A ja som raz... Išla som si dať zapísať započet a už som taká, ja som to ako keby aj tak vzdala, ale spýtala som sa spolužiaka, že nevieš o nejakej práci. A on, že viem. A ja som sa vlastne takto dostala do jednej firmy človeka, ktorý tu sedí, a ktorý ma zamestnal. Robila som skoro asi 7 rokov to bolo, vlastne v internetovom CD-shope. A ja keď som sa spätne tak na to pozrela, že... Vlastne keď som sa ja narodila, tak počítače možno boli v takej miestnosti, jak celá táto miestnosť, že teraz asi deti rodia s tými myškami už v rukách, už je to také iné. Ale ten internetový CD-shop, to bolo pre mňa taká kombinácia vlastne, aj to programovanie sa mi zišlo, aj tá ekonomia zo školy. A keď som sa obzrela späť, tak ja by som nevedela do toho, do taznička niekedy na základnej škole napísať, že internetový obchod, že niečo by ma tam bavilo robiť, lebo som nemala ani šajn. Ale spätne, keď som si to uvedomila, že ako to Boh krásne sklbil, to ja som ostala, že wow, že Bože, že toto je super a mňa to veľmi bavilo. Takže to bola taká moja prvá práca, kde ja som naozaj nič nevedela, ale Boh to všetko nejakým spôsobom viedol a všetko malo svoj zmysel. A ja si ešte mám možno poviem svedectvo z momentálnej mojej súčasnej práce. Ja som potom zmenila prácu, robila som asi ďalších 7 rokov v banke. A už to bolo pre mňa také... A ešte jednu takú zaujímavú vec vám poviem. Ja keď som uverila, tak mňa veľmi oslovil verš, že cirkev bude svätá, čistá, bez škvrny, bez vrásky. A to je niečo, čo vo mne nejakým spôsobom žije. Ja vám to neviem vysvetliť, ale je to niečo, čo mňa nadchýňa. A ja verím tomu, že Pán Ježiš sa takto pozerá na nás, na teba. Ja verím tomu, že aj tento zbor... je tu a je tu ešte stále kvôli tomu, že Pán Ježiš nás chce a má pre nás niečo, má pre nás nejaký plán, nejaký zámysel. A ten úmysel je niečo dobré, úžasné. A ja to môžem vidieť aj sama na našom živote, že nie sme tu len tak. A ako tak žil so mnou tento verš, tak na začiatku ja som nevedela, že aká je moja služba. A práca ma bavila, ale necítila som, že by to bolo pre mňa takéto povolanie. A potom raz u nás v zbore prišlo jedno dievča a ona robila vlastne službu vnútorného uzdravenia. A keď som sa o tom dozvedela, ja som si dala, wow, to je vlastne konkrétny spôsob, ako sa tento verš o slávnej čistej cirkvi môže naplňať a môže stávať realitou. Tak vlastne som robila túto službu. A bolo to už ale pre mňa také, že popri práci, službe, ja už som ako keby nestihala žiť. Ja už som sa cítila, že ja som obdivovala mojich rodičov, že vlastne dokázali pracovať celý život, lebo ja som mala 35 a ja som mala pocit, že ja už nevládzem. Že bolo toho proste veľa. A tak som rozmýšľala, že veľmi by som chcela nejaký čiastočný úväzok. A tak som veľmi dlho o tom rozmýšľala. Ja som ako keby nemala odvahu urobiť nejaké také rozhodnutie, alebo či sa neseknem, či to bude naozaj dobré. Lebo keby som povedzme, že mala ten čiastočný úväzok, alebo odišla z práce a prišla by som na to, že nie, tak ako sa vrátim späť, alebo čokoľvek. Proste všetko toto sa nejakým spôsobom lelo v mojej hlave, ale už som to nevedela nejakým spôsobom vydržať, takto žiť. Tak som sa teda rozhodla, dobre, tak poprosím teda o ten čiastočný úväzok. A toto všetko som riešila možno nejaké 3 roky. Mala som nového šéfa asi 2 týždne, tak som išla za ním, že teda išli sme na taký obed, on bol asi zhruba v mojom veku, že chcela by som teda čiastočný. No on samozrejme sa ma opýtal, že prečo. Ja som teda povedala, že ako poviem neveriacemu človeku, že robím službu vnútorného uzdravenia, oslobodenia, aby si nemyslel niečo také uletené mimo. Tak som tak začala vychýbať, že robím takú sociálnu prácu a že som veriaca a tak. Došli sme na to, že on je tiež veriaci, inak je z CB. A veľmi sme si dobre porozumeli, veľmi ma podporil, čo som bola rada. Len ja som mala vlastne šéfov ešte Belgickú a ja som robila s klientmi, s firmami a oni povedali, že na tej mojej pozícii, že nie je možný čiastočný úväzok.
to som bola z toho taká, že tak čo teraz? Aj môj šéf sa ma pýtal, že čo budem robiť, tak ja som vravela, že ešte Marcel, neviem. Ako budem sa modliť, budem čakať a zatiaľ teda ostávam. A ja som si začala teda hľadať aj nejaký iný čiastočný úväzok. Viete, surfujete profesiu, správa zľava hľadáte. Ale bolo to také, nestihala som to proste, stále bolo to ako keby veľa. A mne Boh pripomenul ten verš, že ak hľadáte najprv kráľovstvo Božie, ostatné veci vám budú pridané. A ja som si tak uvedomila, že Bože, že toto hľadanie, toto nie je niečo, čo mi je pridané, to je také vydreté. Tak úplne paradoxne v tej situácii som prestala hľadať. Ja som si povedala, Bože, tak dobre, tak toto nejdem robiť. A potom vlastne som ďalej robila v práci a s vládou sme to nejako riešili a tak sme sa dohodli, že ak ostanem v banke robiť do konca roka, tak si ušetríme toľko peňazí, že by som mohla odísť z práce a vyžili by sme z jedného platu ten ďalší rok. A že ten rok je dosť dlhé obdobie na to, aby sa to nejako vyvrbilo, že čo budem robiť. Ale zase v mojej hlave také tie pochybnosti, že no a čo keď sa to nevyvrbí? A ostanem na krku mužovi, ktorý ma bude musieť živiť a ja viem, ako zodpovedne väčšinou muži berú tú zodpovednosť za rodinu, že nechcem byť na nejakú príťaž alebo niečo. A bola som na jedných modlitbách a tam okrem iných vecí a vďaka Bohu za mojich súrodencov, aj preto to vás mám veľmi rada, tak som dostala také slovo úplne jasné, že proste, že mám strach. A druhé slovo, alebo taká služba bolo, že prišiel za mnou jeden človek a povedal, že prežil, že mi má dať 50 000 korún. A ja že wow, že čo? A mne ani nešlo o tú sumu, ale o to, že Boh vedel, že ja sa bojím o to, že z čoho budeme žiť a preto sa bojím urobiť nejaké rozhodnutie, čo sa týka nejakej mojej služby, povolania. Tak ja som si tak povedala, že Bože, že keďže ty o tom vieš, tak ja ti verím, že sa o to postaráš. A to bol pre mňa taký zlom. A teda stále som nič nemala. A to už bol asi tak nejak pred jeseňou, čo sa celé dialo pred rokom a pol. A potom raz som čakala toto na vláda, na zhromaždení a išiel okolo Marek Krajčí. A som ma tak opýtala, že či by som mu nechcela pomáhať na konferencii, business konferencii, čo bola. A pre mňa to bolo také dosť narýchlo, lebo to bolo hneď ten víkend, som nevedela, či dostanem dovolenku a tak ďalej, ale okej, dostala som, bola som tam. A tam mi navrhli dvaja bratia z tohto zboru, ktorí mali firmu, že či by som nechcela pre nich pracovať. A pre mňa to bolo také, že wow, že Bože, tak to už skôr znie, takže niečo mi bude pridané. A malo to nejaké také výhody a tak ďalej. Takže sme sa dohodli, že sa budeme za to modliť. To bola taká sobota. No a na druhý deň vlastne po tej konferencii, ja sa pamätám, že ja už som tak odpočívala, ležím si v posteli, viem, že mi zvonil mobil, tak Vlado mi ho tak niesol. A ja som ešte ani nevedela, že kto mi volá. A ja som tak niečo vnímala, dochu, proste mne už sa spotili ruky, keď som brala ten mobil. A vlastne volal mi Marek, že či by som nechcela robiť KVM pre kresťanov v meste. A ja som nejak vedela, že áno, proste zo mňa to tak vyhrklo. A ani neviem prečo, ale proste ja som to chcela. Takže to bolo pre mňa také rozhodnutie. A ja sa pamätám ešte, ja som si pýtala také potvrdenie, sme si tiež dali ešte taký čas. A išla som z jednej služobky, sa pamätám, v aute na ceste z Nitry. A znovu mi Boh pripomenul verš o cirkvi, ktorá bude svätá, čistá, bez škvrny, bez vrásky. A vlastne kresťan v meste jednota a to, aby ľudia poznali z tých vzťahov a po láske, že kto je Boh, aký je Boh, tak mi to úplne zapadlo do línie tohto verša. Tak som to brala také, že áno, že choď, že môžeš. A som šťastná, že to môžem robiť. A že mám takú slobodu.

A ešte vám chcem povedať, že to není všetko, že proste ja môžem naozaj svedčiť celým môjim životom, že Boh je veľmi dobrý. Ešte som dostala aj takú čerešničku na torte, že vlastne našiel sa človek, ktorý sa zaviazal, že bude dávať peniaze na môj plat na obdobie jedného roka. Vlastne ja môžem robiť to, čo chcem, a ešte mám za to aj zaplatené, ako ja si to užívam. A pre mňa to bolo také, sa pamätám, že keď mi Marek poslal ten mail, že teda aj ten človek to myslí vážne, to bol október, si sedím v banke v práci a samozrejme v Turánu som bola hlavou niekde inde, ako nejaká banka ma už nezaujímala. A už som len rozmyslela, že ako to poviem šéfovi, lebo ja nie som taký typ, že ahoj, čau, te dávam výpoveď. On prišiel asi tak za nejakú hodinku, dve a tak, že vieš čo, Sabina, že chcela by som sa s tebou niečo porozprávať. Tak som neviem, že fajn, aspoň je to taká príležitosť, že mu to poviem. No a tak došiel a začal tak, že vieš čo, že tak som rozmýšľala, že chcel by som ti zvýšiť plat, že nie hneď tak dvojnásobne, ale tak akože podstatne. Ja som robila na takej obchodníckej pozícii na zahraničnom obchode. A tak sa ma teda spýtal, že čo plánujem do budúcna. A ja som povedala, že no, vieš čo, Marto, že ja odchádzam, že proste, že nie neskoro. Takže vlastne som odišla a potom ku koncu roka, ja som tam ešte bola 2 mesiace. A takže nejaký rok a pol pracujem v KVM. A chcem vás týchto pozbudiť, že ja vidím, že Boh na mňa myslel v celom tom všetkom, že mi dal robiť niečo, po čo mi tak srdce pišťalo, čo bolo niečo vo mne. A ja veľakrát to tak nachádzam, že Boh vložil do mňa, verím, že vklada do vás nejaké túžby, niečo, čo vás baví, alebo niečo možno, čo vidíte a plačete preto, čo vám nedá, čo vám mi tak hýbe. A tak sa za to modlite, choďte za tým. A ja verím tomu, že aj ja toto, čo prežívam, že to ešte nie je všetko. A my sme aj ako zbor dostali úžasné zasľúbenia, proroctvá. A keby nie aj toho, tak Biblia je plná zasľúbení, čo môžeme robiť. A to nehovorím o tom, keď Pán Ježiš hovoril, že budeme robiť ešte väčšie veci ako On. Ja neviem ako vy, ale ja veľmi potom túžim, ja to chcem vidieť. Aby sa On oslávil, aby naozaj ľudia poznali, že aký je Boh. A ja verím tomu, že aj preto svedčím a hovorím vám tieto veci. Ja chcem, aby ľudia na mne videli, že wow, že toto ti urobil tvoj Boh, On je úžasný. A ja chcem takého Boha. A chcem toto prinášať ľuďom, aby ho mohli poznať. Ale, amen. Ale viete čo, ešte taká vec ma napadla, že ja aj keď som prišla do zboru, tak veľa sa hovorilo o dároch a tak ďalej. A ja som si uvedomila, že ja chcem nejakú službu. A bolo to dobré, hej, máme chcieť slúžiť, ale som aj odhalila taký trošku zlý motív vo mne, že chcela som mať nejakú službu kvôli tomu, že chcela som niečo znamenať, chcela som niekde patriť. Aj veľakrát môj život bol o tom, že ako keby také hladné srdce po láske. Ja som aj Danovi vravila, že celé moje toto vyučovanie je o tom, že ak nejde o srdce, tak nejde o nič. A ja si uvedomujem, že mne je v súčasnosti, dochádzam na to posledné roky, že robila som práce a mám službu, ktorá ma baví. Ale na to všetko najviac je super, že viem, že Boh ma miluje. A cez toto všetko ja vidím Jeho záujem. Tak, ako som ja nič nevedela. Tak, ako som bola prázdna a sama, mám vás, mám zmysel, mám nejaký cieľ a mám ešte veci, na ktoré sa môžem tešiť. A ja verím tomu, že toto má Boh pre každého jedného z nás. A nechcem robiť veci kvôli tomu, že chcem si zaslúžiť lásku. Ale chcem mu povedať, že Bože, že toto robím z lásky k Tebe, pretože ja viem, že Ty si ma mal prvý rád. Ja to proste viem. Tak ako to Zlatko sa nami nevzdal a stále o nás bojoval. A toto som videla, že Boh sa nás nevzdal. Ani teraz sa ma nevzdáva ďalej. A veľakrát aj som mala veľa obrazov, kedy mi povedal úplne, ako si ma všíma, ako sa o mňa zaujíma, ako má ma rád. A niekedy sa mi to zdá také neuveriteľné, že ja až mu vravím, že Bože, to je také dobré, že až sa mi tomu nechce veriť. A raz som tak nás tým rozmýšľala a toto by som aj chcela tak prečítať, že ma tak vrátil späť do Genesis a tam viete, keď tvoril svet, tak hovoril, že to je dobré. A tam potom sa píše, že všetko, čo stvoril, že je veľmi dobré. A mňa to raz tak zaujalo, lebo veľakrát som sa cítila, že Bože, ja nič neviem, ja nič nechcem, najprv chcem službu, potom si v nej neverím, potom pochybujem a tak ďalej. A on mi povedal, že vlastne ja, čo som stvoril, je všetko veľmi dobré. A znovu si vravím, tak veľmi dobré, tak fajn, hej, zase to mám iba niekde v hlave, ale nemám to v srdci.
A našla som si, ja neviem, po hebrajsky, nemám nejaké takéto vzdelanie, ale vo výkladovom slovníku, že čo to znamenalo. A to dobré, to malo veľa otinkov od krásy, inteligencie, múdrosti, prosperity. A tak si ber, že si Božie stvorenie, si Božie dieťa. A je to síce dlhé, ale chcem vám to prečítať, nech sa to tak nejak do vás vpíja. Že ty ako Božie dieťa si to pravé, bezchybné, príjemné, milé, pekné, šťastné. Si radostný Boží syn, si vydarená Božia dcéra. Správna, nefalšovaná, prosperujúca, krásna, si vynikajúci, skvelý, znamenitý, si nádherná, príťažlivá. A to platí aj pre chlapov. Tam v tej angličtine bolo slovo to handsome. Si vzácny, cenný, drahý, charakterný, láskavý, si čistá rídza, si poriadny, poctivý, spravodlivý, čestný, férový, morálne čistý, si slušná, rozumná, múdra, zdravá, tej najvyššej hodnoty a takej kvality. Si vznešený, dôstojný, láskavý, si dobrotivá, pôvabný, znamenitý, jedinečný. A boli tam také slova ako radosť, šťastie, potešenie. Toto všetko si ty, s týmto úmyslom ťa Boh spravil, takto ťa urobil. A to slovo veľmi, tak my už niekedy používame, že hrozne a strašne, keďže niečo je veľa. Ale to bolo, že nesmierne, neobyčajne, mimoriadne, ohromne, veľmi veľa, mohutne, hojne, bohate, celkom úplne prevýšujúco, prekračujúco, presahujúco všetky miery. Takýto ste veľmi dobrý. Toto sú tie Božie gény, ktoré Boh do nás dal. A ja som došla na to, že mám nejakú školu, ale že všetky tie tituly sú na nič. Že ten najvyšší titul je, že si Božie dieťa. Ja si teraz uvedomujem, ja hovorím, že tam, kde sú Božie deti, ja som na vrcholovom samite. Ako nie je nič vyššie, nejaké žiadne iné vyššie stretnutie pre mňa nie je. A náš otec je ten, ktorý môže všetko. Niekedy kolovala po internete taká nejaká otázka, že komu by si najradšej chcel povedať, že ráno, že ahoj, oci. A tam bolo, že Bill Gates. Ale ja hovorím, že nášmu nebeskému ockovi. Pretože ten je, ktorý je najmocnejší, ktorý má všetky zdroje, ktoré všetky môže. A ktorý nás neuveriteľne miluje tak, že dal kus seba za nás a za mňa. Takže naozaj mňa celý život Boh presvedčia, ako je úžasný, ako je dobrý, ako sa o mňa stará, ako sa zaujíma. A chcem vám povedať, že keď o mňa, tak o to skôr o teba. Ja nie som o nič lepšie ani horšie ako ty, že má s tebou zámer a zámysel. A Pane Ježišu, tak ja ti ďakujem za to, že ty si ma mal prvý rád, že ty si nás prvý miloval a že si nás poctil tým, že si povedal, že dal si nám moc stať sa Božími deťmi, že si Boží syn a Božia dcéra, ktorú milujem a ako by som ti so svojim synom nedaroval všetko. A Pane Ježišu, tak ja sa na to teším, ďakujem ti za to. Chcem si to užívať plnými duškami, i keď si to nezaslúžim. Ale s radosťou a vďačnosťou to prijímam. Ďakujem ti za to, že každého dňa od nás si všímaš, pozoruješ naše cesty a že hovoríš, vyučím ťa, ukážem ti cestu, po ktorej máš kráčať. Dám cestu tam, aj kde nie je. Chcem ti radiť a moje oko bdie nad tebou. Uver mi, že to s tebou myslím vážne. Mám pre teba dobré, dobrú budúcnosť a nádej. Aj v tomto svete som mocný Boh. Tak ti ďakujem, Panišu, že si náš brat, ďakujem ti, Ocko, že si náš Ocko nebeský, ktorý je dobrý. A ďakujem ti za to, že si nám dal svojho Svätého Ducha, ktorý nás naučí všetkému. A Panišu, ja sa aj tak modlím, aby sa stala s nami tvoja vôľa, ktorá je dobrá, milá, dokonalá. Pane, že každý jeden z nás je hoden toho, aby sa stala s nami tvoja vôľa. Pretože ty si povedal, že keď sa ti staneme učeníkmi, že tak sa oslaví náš Otec tým, že budeme prinášať tvoje ovocie. Tak sa modlím, aby sme vedeli, kde máme stáť, či sme mamina na materskej, či sme v zamestnaniach šéfovia, či sme zamestnanci. Pane, ty sa oslav a daj nech stojíme tam, kde máme stáť. A ďakujem ti za to, Pane, že pre mňa, keď robím to, čo viem, že mám, je to
úžasným hlbokým uspokojením. A tak toto vám prajem z celého srdca, byť v jeho vôli, ísť po tej úzkej ceste, dôverovať jemu, žiť v krajine, ostrihať pravdu, uvaliť na ňo svoju cestu, dúfať v neho, mať jeho slovo. A on zasľúbil, že on vykoná. On uzavrel s nami zmluvu, ktorú nikdy nezruší. Ďakujeme ti, Páne, ďakujem ti, Bože. A chválim ťa za to a teším sa, ako sa oslávíš.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Mám na vás 60 minút, tak dúfam.
0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Mám na vás 60 minút, tak dúfam, že to vydržíte. Nazvané to

značný semantický rozptýl, takže počítam s tým, že sa vám nebude celkom pozdávať, že čo ja myslím pod vedou a vierou. Budem sa to snažiť nejako umiestniť. Okamžite potrebujem upozorniť na to, že pracujem tu ako teológ, veriaci kresťan. To znamená, že ten prístup nemôže byť tak odborný vo fyzike, biológii, alebo psychológii, alebo v niečom. Takže dúfam, že nebudem stúpať niekomu na otlak, pretože to je vždy veľké riziko. Každý z vás, kto má nejakú odbornosť, tak vie, že keď nejaký laik sa začne o tom vyjadrovať, takže je to veľmi také otázne. No dobre, tak aj futbalista vie, že keď sa začne hovoriť o futbale, tak sa dá všelijako o ňom hovoriť. Takže to sú len také poznámky na úvod a hneď začneme tým, čo teda chcem povedať. Súboj vysvetlení medzi vedou a vierou prebieha akýsi súboj. Nechcem povedať, že hneď vojna, niektorí to nazývajú vojna, existujú knihy, ktoré hovoria o nezmieriteľnosti vedy a viery. Myslím na náboženskej viery, tu už hneď sme pri tom, že viera môže byť rôzna, k tomu ešte dôjdeme. Ja by som radšej hovoril o súboji v takom zmysle priateľskom, argumentatívnom, že teda jeden druhému chce rozumieť, prečo viera, náboženská viera vidí svet takým spôsobom a prečo veda, už zase ktorá veda je dobrá otázka, ale k tomu zase dôjdeme, vidí iným spôsobom. Začnem jedným zaujímavým výrokom od Thomasa Sass, to je americký, alebo bol americký psychiatér v knihe The Second Sin. Má vynikajúci výrok, ktorý ja milujem, rád citujem. Vo zvieracom kráľovstve, alebo teda v ríši zvierat, pravidlo je zjedz, alebo buď zjedený, slovenský zožer, alebo buď zožratý. V ľudskom kráľovstve, alebo teda v ríši ľudí, je to definuj, alebo buď definovaný. To znamená, že ľudia, keď sa bijú v takomto zmysle filozofickom, alebo majú súboj, tak vyhrá ten, kto druhého dokáže definovať, opísať, že kam patrí. Takže ak veda opíše vieru ako nejakú aberáciu alebo chorobu, v Sovietskom zväze niekedy veriacich zatvárali, lebo to sú blázni, ak nie sú niekto marxista, tak rozhodne nie je normálny človek. No a zase viera sa snaží opísať, že prečo vedci, keď neveria, tak neveria, a kde, kam vlastne veda patrí. No tak ja sa pokúsim v tomto zmysle Thomasa Sassa zožrať vedu, teda ju definovať, s tým, že vy budete protestovať niektorí alebo nesúhlasiť, a o tom to je. Myslím si, že v tejto argumentácii nemôžeme dojsť k výsledku ako v matematike. Hej, k tomu práve by som rád došiel. V tom je dôstojnosť a veľkosť človeka, že tam to chce slobodné rozhodnutie a nečakajte, že niekto vás úplne vedecky presvedčí alebo presvedčí na vieru bez toho, aby ste nejaké vnútorné, riskantné rozhodnutie nemuseli urobiť. Takže začnem citátmi o konflikte, tak Einstein je asi symbol vedeckosti a v jednej Out of my later years, takej súbore nejakých esejí, tvrdí, že hlavným zdrojom súčasného konfliktu medzi sférou náboženstva a vedy je koncept osobného Boha. Napríklad Einstein nebol ateista, ale jeho Boh nemohol byť osobný, lebo veda má nejaké zákony, nejaké pravidlá, a keby bol osobný Boh, tak by do toho mohol zasahovať nejakými nebolo aj zázrakmi a to by bol vážny problém. Hej? Takže Einstein toto tvrdí. Snažil som sa vybrať také citáty vedcov, aby som neurobil z vedy to, čo Angličania nazývajú strawman, teda slameného panáka, kde si udierate do niečoho, čo v skutočnosti nie je najlepšia veda.
Hej. Takže predpokladám, že Einstein to

To, čo tvrdí, nie je ten slamený panák, hej, že teda chceme hovoriť o vede, ktorá v skutočnosti nie je vedou. Na tento autor coin, toto vyšlo v 2015, je to New Yorkský bestseller Faith and Fact, a teraz tvrdí, hej, a toto je veľmi zaujímavé tvrdenie, nie je pravda, pri najmenšom v zmysle nejakého slovníka, že niekto má, alebo mal, teda had a revelation from God. Že mal niekto zjavenie Boha. Proste tento autor vie, že nikto v histórii nemal zjavenie od Boha. Vedecké tvrdenia, ktoré sa dajú potvrdiť alebo skontrolovať kýmkoľvek so správnymi, s použitím správnych nástrojov, zatiaľ, čo teda vedecké sa dajú skontrolovať, zatiaľ, čo zjavenie, hoci možno má niekto skutočne nejaké také vnímanie, nič nehovorí o realite. No, tak toto je jeho vyjadrenie, podľa mňa to je vyjadrenie viery. No, on tvrdí, že to je vedecké tvrdenie a pokiaľ to zjavenie nemá empirický obsah, nemôže sa skontrolovať alebo potvrdiť. No, tak to sú dvaja, ktorých považujem za celkom dobrý príklad toho, ako sa správa niekedy viera, ktorá chce mať konflikt, alebo počíta s konfliktom. Ďalšie dva výroky som použil nie zrovna veriacich, ale ľudí, ktorí nejakú komplementaritu predpokladajú. Prosím vás, nemyslím kodaňskú komplementaritu. Hej. Ak sa si oboznámený s teóriou kvantovej mechaniky a Niels Bohr a Einstein a tak ďalej, tak táto komplementarita, klasická komplementarita, nie kodaňská. No, tak aby som to dal na pravú mieru. Táto komplementarita, alebo tieto názory, robia priestor pre vieru. A to je práve to, čo ja chcem ukázať. Wittgenstein, filozof, v traktáte logicko-filozofickom hovorí, že zmysel, Sinn je nemecký, zmysel sveta musí ležať mimo sveta. A mimo toho, čo je prístupné vede, evidentne. Na svete je všetko tak, ako je. Zaujímavé. A všetko sa odohráva tak, ako sa odohráva. V ňom, teda vo svete, neexistuje žiadna hodnota a ak by existovala, nemala by žiadnu hodnotu. Tak to je Wittgensteinov preklad teda do angličtiny toho traktátu a pre nás je dôležité, že zmysel sveta, Sinn, význam, teda nejaká hodnota, musí byť mimo sveta a musíme ho hľadať nie vo svete, ale mimo. Tak to je podľa môjho pohľadu priestor pre nejakú vieru, akú k tomu ešte dôjdeme. Tento židovský autor, Sachs, The Great Partnership, to nazýva ako, že veda je partnerstvo s vedou, hovorí, že veda môže vystopovať mentálnu aktivitu zvonku, teda môžete nejako elektrickými týmito zistiť, čo sa v mozgu deje, či tam prebieha nejaké myslenie alebo čo, ale nedokáže z mozgu, teda tým, že ho aktivuje, zistiť, čo sa tam deje. To, čo nemôže urobiť, je dostať sa dovnútra. Takže vonku zo sveta, vo vnútri, v mysli sú nejaké veci, ktoré nie sú prístupné vedeckému skúmaniu, evidentne. Dúfam, že s tým celku sa dá súhlasiť, že to nie je nejaká misreprezentácia vedy alebo viery. Tak to je akože takéto východisko, v akej sme situácii, je to súboj. Niekto tvrdí, že teda je tu konflikt a čo sa nedá. Sú ľudia, ktorí ukazujú, že tu môže byť nejaké komplementárne vyjadrenie. Tak poďme trochu k definíciám. Toto je dosť zložitá téma. Filozofia vedy, alebo čo je veda, je obrovská téma. A kto sa ňou zaoberáte, tak asi budete cítiť, že toto nie je to, čo by sa tomu malo dať. No, začal som jednoduchou definíciou zo slovenského lexikonu. Veda je sústava poznatkov o zákonitostiach objektívnej skutočnosti, ktorá sústava vznikla teoretickou poznávacou činnosťou človeka. Tak to je jednoduchá
by som povedal, ľudová definícia. Kritériá vedy, teda zvlášť empirickej vedy, tu niekto si môže spomenúť na Karla Poppera, ktorý toto riešil, najskôr navrhol verifikovateľnosť, že teda vedecké je to, čo sa dá overiť. A potom prišiel na to, že radšej zostaneme pri falzifikovateľnosti, teda že niečo, čo sa dá poprieť. Proste, ak tvrdíte niečo, čo nikto nevie ani potvrdiť, ani poprieť, tak asi to nebude vedecké. No, ale tu je niekoľko takých kritérií. Pozorovateľnosť, že teda môžete piatimi zmyslami zistiť, že čo sa tu hovorí. Reprodukovateľnosť, to, čo tvrdíte, môže niekto iný niekde reprodukovať. Toto som už hovoril, verifikovateľnosť, falzifikovateľnosť a úspornosť, to je Okamov britva, ktorá hovorí o tom, že nemnožíme vysvetlenia zbytočne. Keď máme jedno vysvetlenie, tak to najjednoduchšie prijímame. Tak to je viac menej filozofický postoj. Tieto vedy, teda aby sme hovorili nielen o vede, ale o vedách, si musíme jasne povedať, že teda tieto kritériá, ktoré tu sa nejako navrhujú, viac hovoria o tých hard sciences, teda takzvaných tvrdých vedách, teda, ktoré prísne nejak spĺňajú tieto kritéria, logika, matematika, computer science, teda počítačová veda, štatistika, fyzika, chémia, biológia, astronomia. To sú len príklady. Teda, ak máte odbor, v ktorý tu nie je napísaný, tak prosím vás, neberte to, že ho tam nechcem dať, ale myslím si, že tu nepracujeme so všetkými, len s príkladmi. No, potom máme meké vedy, soft sciences, ktoré pracujú s faktormi, ktoré sme predtým videli, že teda do nich sa nedá preniknúť. Hej? S tým, čo by sme nazvali slobodná vôľa alebo nevypočítateľné faktory. Hej? Takže história, psychológia, sociológia, antropológia, politológia, ekonómia, geografia človeka a iné teda sú mäkké vedy, ktoré nemôžu celkom splniť tieto kritéria, pretože história asi nemôže reprodukovať ani vaše narodenie, alebo, ja neviem čo, tak to je triviálne tvrdenie, tak aby sme si uvedomili, že keď hovoríme o vede a viere, tak sa musíme spýtať, o ktorej vede, o matematike, alebo o psychológii, alebo o čom. Hej. Takže to je prvá otázka pre akademickú debatu o vede a viere, že teda, čo chceme povedať. Problém pre ten súboj, o ktorom tu hovorím, je ani nie tak veda, ako vedecká filozofia. Teda veda nevyhnutne pracuje s nejakým filozofickým postojom. Teda nemôže existovať človek, ak je to človek, že nemá nejaký svetonázor. Že tú svoju prácu, alebo to svoje poznanie, nezačlenuje do nejakého celku. A ten celok je snaha pochopiť všetko. Práve som čítal konštatovanie, že vedci sa stále viac snažia z hľadiska svojej vedy vytvoriť akýsi záväzný pohľad na svet. Tak to je asi to, čo Kresťan by nazval pokušenie každého, kto niečo ovláda, že vidieť svet z hľadiska toho svojho predmetu alebo toho svojho postoja. Takže keď hovorím o vedeckej filozofii, tak nehovorím o filozofii vedy. To sú dve odlišné veci. Vedecké filozofie sú svetonázory, alebo pohľad na svet, výklad sveta, ktorý sa snaží použiť vedu ako základ, alebo ako východisko, ako nájdenie istoty. Takže vo vede došlo asi od 16. storočia, 17. toto je ťažké nejako datovať, k pokusom o vyradenie viery a hľadanie istoty a spoľahlivosti poznania vo vedeckom prístupe. Teda nájsť istotu, Descartes,
sa snažil v skutočnosti podporiť kresťanskú vieru. Ne? Výsledok bol, že tú kresťanskú vieru pádom málo kto tak spochybnil ako Descartes. Pretože to myslím, teda som, cogito ergo sum, je snaha povedať, ja nepotrebujem žiadne zjavenie, ja nepotrebujem nikoho, kto mi niečo bude tvrdiť, čo mám veriť. Ja viem, že som a z toho môžem výjsť. No, možno, že hneď by sme sa mohli spýtať, že som, čo znamená? Som dažďovka, hej? Som súbor atómov, a tak ono atómov asi nemyslel, ale proste to som, zdá sa, že to je jasné, ale keď sa spýtate, že čo za tým je, tak zrazu zistíte, že to je strašne neisté. Hej? Myslím teda som, to je pekne znie, taký vtip, ja mám rád, že Descartes sedel v reštaurácii a spýtali sa ho, že či si ešte dá kávu. Neviem, či vtedy kávu pili, ale to je jedno. A on povedal, nemyslím, a vyparil sa v ničote. Dúfam, že sa zasmiete. No, takže keď nemyslí, tak nie je. No. Tieto pokusy o vyradenie viery, preto hovorím o Descartovi, lebo nie všetky boli nepriateľské voči viere. Toto treba pochopiť, že to, čo zažívame od 19. storočia cez možno marxizmus alebo všelijaké tie ateistické pokusy, to nebolo populárne v 16. 17. storočí. 18. storočie filozofii, le philosophe, teda francúzsky filozofii, to bola taká trieda sociálnych akýchsi pracovníkov, ale nie v našom zmysle, proste čo sa zaoberali societas, tak som chcel povedať, a chceli ovplyvniť spoločnosť, tak tí začali niečo takého bezbožného, ale väčšina tých vedcov boli jednoducho veriaci. Hej. Takže keď hovoríme o vyradení viery, tak nehovoríme hneď o nenávisti, o nepriateľstve. Hovoríme jednoducho o pokuse nájsť istotu, bez toho, aby sme sa museli hádať, že ktorý text, či Biblia je pravdivá, či Božie zjavenie existuje. Proste jednoducho nájsť istotu. Predpokladám, že každý z vás, keby som sa vás spýtal, poviete, ja chcem mať v živote istotu. No, možno, že by som sa mohol spýtať, je tu niekto, kto kašle na istotu? Jednoducho človek, ktorý rozmýšľa, tak chce mať istotu nejakú, že to, čo myslí, je pravda. Ešte nie je možné proste myslieť si, ja chcem veriť lži. Ak chcete veriť lži, tak najskôr si tú lož musíte prerobiť na pravdu, lebo nie je možné povedať, ja verím lži. To jednoducho je oxymoron, to sa nedá. Ak chcem veriť lži, tak si ju musím prepísať na pravdu. No, takže tento boj o vyradenie viery nebol hneď nepriateľský a začal geometrickou metódou Descartes a Spinoza. Ak študujete filozofiu, tak viete, že Spinoza sa pokúsil napísať etiku na základe geometrickej metódy. Tá matematika sa vtedy volá geometrická metóda, lebo veľká vec bola Euklidová geometria. Euklidová geometria, tá na základe koľkých? 10 či 12 matematici? Koľko je tam axiom? 10 či 12? Teraz neviem. Tak dokázal odvodiť celú geometriu. No, problém bol, a to je filozofický problém, hej, že geometrická metóda zlyhala, lebo v 19. storočí Lobačevský a Riemann vymysleli neeuklidovské geometrie. Hej. Takže zrazu geometria, ktorá ešte u Newton ju považoval za absolútne zodpovedný prístup ku svetu. Proste vesmír, priestor je totálne definovaný našim pohľadom euklidovským. No, keď sa vymysleli tieto geometrie, to je inak fascinujúci príbeh, tak zrazu matematický pohľad na svet ako istota skrachoval. Zistilo sa, že matematika a svet nie sú celkom koherentné, že nemusia byť. No. Keď filozof rozmýšľa o tom, že prečo matematika vôbec funguje vo svete, vo fyzike, tak žasne. No, bežne o tom nerozmýšľame, ale to je veľká otázka a podľa toho, čo som čítal, ja neviem, či sú nejaké nové poznatky, ale snažil som sa čítať najnovšie, tak zatiaľ nikto neprišiel na to, prečo to funguje. Prečo matematická myseľ sa dá aplikovať na
fyziku. To je to, čo sa volá zázrak. A dokonca matematici vymýšľajú niekedy absurdné teórie, ktoré im vyčítajú fyzici, že na čo sa tým zaoberajú, to sú len ich hračky. A neskôr sa zistí, že tie teórie sa dajú aplikovať na nejaké fyzikálne javy. Hej. No nepýtajte sa ma, ktoré. Hej. To je, ja som teológ, ale toto ma úplne unáša. No, dobre. Takže pozrime sa na fyziku. Hej. Tak fyzika bola ďalšia a je dodnes hľadaním istoty. Hej. Rutherford, ten fyzik, povedal veľmi takú štipľavú vetu, že jediná veda na svete, ktorá je naozaj veda, je fyzika. Všetko ostatné je filatélia, zbieranie známok. No, irónia je, že Nobelovú cenu dostal za chémiu. Tak, aby mu nebolo ľúto, hej, tak pohrdol všetkými vedami a dostal potom za chémiu. No, dosť na tom, že indukcia, matematika, determinizmus, Laplace, keď hovoril s Napoleónom, tak mu predviedol nejaký kozmologický systém, či kozmický. No a Napoleón mu údajne povedal, no ale nemáte tam Boha. On povedal, tú hypotézu nepotrebujem. Hej, takže tam vidíte tú snahu o istotu, vynechať Boha, nie preto, že chceme byť ateisti, ale preto, že chceme mať istotu v sebe. Hej, nepotrebujeme istotu zvonku, my ju chceme mať v sebe. Hej, z poznania, z vedy. Áno, potom to viedlo k nepriateľstvu, ale ja by som nechcel povedať, že títo ľudia boli okamžite nejakí nepriatelia viery. Oni jednoducho chceli mať istotu a ponúknuť ju nám, bežným ľuďom. No, filozofický problém došiel, kvantová fyzika, už som spomínal Nielsa Bohra a Einsteina, tí údajne do rana diskutovali. Bohrová žena bola nešťastná, lebo Bohr bol dosť nemocný človek. Einstein ho údajne trápil otázkami. Einstein tvrdil Bohňa, že kocky, a Bohr hovoril, že proste Boh môže robiť ako chce, to je tá kodanská komplementarita, ktorú som spomínal. No, Heisenbergov princíp neurčitosti hovorí o tom, že tie častice, ak častici viete, kde sa nachádza, tak neviete, ako sa pohybuje, a keď viete, ako sa pohybuje, tak neviete, kde sa nachádza. Ne? Takže to je niečo také. Vie niekto presnejšie? Je tu nejaký kvantový fyzik? Ne? Ja dúfam, že netáram, ale toto viem. Proste tá kvantová mechanika používa štatistické metódy, čo sa Einsteinovi veľmi nepáčilo. No ale fyzika na tomto, dá sa povedať, tá istota, že vieme determinovať udalosti. Hej, Laplace povedal, že ak by sme poznali všetky pozície častíc vo vesmíru a mali na to dostatočnú kapacitu mysle, tak by sme vedeli predpovedať každú udalosť v budúcnosti vo vesmíre. Hej. No, toto sa poprelo kvantovou fyzikou. Proste, tá funguje na štatistike a rovniciach, ktoré mne nič nehovoria, len viem, že sa volajú nejako Schrödingerová rovnica a také veci. No. Takže žiaľ, toto môj mozog nevie pochopiť. No a máme ďalšiu vedu, ktorá sa snažila cez Darwina prísť na istotu. Darwin je extrémne populárny, ja žasnem, že ho biológovia tak zbožňujú. Zdá sa mi, že preto, lebo poprel akýkoľvek aristotelovský cieľ bytia. Aristoteles učil, že každá vec vo vesmíre, teda na Zemi, no asi o vesmíre nehovoril, pre neho nebeské telesa boli matematika, takže každá vec na Zemi, dajme tomu, má nejaký cieľ, ktorý je v nej zabudovaný. Hej? Cieľ bytia. No a Darwin tento cieľ úplne odmietol, aj vitalistický, neoplatonický cieľ, a tvrdil, že na všetky organizmy, všetko, čo sa deje, vychádza z chaosu. Hej? No tak pre vedca, ktorý nechce mať, aby sa mu niekto staral do veci, nejaký vonkajší poriadok alebo čo. Hej, to je ako keby ste v skúmavke nemali len podmienky, ktoré
vy viete predpovedať alebo kontrolovať, ale niečo vám do toho zasahuje. No tak on sa zbavil Aristotela aj Platóna a povedal, že všetko je chaos. Hej. No a z toho chaosu spontánnym usporiadaním vzniká poriadok. No a z náhody vzniká cieľu primeranosť. Takže ja si myslím, že tá filozofická popularita Darwina je daná tým, že zbavil vedcov, biológov, akéhokoľvek strachu z toho, čo Einstein mal, že osobného Boha, alebo nejakého princípu, nejakého dizajnu, niekoho, niečoho, čo tu zasahuje. Protože vedec chce mať, to je to vedecké moderné myslenie, vedec chce mať svoju vec pod kontrolou. Čo je pochopiteľné, lebo ak vám do vášho pokusu zasahuje niečo, čo nemáte pod kontrolou, tak ten pokus nie je validný. Nie? On proste je zbytočný. Vy potrebujete vedieť všetky podmienky, ktoré tam sú. No lenže pokus biologický je o vzniku druhov, o evolúcii a tak ďalej. No tak ďakujem pekne za takú skúmavku a tvrdiť, že do toho nič nezasahuje, to už je nie fyzika, to je niečo väčšie. No. Potom prišiel problém filozofický, a to je dodnes, hádame sa o tom, či DNA je jazyk Boha, teda je to ten inteligentný dizajn, alebo či DNA je čisto z náhody a z chaosu. Tak chce to podľa mňa veľkú vieru, predstava, že ten informačný systém, ktorý DNA teda nesie, lebo DNA je nositeľom informácie, ktorá nie je daná tým chemickým zložením DNA. Teda ona nesie informácie, tak ako keď na papier napíšete niečo, tak ten papier nehovorí o tom, čo tam píšete. To je materiál, ktorý tú informáciu nesie. Tak aj DNA nesie nejakú informáciu, ale nie je za tú informáciu zodpovedná, alebo netvorí ju. No, tak Francis Collins, ktorý bol pri vytvorení ľudského genómu, tak on napísal takú knihu, The Language of God, myslím sa to volal, myslím, okolo roku 2000 to vyšlo. Zaujímavé je, že objavitelia DNA, Crick a Watson, obidvaja sú, ako Angličania hovoria, staunch atheist, silní ateisti. Ne? Takže tu pekne vidíte, že veda nám nemôže zabezpečiť alebo dokázať niečo, takže musíš veriť. Ne? Ak niečo musíš veriť, tak to nie je viera. Ne? To je matematika alebo niečo, čo si sa nerozhodol, kde si nie človek. Ne? To je veľmi závažná poznámka. Nečakajte, že viera sa bude donucovať. Ne? Nemôže donucovať, musí oslobodzovať a ty musíš vedieť, že to je moje individuálne rozhodnutie. Takže ja sa tu nesnažím predstaviť vedu ako nejakú hlúposť. Áno, existuje vedecká filozofia, je množstvo ľudí, ktorí takto veria. Som povedal, že objavitelia DNA 1954, myslím, neviem, či ešte žijú, hej, to neviem, lebo toto som nesledoval, ale vo Wikipedii to nájdete, Crick a Watson, tak boli podľa posledných informácií ateisti. Dobre, poďme na vieru a viery, pretože znovu ako pri vede nemáme jednu vieru, máme rôznu vieru, máme náboženskú vieru, alebo inakšiu. Ja samozrejme beriem náboženskú vieru, ako sme povedali, ja som teológ a naše svedectvo je kresťanské svedectvo, my chceme hovoriť o viere v Boha, bez nejakého zatajovania alebo čo. A teraz otázka je, že či náboženské presvedčenie alebo vierovyznanie, či môže s takou vedou ísť dohromady. No, treba teda povedať, že existuje niečo ako filozofická viera. Hej. Jaspers napísal takú knihu, vyšla v slovenčine, Kaligram ju vydal, Šifry transcendencie. On tam hovorí, že teda v svete, ktorý pozorujeme, sú akési šifry, tajné správy, ktoré nás odkazujú na božstvo alebo na nejaké duchovné, na nejaký duchovný svet. No a aj napísal knihu Filozofická viera, Karl Jaspers, existencialistický nemecký filozof. Whitehead je bol matematik s Bertrandom Russellom, pracoval na principia matematika 1900
612, tuším to vyšlo, alebo 10, teda veľký mozog, a vytvoril akési procesuálne náboženstvo, či procesuálnu filozofiu, ktorého súčasťou je Boh, ale ten Boh je súčasť sveta. Ne? A tento Whiteheadov Boh sa od sveta učí. Ne? Takže to je filozofická viera, ktorá, no, neviem, či má niečo s kresťanstvom spoločné, asi áno, ale rozhodne to nie je to, čo my tu nazývame vierou. Ne? Teda to, čo ja tu chcem reprezentovať ako vieru, tak je nie len nejaká filozofická viera, že teda rozum dochádza k nejakým paradoxom, k nejakým otázkam, k nejakým šifrám, ktoré ho nútia rozmýšľať o transcendencii. Hej. No ale pre nás je to isté svedectvo, že ľudia, ktorí nie sú kresťania, neveria Bibliu, neveria v Boha živého, Boha stvoriteľa, tak myslením dochádzajú k otázkam, na ktoré nevedia odpovedať a potom nejakým spôsobom, no neviem, či ich neurazím, ale vymýšľajú Boha. No. Mystická viera, tak asi všetci viete o New Age, hej, teda snahe nejaké duchovno objaviť vo svete, vo vesmíre, alebo moderná spiritualita, neviem, či poznáte meno Fritjof Capra. Hej, ja som si jeden úryvok preložil z tej knihy The Tao of Physics. Počul niekto o Tao o fyzike? Je to fyzik, ktorý pracuje v atomovej fyzike, neviem, hľadám, ešte žije. A tú knihu The Tao of Physics začal takto. Pred 5 rokmi som mal krásnu skúsenosť, ktorá ma priviedla na cestu, ktorá viedla k napísaniu tejto knihy. Jedno neskoré letné popoludnie som sedel pri oceáne, pozoroval valiace sa vlny a cítil rytmus môjho dýchania, keď som si zrazu uvedomil, že celé moje prostredie je zapojené do gigantického kozmického tanca. Ako fyzik som vedel, že piesok, skaly, voda a vzduch okolo mňa sa skladajú z vibrujúcich molekúl a atómov a že tieto pozostávajú z častíc, ktoré na seba vzájomne pôsobia vytváraním a ničením iných častíc. Vedel som tiež, že zemskú atmosféru neustále bombardovali spršky kozmických lúčov, častice s vysokou energiou, ktoré pri prenikaní vzduchom podliehali viacnásobným zrážkam. Toto všetko mi bolo známe z môjho výskumu o fyzike vysokých energií, no dovtedy som to prežíval len prostredníctvom grafov, diagramov a matematických teórií. Keď som sedel na tej pláži, moje predchádzajúce skúsenosti ožili. V úvodzovkách videl som kaskády energie zostupujúce z vesmíru, v ktorých sa vytvárali a ničili častice v rytmických pulzoch. V úvodzovkách videl som atómy prvkov a atómy môjho tela, ktoré sa zúčastňujú tohto kozmického tanca energie. Cítil som jeho rytmus, v úvodzovkách počul som jeho zvuk a v tej chvíli som vedel, že toto je tanec Šivu, pána tanečníkov, ktorého uctievajú hinduisti. Mystická viera atomového fyzika, ktorého nemôžete obviniť, že nepozná teórie, matematiku a tak ďalej. Zrazu má mystický zážitok a napíše knihu Tao fyziky, neviem, či je preložená, ale to je tiež viera. Takže preto hovorím o vierach, aby sme bolo jasné, že keď ja hovorím o viere ako teológ, tak nehovorím o filozofickej viere a mystickej viere, ani o posvetných textoch judaizmu a islamu, aj keď judaizmus má starú zmluvu, čo je súčasť Biblie, ale hovorím o posvetnom texte Biblie plus autentickej skúsenosti, osobnej skúsenosti kresťanstva. Teda ak to, čo ja hovorím, má mať zmysel, tak musíme vziať do úvahy Bibliu ako text plus osobnú skúsenosť so vzkrieseným Ježišom Kristom. Vzkriesenie Krista je historická udalosť, ktorú si každý môže vyskúšať. Ak chce, Ježiš chce, aby ho každý poznal, a keď si to budete študovať a oslovíte ho,
tak on na to reaguje. Záleží samozrejme na to, ako vážne to myslíte a či si poviete, že no tak ak to nevyjde za 5 minút, tak už tomu neverím. Každý je iný. Ne? Ale toto je dôležité, aby sme vedeli, že keď ja ako teológ hovorím o viere, tak hovorím o tejto viere. Ne? Ježiša Krista s autentickou skúsenosťou stretnutia a komunikácie. Tak o tom sa dá dlho hovoriť, ale upozorním na niekoľko prípadov mylnej viery, pretože často sa kresťanská viera predstavuje tak ako ten straw man, ten slamený človek či muž, do ktorého si udierajú aj fyzici, neveriaci. A tam musíme dať pozor, pretože áno, existuje kopa zneužitých predstav o viere a ja ich tu len niekoľko ukážem. Nedávno, keď som tu bol pred 2 týždňami, niekto sa spýtal o tom, že či viera môže človeka viesť k psychóze alebo k niečomu. Tak áno, môže, ale záleží od toho, aká je to viera. Ja hovorím o biblickej, autentickej viere, stretnutí s Ježišom Kristom a nie o viere formalistickej, čo je len nálepka. Viera ako projekcia túžob, teda mám nejaké zbožné prianie, no tak, ne, tak to je moja viera. Falošné predstavy o Bohu, teda defektná teológia, to je veľký problém. Ne? A tak ako sa hádajú filozofi, tak sa hádajú teológovia. Teda nečakajte, že v teológii nájdete nejakú jednotnú teóriu alebo jednotnú náuku, ktorá vám všetko vysvetlí, preto je nebezpečné mať defektnú teológiu. Viera v náboženského guru, ne? Teda psychologická manipulácia, ak sa naviažete na niekoho, kto je silná osobnosť a dominuje vám, alebo čo, tak to tiež niekedy vyzerá ako kresťanské, ale je to v skutočnosti viera v náboženského guru. Nekritické preberanie tradície, teda že ide len o silu zvyku, alebo internetové aberácie, anything goes. Tak toto som dal len, aby bolo jasné, že na internete nájdete kopu takzvaného kresťanstva a takzvanej viery a tak ďalej. Takže riziko viery je veľké, ale bez viery nemáme zmysel. Takže to je ľudská situácia. Že áno, je to riziko, ale bez tohto rizika sa nedá existovať. No. A dobrá správa je, že Ježiš žije, a ak sa na neho spoliahneme, tak nás z blúdiska vie vyviesť. Či rýchlo, alebo pomaly, to ja neviem. Ale moja skúsenosť je, že to robí. A iní by vám to mohli povedať ako svedectvo. Nie je to dôkaz, nie je to vedecký dôkaz. Nemusíte tomu veriť, o tom to celé je. Ale pokiaľ to vyskúšate, tak vám môžem sľúbiť, že niečo sa stane. No. Takže to je otázka viery. A teraz zhrnutie, čo som doteraz hovoril. Páči sa mi tento štipľavý výrok. Neviem, či ho povedal Kenneth Boulding, to bol, alebo snáď je, neviem, americký ekonóm a filozof, alebo Rutherford. Umelá inteligencia ho pripísala Rutherfordovi a knihe, kde som to čítal, tak Boldingovi, ale nenašiel som to inak, takže prosím vás, neviem, ale výrok stojí za to. Veda je umenie, ako nahradiť dôležité otázky, na ktoré nevieme odpovedať, nedôležitými otázkami, na ktoré odpovedať vieme. Tak to je fantastický výrok. Samozrejme, veda odpovedá aj na otázky, ako sa zbaviť kiahni, alebo ako zabezpečiť elektriku, alebo čo. A to nie sú nedôležité otázky. No ale voči existencii Boha a večnosti, tak asi všetko, čo je konečné, je nekonečne menšie ako nekonečné. To je základná matematika. To znamená, náš život je strašne dôležitý a o tom to tu je, že sa chceme správať k človeku ako k dôležitému. No, ale jeho čas na Zemi je dočasný, ale večnosť je večná a my pri dôležitých otázkach hovoríme o Bohu, večnosti a tak ďalej. Ešte raz,
Veda je umenie, ako nahradiť dôležité otázky, na ktoré nevieme odpovedať, lebo viera má množstvo rôznych odpovedí a z toho zmetku často ľudia vycúvajú a povedia sa, ja sa tými náboženskými somarinami nejdem zaoberať. No ale nedôležité otázky, na ktoré vieme odpovedať, sú fyzika, matematika a tak ďalej, ktoré vieme perfektne vyriešiť, vieme predpovedať, vyskúšať a máme počítače a neviem čo, no len tie nám nedajú ani večný život, ani zmysel života. Ne? Ako Wittgenstein povedal, zmysel tvojej existencie je mimo tohto sveta. Ne? No a skúste to poprieť, tak neviem, či sa vám to podarí. Tak aby sme... Z tohto teda vyplýva vedecké mlčanie o Bohu, ne? Keď sa zaoberáte vedou, ako čiste vedou, zoberiete si nejakú knihu, science, ne? A zistíte, že v absolútnej väčšine tých kníh sa absolútne náboženstvo nespomenie. Hej? Že teda je ignorované. No, ja netvrdím, že v chémii na začiatku má byť náboženské pojednanie o Bohu, alebo v matematike, alebo kde. Problém je, že takto sa stáva téma toho, ktorý to vymyslel, stvoriteľa, akási vedľajšia. A keď si predstavíte takú situáciu analogickú, že ste vy postavili krásny dom, vytvorili perfektné prostredie v ňom, navarili fantastické jedlo a niekto tam príde a bude ho jesť a vy tam ste a absolútne si vás nevšimne, ani to nekomentuje, ani vám nepoďakuje, ani nespomenie, že vy ste to vyrobil, tak tá situácia trošku nesedí. Čo poviete? Sedí? Nesedí. Podľa mňa to nesedí. My cítime, že ak som pre vás niečo dobré urobil, tak a som tam prítomný, alebo aj nie, tak sa budete hľadať, dobre, chcem mu poďakovať, alebo chcem vedieť, kto to vyrobil, lebo to je zaujímavé, kto to vyrobil, kto je autorom. Veda sa správa, ako keby autor neexistoval a to mlčanie o Bohu, to je, niekedy sa aj hovorí, že Boh je vo vede v úvodzovkách zakázaná idea. Hej. Zakázaná nie, že vás budú trestať, ale jednoducho sa to tam nehodí. Ako v politike sa nehovorí o Ježišovi. Hej. Prečo? No tak hej. Vnášame tam nejaké rozmery, ktoré prečo to tam dávame? No. Proste zrazu cítite, že to chce. Buď vyznávam Krista a priznávam k nemu naplno, alebo čuším. No žiaľ, fyzika, matematika, vedy radšej čušia o Bohu. No a my, veriaci, chceme povedať, dobre, tak asi sa to všade nedá dať, ale my chceme obdivovať stvoriteľa. Takže vedu by sme mohli na záver teda tohto tejto časti definovať ako skúmanie objektívnych, všeobecne platných zákonov, princípov, pravidiel empirickými metódami, aj keď to nie vždy sedí, to už sme videli. Ide o postup zdola, teda východisko sú jednotlivé javy. Zatiaľ, čo viera je výklad neopakovateľných individuálnych javov, dejín, významov, cieľov, hermeneutickou metódou, teda ide o výklad textov a ide o postup zhora. Chcel by som teraz vám dať niekoľko, ešte mám 20 minút. Vydržíte? Nikto neprotestuje, dobre. Dobre, nie ste protestanti. Takže, mám tu niekoľko schém, ktoré možno je ťažké rýchlo stráviť, či digest, aj, ale ukazujú, že ako vidí viera celú realitu. Takže táto schéma je bežná ontológia, epistemológia, axiológia. Keď študujete filozofiu, tak témy filozofie sa bežne zaraďujú do týchto troch oblastí. Hej, ontológia o bytí, Angličania to niekedy zaujímajú metafyzika, hej, epistemológia, čo viem, ako viem, prečo viem, čo to vlastne poznanie je, a axiológia, čo je, má hodnotu. Hej. Takže v ontológii veda samozrejme pracuje so stvoreným fyzickým svetom. Lenže viera, biblická viera, už som povedal, že ide nám o biblickú vieru, hovorí, že existuje aj duchovný svet, ktorý je stvorený a existuje večný duch nestvorený, čo je Boh. Takže máme akýsi gradovaný dualizmus,
ktorým veda sa zaoberá hlavne týmto fyzickým svetom. Samozrejme, že psychológia hovorí aj o duchu, ale hovorí o ňom skôr z hľadiska epistemológie, niekde rozum, myseľ alebo tak. Hej? Teda psychológia vám nebude hovoriť, že existuje duša alebo duch, pretože to je myšlienka viac menej zakázaná vo svetskej sekulárnej psychológii. No, my ako veriaci vieme, že existuje duchovný svet a celé to stvoril Boh. Takže schéma celej reality tu pridáva duchovný svet a večného Boha, nestvoreného. V epistemológii, okrem zmyslov a rozumu, dáva duchovné poznanie. Ježiš povedal jeden dôležitý výrok, že kto sa nenarodí znovu, to je zaujímavé, narodiť sa znovu, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. A to narodenie je z ducha s veľkým D, teda Boh dáva nové narodenie schopnostiam, ktoré človek môže mať a ten potom dokáže vnímať Boha. Takže bežný človek môže o Bohu rozmýšľať a môže pravdivo rozmýšľať o Bohu, ale nedokáže ho vnímať, nedokáže s ním komunikovať, nedokáže ho počuť. Takže to chce znovu zrodenie duchovnej časti. Takže zmysly a rozum epistemológii to sú bežné vedecké poznanie. Poznanie viery predpokladá nejakú duchovnú realitu, a teda duchovnú schopnosť alebo vnímanie duchovné. Axiológia, to je nauka o hodnotách, tak bežne sa hovorí o etike. Etiku neodvodíte z ontológie, to sa nedá. To, čo je, nevieme, čo má byť. Estetika, lenže viera pridáva sublimitu alebo vznešenosť. To znamená, že v tej ontológii sú bytosti zoradené podľa vznešenosti, na vrchu je Boh. Tak sublimitu, o nej hovoril Kant niečo, trochu, nie veľa, ale sublimita je niečo, čo vás buď vydesí, alebo pôsobí úžas a tak ďalej. Tak to je vznešenosť. Tak to je schéma celej reality. Ja mám ďalšie schémy, ktoré budú prakticky opakovať toto, čo tu je, ale trošku z iného hľadiska. Hej. Žiadna z tých schém nemôže vystihnúť všetko, takže preto som radšej vzal viac, aby sme proste to videli z rôznych hľadisk. Tak poznávanie tej celej reality, už sme hovorili, že je fyzická, duchovná stvorená, duchovná nestvorená. Fyzickú poznávame zmyslami, experiment, hej, duchovnú stvorenú rečou. Hej, toto je dôležitý prostriedok psychológii, že potrebujete sa s pacientom rozprávať alebo s niekým. Hej, alebo aj v histórii potrebujete reč a empatiu, hej, porozumenie, nie vysvetlenie, ale môžete sa vžiť do situácie. To je empatia ako metóda poznávania. No a duchovnú potrebujete zjavenie a uctievanie. To je to znovuzrodenie, o ktorom som hovoril. Ďalšia schéma, hej, tak rýchlo to prejdem, to sa nedá celé preberať, ale už sme hovorili, že veda sa zaoberá vecami, viera textami. Samozrejme, viera sa nezaoberá len textami, prosím vás, hej. Ale kľúčom k viere je Biblia, kresťanskej viere, hej. Kľúčom k vede je poznanie veci. Obsah, čo je, fakticita, veda sa zaoberá tým, čo je, viera, čo má byť, napríklad etikou. Samozrejme, etika existuje sekulárna, takže, no, ale aj tam je nejaká viera, že teda človek má nejaké etické cítenie a že to je validné, že to nie je len nejaká sociálna dohoda alebo čo, tak to je veľká otázka, či etika má nejaký zdroj validný alebo nie. Veda sa zaoberá kauzalitou, teda ako veci kauzálne nasledujú za sebou. Viera hovorí o účele všetkých vecí. Na čo to je? Na čo Boh stvoril? Na to vám žiadna veda neodpovie. A Hawking, asi to meno všetci poznáte, Hawking končí svoju knihu The Brief History of Time vetou, že ak by sme poznali zmysel alebo cieľ všetkých vecí, tak by sme mali myseľ Boha. To, na čo veci sú, veda, fyzika nedokáže na to odpovedať. Takže teleológia je vec viery. My hovoríme o kresťanskej viere, ale aj iných vier. Metóda, empirické metódy, hermeneutické, to sme už hovorili. Tu máme indukciu, teda z jedného prípadu odvodzujeme na množstvo prípadov.
Viera pracuje s dedukciou, to znamená, hovorí o charakteristike celku. Ak poviete, že všetko je stvorené, tak prenášate to na jednotlivé veci, prečo je to tak stvorené, povedzme. Vysvetlenie, toto je Diltajov slovník nemecký. Diltaj pracoval na humanitných vedách, nemecký Geisteswissenschaften, a hovoril, že teda prírodné vedy hovoria o Erklärung, myslím, a porozumenie Verstehen. Hej? Toto je proste porozumieť, vžiť sa do toho. Diltaj, ak sa tým bude zaoberať, tak to je pokus humanitné vedy uviesť na úroveň istoty prírodných vied. No, nepodarilo sa to a podľa všetkého sa to nedá. Hej. No, cieľom vedy je objasniť veci, cieľom viery je pochopiť, ne, čo sme hovorili o tom porozumení. Cieľom vedy je použiť veci, teda byť schopný to použiť a ovládnuť. Viera vás naučí komunikovať, komunikovať s Bohom, komunikovať s Kristom a poddať sa. Toto je pravdepodobne najväčší problém viery. Že vo vede ste pánmi situácie. Vo viere potrebujete sa poddať. A to je posledná vec, ktorú my chceme. Proste poslúchať, poddať sa, vzdať sa niekomu. A čo, som otrok? Ne? Ja som sám sebe pánom. A to moderný človek v liberálnej demokracii, tej liberálnej filozofii, je toto totálne zakázané. Toto, že poddať sa, to vám na každej hodine nejakej etiky alebo čo zakážu. To je zničenie človeka podľa liberalizmu. No, ja vám nemôžem povedať nič iného ako to, že Krista chcete zažiť, tak sa mu musíte poddať. No, to inak nejde. On je taký pán, ontologicky, hej, vznešený, že keby ste ho stretli, tak padnete ako mŕtvi. Hej. A lepšie je, keď ho nestretnete v takomto zmysle, lebo to by zle dopadlo. Ale keď ho stretnete v reči a tým, že ho oslovíte, tak to poddanie sa môže byť menej dramatické a aj postupné. Ale nedá sa s tým nič robiť. S tým. Človek uprostred bytia. Hej. Viera nám ukazuje, že človek, tu ho mám znázornené akoby mysľou, hej. Tá myseľ, človek má personalitu, ktorá korešponduje s transcendenciou, teda tu je Boh. A my ako osoby môžeme komunikovať s Bohom, lebo na úrovni personality, nie nekonečná, ale personality, máme božské schopnosti. Hej. Nebojte sa toho, človek ako personalita má božské schopnosti. Tá myseľ ale zároveň je v mozgu imanencie, kde je hmota a impersonalita. Ne? Takže my sme zároveň hmota, čo študuje veda, a personalitu sa snaží vložiť sem, ne? Do mozgovej činnosti. No, som zvedavý, kedy sa im to podarí. Ale človek, ako vidíte, je akoby uprostred bytia medzi nestvoreným bytím cez personalitu stvorená, duchovný svet, a myseľ spája personalitu s imanenciou. Tak veda, o ktorej hovoríme, skúma hmotu a impersonalitu cez nejaké deterministické procesy, ktoré sú imanentné, hej, teda sú v prírode, sú v realite. Tak toto je dôležité, pretože kto ste podľa viery? Hej? Nie ste opica, ktorá stratila chlpy. A ako hovorí, no. Inak toto je asi dôležité si povedať. Ja teraz trošku žartujem, možno by som nemal, lebo tá udalosť, ktorá sa odohrala pri diskusii Huxleyho s Wilberforceom, to bol biskup Wilberforce, anglikánsky biskup, diskutoval s Huxleym o darwinizme, a tam by sme sa všetci veriaci mali naučiť, ako sa nesprávať. Pretože namiesto toho, aby ukázal, že rozumie, o čo ide, tak sa vysmial Huxleym a spýtal sa ho, že či je jeho predkom opica cez matku alebo cez otca.
No to všetci sa smiali, že Huxley sa nedal vyviesť z miery a povedal, radšej by som mal za predka opicu ako človeka, ktorý sa stará do toho, čo nerozumie. No. Tak ja by som nerád bol tu niekto, kto sa stará do toho, čo mu nerozumie. Netvárim sa, že rozumiem vede, ale myslím si, že vedci, ktorých som použil, veriaci vedci, toto hovoria, čo ja vám to reprodukujem, môžete si to skontrolovať. Takže toto je miesto človeka uprostred reality. No a na záver citát z kazateľa, hej, to je v starej zmluve v hebrejskej Biblii. Boh všetko urobil vhodne na svoj čas, do srdca ľuďom vložil tušenie večnosti, ale nik nemôže vystihnúť dielo, ktoré Boh sám koná od počiatku až do konca. Takže to je rozsudok nad vedou, božský rozsudok nad tým, že veda nikdy nevystihne, ani viera nakoniec nevystihne Božie dielo. Jednoducho, to je tak zložité a tak komplikované, že čím viac viete, tým viac viete, čo neviete. Existuje také krásne anglické, neviem, či príslovie, či čo to je, že každé zväčšenie poznania zväčšuje hranicu s obklopujúcou nevedomosťou. To znamená, každé zväčšenie poznania zväčšuje tú hranicu s tým, čo nevieme. A stále sme si viac vedomí, čo nevieme. Krásny výrok. No a tu je snaha dať to dohromady, čo sme tu hovorili. Ešte mám 5 minút. Tak obsah, metóda, použitie, veda a viera, obi dve sa zaoberajú empirickou realitou. Ak ste nadobudli dojem, že viera sa zaoberá len textami, to nie je pravda. Viera sa zaoberá aj empirickou realitou. Ja len chcem povedať, že špecifikom viery sú texty a štúdium spirituality, dejín a večnosti. Hej? Ale to neznamená, že ignoruje stvorenie. Hej? Viera, keď študuje empirickú realitu cez svetonázor, o ktorom ste videli, tak používa to na obdiv tvorcu. Zatiaľ, čo vedecké poznanie cez svetonázor a empirickú realitu sa snaží ovládať situáciu. No tak určite, že v kuchyni aj my chceme ovládať, aj keď sme veriaci. Takže tu dosť často citujem Twainov príbeh. Mark Twain bol ateista a vysmial sa viere tým spôsobom, že ten Yankee z Connecticutu na dvore kráľa Artúša sa volá tá kniha. A tam jeden mních stojí nad studňou a ten Yankee sa ho pýta, to je akože cestoval v čase, sa ho pýta, že aká hlboká je tá studňa. A mních vraj povedal, ako to môžem vedieť, keď mi to nikto nepovedal. No, tak to je posmech na to, že viera, keď môže niečo ovládať, no tak to ovláda. Hej? Ale celú realitu používa na obdiv tvorcu. Rozumieme tomu? Proste hlavný cieľ na to, prečo tu viera je, je obdiv tvorcu a nie ovládanie sveta. Veda, špecifikum vedy je senzualita, teda cez zmysly, prítomné javy. Hej? Takže napríklad veda predpokladá, že fyzikálne zákony sú večné. Hej? Viera hovorí, že fyzikálne zákony sú stvorené. Hej? Teda nie sú večné. A keď svet bol tvorený, Genesis 1, tak či existovala gravitácia a elektrika a tak ďalej, to nevieme. Či Boh tvoril vtedy tieto javy, alebo nie, to jednoducho nevieme. Takže extrapoláciou prítomnosť nemôžeme donekonečna rozširovať, čo robí veda. No a progres je cieľom, ako pokrok. Čo je, tieto všetky veci sú dobré v rámci toho, čo tá veda robí a na čo je určená. Teda na záver by som veľmi rád zdôraznil, že veda je dar Boží. Ne? Rozumieme tomu? Veda je dar Boží. Toto, prečo dochádza ku konfliktu, je preto, že dochádza k interpretáciám, ktoré sú založené na inom svetonázore. Proste, ak vopred viete, že Boh nie je, no tak budete inak interpretovať všetko. Proste, ak ten Coin, čo tam som na začiatku citoval, tvrdí, že nikdy nikto nemal zjavenie. No tak, ak nikdy nikto nemal zjavenie, to je moje východisko, no tak všetko musím vysvetliť tak, ako že ho nemal. No. Takže to je jasné popretie celej Biblie, alebo aj iných nakoniec náboženských textov.
Svetonázor sú premisie alebo presupozície, teda konflikt vyplýva z toho, že máme už vopred vyriešené niektoré veci. No a použitie, ak veda nám dáva identitu, že ovládame vec a postoj, že teda chceme byť sami a nepotrebujeme, aby sa do toho niekto staral, tak samozrejme, že dochádza ku konfliktom. Hej. Takže konflikt je reálny, myslím si, že sa nedá odstrániť, ale u vedcov, ktorí sa dívajú na svet prostredníctvom viery, tak mnohí svedčia o tom, že pre nich ten konflikt neexistuje. Hej. Tak ja som použil literatúru, ktorú vám odporúčam, vedcov, ktorí sa dívajú na svet prostredníctvom viery, tak mnohí svedčia o tom, že pre nich ten konflikt neexistuje. Hej. Tak ja som použil literatúru, ktorú vám odporúčam niektorých, Percy and Sexton, Duše viedy,

0: je pohrebný ústav pre Boha, alebo proste niekto, kto pochová Boha. Hej, tak sa to volá. C.S. Lewis, klasika, hovorí, to hovoril niekedy v 40. roku, ale vyšlo to Porta Libri 2010. George McDowell, viac ako tesár, predstavenie Krista, ktorého potrebujete, ak chcete mať vieru, tak bez Krista to nepôjde. A Strobel, kauza Kristus, návrat domov 2000.
1: Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 38. kapitola.
1: Ale Šéfatia, syn Mattánov, Gedalia, syn Pašhúrov, Júchal, syn Šelemjov a Pašhúr, syn Malkijov, počuli slová, ktoré hovoril Jeremiáš všetkému ľudu. Takto vraví Hospodin. Kto býva v tomto meste, zomrie mečom, hladom a morom, kto však vyjde k Chaldejcom, ostane nažive. Život mu ostane ako korisť a bude žiť. Takto vraví Hospodin. Toto mesto bude určite vydané do moci vojska babylonského kráľa a ten ho zaberie. Na to kniežatá povedali kráľovi. Tohto muža treba vydať na smrť, lebo takto oslabuje ruky bojovníkov, ktorí ešte ostali v tomto meste, i ruky všetkého ľudu, keď im hlása také reči. Veď tento muž sa nesnaží o blaho tohto ľudu, ale o jeho skazu. Kráľ Cidkia odpovedal. Aj hľa, máte ho v rukách. Veď kráľ nezmôže nič proti vám. Chytili teda Jeremiáša a hodili ho do cisterny kráľoviča Malkiju, ktorá je na nádvorí stráže. Jeremiáša spustili na povrazoch. V cisterne nebolo vody, ale len bahno a Jeremiáš sa ponoril do bahna. Kúšiec eunuch Ebedmelech, ktorý bol práve v kráľovskom paláci, počul, že Jeremiáša uvrhli do cisterny, kým kráľ bol v Benjaminskej bráne. Ebedmelech vybehol z kráľovského paláca a povedal kráľovi. Pane môj kráľ, tí mužovia veľmi zle naložili s prorokom Jeremiášom, keď ho hodili do cisterny. Umrie tam hladom, lebo už niet chleba v meste. Vtedy kráľ rozkázal Kúšícovi Ebedmelechovi. Vezmi si odtiaľto troch chlapov a vyťahni proroka Jeremiáša z cisterny skôr, ako umrie. Ebedmelech si vzal chlapov, vošiel do kráľovského paláca, do miestnosti pod pokladnicou, vzal si odtiaľ staré a zodraté handry a spustil ich Jeremiášovi po povrazoch do cisterny. Kúšiec Ebedmelech povedal Jeremiášovi, polož si staré a zodraté handry pod pazuchy, pod povrazy. Jeremiáš urobil tak. Potom ho vyťahli povrazmi z cisterny a Jeremiáš ostal na nádvorí strážnice. Kráľ Cidkia poslal po proroka Jeremiáša a vzal ho so sebou k tretiemu vchodu do domu Hospodinovho. Kráľ povedal Jeremiášovi, voľačo sa ťa chcem opýtať, nezataj nič predo mnou. Jeremiáš povedal Cidkiovi, ak ti podám zvesť, iste ma vydáš na smrť a ak ti dám radu, neposlúchneš ma. Vtedy kráľ Cidkia potajomky prisahal Jeremiášovi, akože žije Hospodin, ktorý nám dal tento život, nevydám ťa na smrť, nevydám ťa ani do rúk oných mužov, ktorí ti siahajú na život. Vtedy Jeremiáš povedal Cidkiovi, takto vraví Hospodin, Boh mocností, Boh Izraela. Ak sa naozaj vzdáš kniežatám babylonského kráľa, ty ostaneš nažive a toto mesto nebude spálené ohňom. Ostaneš nažive ty i tvoj dom. Ak sa však nevzdáš kniežatám babylonského kráľa, toto mesto bude vydané Chaldejcom do rúk a ty ho spália a ani ty im neunikneš z rúk. Kráľ Cidkia povedal Jeremiášovi, bojím sa Júdejcov, ktorí prebehli k Chaldejcom, že ma vydajú do ich rúk a budú si zo mňa robiť posmech. Jeremiáš na to povedal, nevydajú ťa. Poslúchni Hospodina v tom, čo ti zvestujem. Dobre sa ti bude vodiť, aj ty ostaneš nažive. Ak sa však zdráhaš vzdať, toto slovo mi zjavil Hospodin. Aj hľa, všetky ženy, ktoré ostali v paláci judského kráľa, budú vyvedené ku kniežatám babylonského kráľa a budú hovoriť, zabiedli a premohli ťa tvoji dobrí priatelia. Keď ti v blate uviazli nohy, odvrátili sa preč. Všetky tvoje ženy, i tvojich synov vyvedú k Chaldejcom. Ani ty im neunikneš z rúk, ale babylonský kráľ ťa chytí a toto mesto spáli. Vtedy Cidkia povedal Jeremiášovi: Nech sa nikto nedozvie o týchto veciach, inak zomrieš. Ak sa dopočujú kniežatá, že som s tebou hovoril, prídu k tebe a požiadajú ťa, povedz nám, čo si hovoril kráľovi a čo ti hovoril kráľ, nezataj nič pred nami, inak ťa usmrtíme, povedz im. Predložil som kráľovi svoju úpenlivú prosbu, aby ma nevracal do domu Jonátánovho, aby som tam nezomrel. Keď všetky kniežatá prišli k Jeremiášovi a vypytovali sa ho, on im povedal celkom tak, ako mu kráľ prikázal. Umlkli teda a odišli od neho, lebo nikto nepočul onen rozhovor. Jeremiáš ostal potom na nádvorí stráže až do dňa, keď Jeruzalem bol dobitý.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 39. kapitola.
1: Po dobití Jeruzalema v 9. roku judského kráľa Cidkiju, v 10. mesiaci pritiahol babylonský kráľ Nebúkadnecar a celé jeho vojsko k Jeruzalemu a obliehali ho. V 11. roku Cidkiju, 9. dňa 4. mesiaca, vtrhli do mesta. Všetky kniežatá babylonského kráľa vtiahli a usadili sa v prostrednej bráne. Nergal Serecer, Samgar Nebú, Sar Sechím, hlavný dvoran, Nergal Sarecer, hlavný mág a všetci ostatní vodcovia babylonského kráľa. Keď je judský kráľ Cidkia a všetci bojovníci uzreli, ušli. V noci vybehli z mesta cestou, vedúcou ku kráľovskej záhrade, bránou medzi dvoma múrmi. Vytiahli cestou garábe, chaldejské vojsko ich však prenasledovalo a Cidkiu dobehli na jerišských stráňach. Chytili ho a odviedli k Nebúkadnecarovi do Ribly v Chamáte. Ten vyriekol nad ním rozsudok. Babylonský kráľ v Rible dal pred jeho očami pozabíjať Cidkijových synov aj všetkých judských šľachticov. Cidkiju oslepil, spútnal ho okovami a dal odviesť do Babylónie. Potom Chaldejci vypálili kráľovský palác i domy obyvateľov a hradby Jeruzalema zrúcali. Zvyšok ľudu, ktorý ostal v meste a odpadlíkov, ktorí prebehli k nemu, i ostatný ľud dal hlavný veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán odviesť do Babylónie do zajatia. Drobný ľud, ktorý nemal nič, ponechal v onen deň hlavný veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán v Judsku, pridelil im vinice i polia. Ohľadne Jeremiáša vydal Nebúkadnecar veliteľovi telesnej stráže Nebúzaradánovi rozkaz. Vezmi ho a maj na očiach. Neurob mu nič zlé, ale urob s ním, ako si on želá. Veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán, hlavný komorník Nebúšazbán, hlavný mág Nergal Sarecer i všetci velitelia babylonského kráľa poslali po Jeremiáša, dali ho odviesť z nádvoria strážnice a odovzdali Gedaliovi, synovi Achíkáma, vnukovi Šáfánovmu, aby ho odviedol domov. Tak ostal bývať uprostred ľudu. No Jeremiášovi, keď bol zavretý na nádvorí strážnice, zaznelo slovo Hospodinovo. Choď a povedz Kúšícovi Ebed-Melechovi. Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Aj hľa splním svoje slová o tomto meste na jeho škodu a nie na prospech. Splňa sa pred tebou v ten deň. Zachránim ťa v onen deň, znie výrok Hospodinov, a nebudeš vydaný do rúk mužov, ktorých sa bojíš. Lebo ťa vyslobodím a nepadneš mečom, život ti ostane ako korisť, lebo si dúfal vo mňa.

0: Aký je rozdiel medzi obdarovaním alebo talentom a Božím darom?
1: Minimalistická odpoveď by bola žiadny. Lebo obdarovanie a talent sú darované Bohom. Tam je dôležité, kam presne smeruje tá otázka. Mne sa zdá, že otázka je, že aký je rozdiel medzi obdarovaným alebo talentom a duchovným darom, alebo duchovnými darmi. Ak je to postavené takto, tak potom tam sú samozrejme nejaké rozdiely. Skúsim použiť takú pomôcku. Rozlíšiť prírodzené a nadprírodzené obdarovanie. Ale to je len pomocné. Že teda prírodzené obdarovanie majú všetci ľudia nejakým spôsobom. Aj, že všetci máme nejaké schopnosti, nejaké talenty, aj nejaký temperament. No, ale akékoľvek prírodzené obdarovanie je darované Bohom. Je súčasť toho, ako sme stvorení. To znamená, že keď je niekto geniálny muzikant, tak to je Božie obdarovanie. Práve tak, ako keď je niekto mysliteľ, alebo technik, alebo niečo iné. No a teda v tomto zmysle je prírodzené obdarovanie nadprírodzené. Teda, že má nadprírodzený Boží zdroj. A prírodzené ho nazývame len preto, lebo sa týka každého človeka. Hej? A my ho pokladáme za prírodzené. Hej? A niekedy nám uniká, že to je Božie. No. Na rozdiel od toho, to nadprírodzené, teda už nemá každý. Hej? Tam je podmienka to, aby ten človek patril Bohu. Aby to bol znovuzrodený človek. Lebo to nadprírodzené rozdáva Duch Boží, ako chce. Hej? Teda, ak myslíme duchovné dary. Teda, zdroj obidvoch je Boh. Hej? A obidvoje rozdáva Boh, ako chce. Lebo nikto si pred narodením nepýtal, že dajme tomu, že hudobný talent. To proste sa narodíme s tým. Ale ten rozdiel je v tom, že teda duchovné dary majú len ľudia, ktorí nasledujú Krista, ktorí prežili znovuzrodenie, ktorí sú Božími deťmi. No. A duchovné dary sú teda nástroje na službu. K tomu, aby bol bohoslavený, aby bolo evanjelium šírené. Teda duchovné dary nie sú samoučelné. Keď zažijeme znovuzrodenie a sme nasledovníci Krista, tak Boh používa, alebo na jeho slávu môžeme použiť aj to prirodzené, aj to nadprirodzené obdarovanie. To sa nejakým spôsobom nevylučuje. Dokonca mne sa zdá, že Pán Boh tým nadprírodzeným, teda čo nazývam, nadväzuje na to prírodzené obdarovanie, že ho rozširuje. No. Všetko, čo nám je dané, tak podľa učenia Novej zmluvy má byť na Božiu slávu. Máme sa to učiť robiť na Božiu slávu. A existuje x nádených prípadov ľudí, ktorí robili a robia hudbu a umenie na Božiu slávu, alebo ktorí robia architektúru na Božiu slávu a ktorí používajú svoje pedagogické nadanie na Božiu slávu.

Ježiš mu povedal: Šimon, chcem ti niečo povedať. On mu odpovedal: Učiteľ, povedz. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden mu dlhoval 500 denárov, druhý 50. Keď nemali z čoho vrátiť, obom im odpustil. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Myslím si, odpovedal Šimon, že ten, ktorému odpustil viac. Ježiš odpovedal: Správne si povedal. Evangelium Lukáša, 7. kapitola, 40. až 43. verš. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Ježiš touto otázkou ukazuje na dôležitú súvislosť medzi dlhom viny a dlhom lásky. Šimon správne zodpovie Ježišovu otázku. Čím väčší dlh viny nám zanikol, tým väčší dlh lásky nám vznikol. Platí to aj opačne. Kto si myslí, že jemu zanikol len malý dlh viny, ten potom prežíva len malý dlh lásky. Toto je Šimonov problém. No nie len jeho. Je to problém každého, kto sa cíti byť len 50 denárovým dlžníkom. Podľa toho sa potom aj správa. Z čoho sa teda rodí láska k Bohu? Rodí sa zo základnej kresťanskej skúsenosti s Božou odpúšťajúcou milosťou. Rodí sa z vďačnosti za odpustenie hriechov. Láska je odozvou na Božiu lásku, zjavenú na kríži. Týmto príbehom sa nás Ježiš pýta, či sme už začali splácať svoj dlh lásky. Ak áno, ako? Ako Šimon, 50-denárový dlžník? Alebo ako žena, 500-denárový dlžník? Aký veľký dlh viny nám bol odpustený? Taký veľký dlh lásky máme splácať. Odpustený nám bol nesplatiteľný dlh, ktorý sme nemali ako a z čoho splatiť. Aj náš dlh lásky je nesplatiteľný. Ani celá večnosť by nám nestačila na jeho splatenie. Ale to neznamená, že ho splácať nemusíme. Niekedy nám hrozí, že síce začneme ako 500-denároví dlžníci, ako ľudia s hlbokým vedomím svojej viny, no po rokoch však skončíme ako 50-denároví dlžníci. S pocitom, že v porovnaní s inými sme na tom neboli až tak zle. Čo robiť vtedy, keď zistíme, že naša láska k Bohu je láskou len 50-denárových dlžníkov? Potrebujeme sa vrátiť k prvej láske. Potrebujeme si pripomenúť Božiu lásku k nám. Len kríž nám môže pripomenúť veľkosť našej viny i veľkosť Božieho odpustenia. Pane, pomôž nám, aby nám nevybledla veľkosť Tvojej milosti a lásky.

0: Hamor hovoril s nimi takto. Môj syn Síchem prilnul celou dušou k vašej dcére, dajte mu ju teda za ženu a utvorte s nami príbuzenstvo. Dávajte nám svoje céry a berte si naše céry. Ostaňte bývať s nami a krajina vám bude otvorená. Ostaňte, voľne sa v nej pohybujte a usaďte sa v nej.
1: Genesis 34. kapitola, 8. až 10. verš. Vedľa seba tu žijú dva svety. Jakobova rodina, ktorá tvorí zárodok budúceho Božieho ľudu Izraela, a pohanskí obyvatelia mesta Síchem. Medzi týmito dvoma svetmi leží duchovná hranica, ktorú vytvoril Boh. On si spomedzi ľudí tohto sveta povoláva a vytvára svoj oddelený ľud, ktorý patrí jemu. Dina, Jakobova dcera, však túto hranicu prekročí. Hľadá si spoločnosť v pohanskom prostredí. A práve tam sa do nej zahľadí mladý princ. Ten sa zachová tak, ako to bolo bežné vtedy. A ako je to bežné aj dnes vo svete. Vyspí sa s Dinou a ona s ním. Čo však začalo telom, zasiahlo aj srdce. A tak Hamor, Šekemov otec, prichádza na pýtačky. Môj syn Šekem sa celou dušou zaľúbil do vašej dcery. Dajte mu ju teda za ženu. Šekema to priťahuje k Dine a túži po manželstve. Je to síce pekné, ale tým sa nič nemení na skutočnosti, že sa tu prehodilo poradie. Božie poradie je iné. Najprv manželstvo a potom sexuálne spojenie. Chámor však nežiada len ruku Dýny pre svojho syna. Prichádza aj s návrhom. Spriaznime naše rodiny. Vy nám dáte svoje céry a vy si vezmete naše céry. Z tohto návrhu však Jakobovej rodine hrozí veľké nebezpečenstvo. Aké? Splynutie s pohanským svetom. Tu je ohrozená existencia Božieho ľudu v jeho základoch. Lebo keď Boží ľud stráti svoju duchovnú oddelenosť od sveta, stráti svoje poslanie pre svet. Chámorov návrh znamená ohrozenie Božích plánov s Jakobom a jeho rodinou. V stávke je celá budúcnosť Božieho ľudu. To je diablova taktika, ako zničiť Boží ľud. Pomocou zmiešaných manželstiev. Vy nám dáte svoje céry a vy si vezmete naše céry. Svet aj dnes klope na dvere veriacich rodín s návrhom. Zošvakrite sa s nami. A veľakrát sa dvere týchto rodín otvoria pre pýtačov zo sveta. Veď svet vždy bude mať záujem o veriacich chlapcov a dievčatá. Tým nebuďme prekvapení. Horšie je, keď veriaci chlapci a dievčatá majú záujem o neveriacich partnerov. Tým máme a musíme byť znepokojení, lebo zmiešané manželstvá sú hrobom cirkvi. Pane, málo kde tvoj ľud tak zlyháva, ako práve v otázke výbere životných partnerov. Zmiluj sa nad nami.

Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec majetok rozdelil. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal a odišiel do ďalekej krajiny. Evanjelium Lukáša, 15. kapitola, 11. až 13. verš. Príbeh plný prekvapení. Prvé prekvapenie nás čaká hneď na jeho začiatku v podobe odchodu syna z domu. Čo je na tom prekvapujúce? Veď je to úplne bežný prípad vzbúry dieťaťa voči rodičovi. Taká rebelia dospievajúceho syna dnes nie je ničím mimoriadným. A predsa, syn neodchádza preto, že by mu doma niečo chýbalo. Jemu je u otca dobre. Doma má všetko, čo potrebuje. On nemá dôvod, aby odišiel. Prečo teda odíde? Mladší syn uveril ži, že bez otca mu bude lepšie ako s otcom. Autor tejto lži je diabol. On s ňou prišiel už za našimi prarodičmi v raji. Boh je prekážkou vášho šťastia. Bez neho vám bude lepšie ako s ním. V čom môže byť vo svete bez otca lepšie ako doma u otca? Vo svete nájdeš to, čo doma nemáš. Slobodu. Otec je prekážkou tvojej slobody. Doma si nemôžeš robiť, čo chceš. Ak odídeš od otca, staneš sa slobodným. Konečne si budeš môcť robiť, čo chceš, hovorí diabol. Pre mladého človeka nie je nič také lákavé, ako vidina slobody. Môcť si robiť, čo chcem. Veď už malé deti sú rady, keď sú na chvíľu bez rodičovského dozoru. Niektoré dospievajúce deti sa už nevedia dočkať chvíle, keď odídu z rodičovského domu. Byť slobodný je veľmi lákavé. Je syn u otca neslobodný? Nie. Veď je doma, je v postavení syna, nie sluhu. Sloboda, ktorú má doma, však znamená robiť to, čo je správne. Je to sloboda od hriechu. Sloboda, ktorú ponúkol diabol, je sloboda robiť si, čo chcem. Je to sloboda hrešiť. Aby si syn mohol robiť, čo chce, musí sa zbaviť otca. Lebo u otca si, čo chce, robiť nemôže. Môže robiť len to, čo je správne. Syn odchádza od otca, hoci mu u otca nič nechýba. To, čo má doma, si neváži. Preto to musí stratiť, musí o to prísť, aby mu to raz začalo chýbať. A až keď stratí to, čo má doma, zistí, ako mu bolo u otca dobre. Pane, odpusť nám, že aj my sme uverili lži, že bez teba je lepšie ako s tebou.

0: Chamor hovoril s nimi takto. Môj syn Síchem prilnul celou dušou k vašej dcére, dajte mu ju teda za ženu a utvorte s nami príbuzenstvo. Dávajte nám svoje céry a berte si naše céry. Ostaňte bývať s nami a krajina vám bude otvorená. Ostaňte, voľne sa v nej pohybujte a usaďte sa v nej. Potom Síchem hovoril jej otcovi a jej bratom. Nech nájdem milosť vo vašich očiach a dám vám, čo poviete. Určte si akúkoľvek cenu za nevestu i dar a dám vám, čo si poviete, len mi dajte dievča za ženu. Jákobovi synovia však odpovedali Síchemovi a jeho otcovi Chamorovi lstivo. Hovorili tak preto, lebo poškvrnil ich sestru Dínu. Povedali im totiž, nemôžeme urobiť niečo také, že by sme neobrezanému mužovi dali svoju sestru, lebo by to bola hanba pre nás. Iba vtedy vám na to pristaneme, ak budete ako my, keď sa všetci mužovia medzi vami dajú obrezať. Potom budeme svoje céry vydávať za vás a budeme si brať vaše céry. Tak budeme bývať s vami a bude z nás jeden ľud. Ak nás však neposlúchnete a nedáte sa obrezať, céru si vezmeme a odídeme. Tieto slová sa páčili Chamorovi aj Chamorovmu synovi Síchemovi. A mladík nemeškal urobiť tak, lebo si obľúbil Jákobovu dcéru. On bol totiž najváženejší v celom dome svojho otca. Chamóra a jeho syna Síchema poslúchli všetci, ktorí vychádzali bránou jeho mesta a dali sa obrezať všetci muži, totiž všetci, ktorí vychádzali bránou jeho mesta. Avšak na tretí deň, keď mali bolesti, dvaja synovia Jákobovi, Šimeón a Lévi, bratia Dýny, chopili sa každý svojho meča, vnikli do mesta, ktoré sa cítilo v bezpečí a pobili všetkých mužov. Aj Chamóra a jeho syna Síchema zabili ostrým meča, potom vzali z domu Síchemovho aj Dínu a odišli.
1: Genesis, 34. kapitola, 8. 9. verš, 13. až 16. verš, 24. až 26. verš. Spriaznime naše rodiny. Vy nám dáte svoje dcery a vy si vezmete naše dcery. Pri týchto slovách by sa malo v Jakobovej hlave rozsvietiť výstražné svetlo. Veď predčasom mu jeho otec Izák prikázal. Neber si ženy pomedzi Kanánok. To isté má teraz platiť aj pre jeho deti. Žiadne duchovne zmiešané manželstva. Ale Jakob mlčí. K Chamorovmu návrhu sa vôbec nevyjadrí. Je úplne pasívny. Otec, ktorému sa vymkli opraty z rúk, stáva sa len štatistom vo chvíli, keď sa jeho rodina ocitne vo veľkom ohrození. Keď hrozí, že sa zmieša s pohanskými obyvateľmi tohto kraja. Chamor pôvodne prišiel za Jakobom, aby sa s ním pozhováral. Iniciatívy sa však chytia jeho synovia. Konajú ako praví synovia svojho otca. Lstivo. Aj on konal lstivo, keď oklamal svojho otca. Jablko nepadlo ďaleko od stromu. Chamorovi odpovedia. Súhlasili by sme s vami, keby ste boli ako my. Keby sa každý váš muž dal obrezať. Dajú si podmienku, za ktorou sa však skrýva pasca. Obriezku zneužijú na zamaskovanie svojho plánu pomsty. Svoju lesť tak zaoblečú do rúcha zbožnosti. A plán sa podarí. Keď obrezaní muži ležia bezmocne v bolestiach, Jakobovi synovia môžu vykonať svoj plán. Vzali meče, vošli do mesta a pobili všetkých mužov. Strašný, ničím neospravedlniteľný akt pomsty. príbehu tak na jednej strane stoja Jakobovi synovia a Chámorov syn na druhej strane. On zhrešil ako pohan, keď zneúctil Dínu. Oni však zhrešili ako veriaci, príslušníci Božieho ľudu. On zhrešil bez poznania Boha. Oni zhrešili napriek poznaniu Boha. Preto je hriech veriacich vždy väčší ako hriech neveriacich. Pane, odpusť nám, keď poznanie Teba máme, ale bázeň pred činením zla už nie.

Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec majetok rozdelil. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal a odišiel do ďalekej krajiny. Evanjelium Lukáša, 15. kapitola, 11. až 13. verš. Prekvapuje nás, že otec nechá mladšieho syna odísť z domu. Veď prirodzenou snahou každého rodiča je chrániť svoje dieťa. Keď je malé, chránime ho pred fyzickým úrazom. Neskôr ho chránime pred morálnym a duchovným úrazom. Rodič trpne za svoje dieťa vždy vtedy, keď je v nejakom ohrození. Preto nás prekvapí, že tento otec v Ježišovom príbehu nechá syna odísť do sveta. Tam, kde bude vystavený mnohým hrozbám. Dokonca splní synovú požiadavku, keď si žiada svoj diel dedičstva. V orientálnej kultúre to bola nehorázná, priam drzá požiadavka, ktorá sa rovnala prianiu, aby otec zomrel. Dedičstvo sa totiž delilo až po smrti otca. Prečo otec nechá syna odísť? Prečo ho nevaruje? Syn môj, to nedopadne dobre. Týmto krokom si zničíš život. Možno mu to aj povie, ale syn si nedá povedať. Nechá ho teda odísť. Takto totiž jedná Boh Otec. Dáva nám možnosť slobodne sa rozhodnúť. Dokonca nám dáva slobodu i zle sa rozhodnúť. Rozhodnúť sa i proti nemu. Dáva nám slobodu vzbúriť sa, odísť a zabuchnúť za sebou dvere. Otec nenechá syna odísť preto, že ho nemiluje, ale práve preto, že ho miluje. Lebo láska si nemôže pripútať druhého proti jeho vôli. Láska je láskou len vtedy, keď dá druhému slobodu odísť. Keď mu dá slobodu obrátiť sa chrbtom k láske. Tak, ako sa syn obrátil chrbtom k otcovej láske. Srdce otca pritom krváca. Tak, ako krváca srdce každého veriaceho rodiča, keď dieťa odmietne duchovné hodnoty a vieru svojich rodičov. Ale slobodu, ktorú dáva Boh človeku, musíme dať i my, našim deťom. I slobodu rozhodnúť sa zle. Pretože niekedy jediná cesta k tomu, aby deti našli svoju vlastnú cestu viery, je odmietnúť vieru svojich rodičov. Niekedy jediný spôsob, ako sa skutočne stretnúť s Bohom, je odísť od Neho. Pane, odpusti nám, keď sme sa obrátili chrbtom k Tvojej láske.

0: Jákobovi synovia sa vrhli na pobitých a vyplienili mesto, lebo im poškvrnili sestru. Ich ovce a hovädzí dobytok, ich osly a čo bolo v meste i na poli pobrali, všetko imanie, všetky deti a ženy im odviedli a všetko, čo bolo po domoch, vyplienili. Vtedy Jákob povedal Šimeónovi a Lévimu: Do nešťastia ste ma doviedli tým, že ste ma zošklivili obyvateľom krajiny, Kanáncom a Perizejcom. Ja mám len málo ľudí. Ak sa zjednotia proti mne, porazia ma a odstránia aj s mojim domom. Oni však odpovedali: Vari mal s našou sestrou zaobchodiť ako s neviestkou.
1: Genesis 34. kapitola, 27. až 31. verš. Krvavý akt pomsty je dovršený. Obyvatelia mesta sú vyvraždení a mesto je vyrabované. Až teraz Jákob prvýkrát prehovorí. Vyčíta svojim synom: Uvrhli ste ma do nešťastia. Ale v jeho výčitke je viac strachu o seba ako dištanc od hriechu synov. Bojí sa toho, čo urobia obyvatelia tej krajiny. Ak sa spoja proti mne, porazia ma a zničia mňa i môj dom. Právom sa môže bať ich pomsty. Veď svet sa riadi zákonom pomsty a odplaty. Hovorí: Teraz ma obyvatelia tejto krajiny znenávidia. Ako dobre. Práve hriech jeho synov poslúži k tomu, aby k zmiešaniu Jakobovej rodiny s pohanskými obyvateľmi nedošlo. Pôvodný plán pohanského Chámora tak vôbec neprichádza do úvahy. Spriaznime naše rodiny, vy nám dáte svoje dcery a vy si vezmete naše dcery. Čo sa vymklo Jakobovi z rúk, nevymklo sa Bohu. Boh aj v tejto udalosti bdie nad svojim dielom aj nad svojim ľudom. Použije smutné udalosti v Jakobovej rodine na jej záchranu, aby nestratila svoju oddelenosť od pohanského sveta. Boh berie to zlé, čo urobí človek, a použije to na dobré, pre neho aj pre svoje dielo. Ale Jakob za to zaplatí veľkú cenu. Na svojich deťoch musí pocítiť, čo je svet, v blízkosti ktorého sa chcel natrvalo usadiť. Veď nielen jeho dcéra Dína, ale aj jeho synovia napáchli duchom a spôsobmi sveta. Svoju pomstu obhajujú pred otcom. Smel azda s našou sestrou zaobchádzať ako s pobehlicou? Keď šlo o Šekema, ktorý zneúctil ich sestru, veľmi sa zarmútili a rozhnevali. Sveto sa rozhorčia, keď ide o vinu druhého. Ale svoju vinu ospravedlňujú previnením toho druhého. To je príklad dvojitej morálky. Iný meter máme na druhého a zase iný na seba. Druhého prísne odsúdime a seba pohotovo ospravedlníme. Ale hriech druhého ešte neospravedlňuje môj hriech. Ani ma neopravňuje k tomu, aby som zhrešil aj ja. Neplatí: keď on môže, môžem aj ja. Nie, nemôžem. Pane, sme prísni na druhých a mäkkí na seba. Pomôž nám to robiť opačne.

0: Každý deň sú ľudia oddelení od domovov a svojich blízkych prácou, vojnou, múrmi väzníc a smrťou. Rozchod prináša hlbokú túžbu po stretnutí a frustráciu z toho, že s tým nemôžeme nič urobiť. Ale asi najväčšie odlúčenie zo všetkých je, keď sa rozhodneme žiť nezávisle od toho, ktorý nás stvoril a skutočne miluje. Táto hlodavá vina, ktorú často pociťujeme, môže byť v skutočnosti hlbokou túžbou po domove. Váš nebeský Otec túži po blízkom spoločenstve s vami. Ježiš prišiel na túto zem nie preto, aby ukázal cestu domov, ale aby on sám bol cestou domov. Odlúčenie sa končí rozhovorom s Bohom. Rozprávaj sa s ním o tom teraz.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 12. kapitola.
1: Hospodin riekol Abrahamovi: Výjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekliajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme. Vtedy Abraham odišiel, ako mu prikázal Hospodin, šiel s ním aj Lót. Abraham mal 75 rokov, keď vyšiel z Chárána. Abraham teda vzal svoju ženu Sáraj, bratovho syna Lóta, i všetko svoje imanie, ktoré nadobudli, i ľudí, ktorých získali v Cháráne, a vyšli, aby putovali do Kanánu. Tak prišli do Kanánu. Abraham prešiel krajinou až po posvetné miesto v Sýcheme, totiž k dubu Móreho. V tom čase boli v krajine Kanánci. Tu sa Abrahamovi zjavil Hospodin a riekol: Tvojmu potomstvu dám túto krajinu. Na to postavil tam oltár Hospodinovi, ktorý sa mu zjavil. Odtiaľ sa pobral do pohoria východne od Bételu a rozložil si stan. Bétel mu padol na západ a aj na východ. Tam postavil Hospodinovi oltár a vzýval meno Hospodinovo. Potom postupoval Abrám ďalej k Negebu. Keď však nastal v krajine hlad, Abrám zišiel do Egypta, aby tam začas býval, lebo na krajinu ťažko doliehal hlad. Keď mal vstúpiť do Egypta, povedal svojej žene Sáraji: Viem, že si žena krásna na pohľad, keď ťa Egypťania uzrú, povedia si, to je jeho žena. Mňa zabijú, teba však nechajú nažive. Hovor, že si mi sestra, aby sa mi dobre vodilo popri tebe, a ja, aby som tvojim pričinením ostal nažive. Keď prišiel Abrám do Egypta, Egypťania videli, že je to veľmi pekná žena. Keď ju uvideli faraónovi dvorania, vychvaľovali ju faraónovi. Tak odviedli ženu do faraónovho domu. Ale s Abrámom nakladal dobre kvôli nej, takže mal oviec, dobytka, oslov, sluhov i služobníc, oslíc a tiav. Faraóna však i jeho dom stíhal Hospodin veľkými ranami pre Sáraj, ženu Abrámovu. Vtedy faraón zavolal Abráma a povedal: Čo si mi to urobil? Prečo si mi neoznámil, že je to tvoja žena? Prečo si hovoril, to je moja sestra? Tak som si ju vzal za ženu. Teraz tu máš svoju ženu, vezmi si ju a choď. Potom mu faraón pridelil mužov, aby vyprevadili jeho i jeho ženu i všetko, čo mal.

Prečo je zeleň dôležitá? Dostali rozkaz, aby neškodili tráve na zemi, ani nejakej zeleni, ani nejakému stromu, len ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať. Zjavenie Jána 9. kapitola 4. verš. Prečo je zeleň dôležitá pre našu vieru? V tejto časti písma dostali kobylky príkaz nedotýkať sa ničoho zeleného. Jednoducho povedané, nesmeli zraniť nikoho, kto žil vo viere. Čo nám teda hovoria tieto slová? Asi toľko, že aj v čase najmohutnejších útokov zo strany nepriateľa, tí, ktorí budú dôverovať Bohu, budú so vzpriamenou hlavou stáť ako pevne zakorenené zelené stromy. Nezničí ich žiaden druh kobyliek. Najlepšia obrana proti každému jednému útoku pekelných mocností, každému bodnutiu škorpiona, je duchovné zdravie. Tento druh zdravia však prichádza, len ak sa obrátime k Pánovi a dôverujeme jeho zasľúbeniam. Dovoľ mi spýtať sa. Plne veríš v Božie odpustenie? Spoliehaš sa v plnosti na moc jeho krvi, aby ťa očistila od všetkých neprávostí? Ak máš pocit, že Pán ťa odsúdil a neustále sa snažíš urobiť niečo, aby si si jeho odpustenie zaslúžil, nie si tou zeleňou a nie si zdravý. Boh v prvom rade túži, aby si prijal jeho dar odpustenia a našiel v ňom svoj pokoj. Možno si už aj prijal jeho odpustenie, no veríš, že ťa bezpodmienečne miluje? Náš Pán sa nám predsa neotočí chrbtom za každým, keď nejako zlyháme. Nenalieha ustavične, aby sme sa zlepšili. Žiada, aby sme k nemu jednoducho prišli a vyznali: verím tvojmu slovu, Pane, odpusť mi, očisti ma a zober ma do svojich rúk. Boh túži, aby sme každý jeden deň prežili bez strachu. Ak sme už oľutovali naše minulé skutky, sme prikrytí očistujúcou Kristovou krvou. Veď takéto zasľúbenie dal Boh všetkým, ktorí v neho vkladajú svoju dôveru. Títo sa spoliehajú na vozy, tamtí na kone, my si však pripomíname meno Hospodina nášho Boha. Oni klesnú a padnú, no my povstaneme a zostaneme vzpriamení. Žalm 20, 8. a 9. verš. To vďaka nemu so vzpriamenou hlavou pevne stojíme ako zelené stromy.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 40. kapitola.
1: Toto slovo zaznelo Jeremiášovi od Hospodina, keď ho veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán prepustil z rámy, kde ho našiel, lebo aj on bol spútaný okovami medzi odvlečenými z Jeruzalema a Júdu, ktorí mali byť odvedení do Babilónie. Veliteľ telesnej stráže vzal Jeremiáša a povedal mu: Hospodin tvoj Boh predpovedal túto pohromu na toto miesto. Hospodin splnil a urobil, čo predpovedal, lebo vy ste sa prehrešili proti Hospodinovi a nepočúvali ste jeho hlas. Preto sa vám toto prihodilo. Teraz som ťa hľa zbavil okov, ktoré si mal na rukách. Ak uznáš za dobré ísť so mnou do Babilónie, ostaň. Pozri, máš pred sebou celú krajinu, choď tam, kde uznáš za dobré a správne. Vráť sa ku Gedaliovi, synovi Achíkámovmu, vnukovi Šáfánovmu, ktorého babylonský kráľ ustanovil nad judskými mestami, a bývaj s ním uprostred ľudu, alebo choď tam, kde uznáš za najsprávnejšie. Veliteľ telesnej stráže mu dal jedlo na cestu i dar a prepustil ho. Tak prišiel Jeremiáš ku Gedaliovi, synovi Achíkámovmu do Micpy, a ostal s ním bývať uprostred ľudu, ktorý zostal v krajine. Keď všetci velitelia vojska, ktorí boli roztratení po poliach so svojimi ľuďmi, počuli, že babylonský kráľ ustanovil Gedaliu syna Achíkámovho nad krajinou a že mu zveril v krajine mužov, ženy, deti i drobný ľud, ktorí neodviedli do Babilónie, prišli ku Gedaliovi do Micpy, a to Išmael, syn Netaniov, Jochanán a Jonátán, synovia Káreachovi, Serája, syn Tanchumetov, synovia Éfajovi z Netófy, a Jezania, syn istého Mácháťana, aj so svojimi ľuďmi. A Gedalia, syn Achíkámov, vnuk Šáfánov, zložil prísahu im aj ich ľuďom a hovoril: Nebojte sa slúžiť Chaldejcom, ostaňte v krajine, slúžte babylonskému kráľovi a budete sa mať dobre. Aj hľa, ja ostanem bývať v Micpe, aby som niesol zodpovednosť pred Chaldejcami, ktorí prídu k nám. Vy však oberte hrozno, ovocie a olej, uložte do svojich nádob a bývajte vo svojich mestách, ktoré ste zabrali. Aj všetci Júdejci, ktorí boli v Moábsku medzi Ammoncami a Vedomsku, aj tí, čo boli v ostatných krajinách, sa dopočuli, že babylonský kráľ ponechal pre Júdu zvyšok a že ustanovil nad nimi Gedaliu, syna Achíkámovho, vnuka Šáfánovho. Všetci Júdejci sa vrátili zo všetkých krajín, kde boli zahnaní, prišli do Judska ku Gedaliovi do Micpy a naoberali veľmi mnoho hrozna i ovocia. Jochanán, syn Káreachov, a všetci velitelia vojsk, ktorí boli na poliach, prišli ku Gedaliovi do Micpy a povedali mu: Vieš, že amonský kráľ Bális poslal Netániovho syna Išmaela zavraždiť ťa? Ale Gedalia, syn Achíkámov, im neuveril. Vtedy Jochanán, syn Káreachov, hovoril tajne Gedaliovi v Micpe: Pôjdem a zabijem Išmaela, syna Netaniovho, takže sa o tom nik nedozvie. Prečo by ťa mal zavraždiť? To by sa rozprchol celý Júda, ktorý sa zhromaždil okolo teba, a zahynul by zvyšok Júdu. Ale Gedalia, syn Achíkámov, povedal Jochanánovi, synovi Káreachovmu: Nesmieš to urobiť, lebo hovoríš lož o Išmaelovi.

Mocná zeleň. Keď som študoval 9. kapitolu zjavenia Jána, práve tú časť o kobylkách, užasol som nad 4. veršom o Božom príkaze kobylkám, aby neškodili nejakej zeleni. I hneď mi bolo jasné, že kľúčom k záchrane v čase teroru je zostať zelený. Dávid v 52. žalme v 10. verši napísal: Ja som však v Božom chráme ako čerstvá, zelená oliva na večné veky. Čerstvá, teda zelená oliva, symbolizuje v týchto Dávidových slovách duchovné zdravie. To znamená dobre rásť, prekvitať, byť plný ovocia. Kráľ Izraela nám vlastne hovorí: Moje zdravie pochádza z viery v Boha, tak ako zdravej olive sa mi dobre darí a prekvitám, pretože som sa obrátil k nemu a moja dôvera v Hospodina vybudovala môj duchovný život. Tu je úžasná pravda o moci toho, keď zostávame zelení. Prekliatý je muž, ktorý dôveruje človekovi a spolieha sa na telo, jeho srdce sa však odvracia od Hospodina. Bude ako borievka na púšti, neuzrie prichádzať dobro, bude prebývať na rozpálených miestach púšte, v krajine solnej a neobývanej. Jeremiáš 17. kapitola, 5. a 6. verš. Pán nás týmito slovami varuje. Ak bude vaša viera spočívať v ľudskej sile namiesto toho, aby spočívala vo mne, budete prekliati. Na strane druhej, dôvera v Pána prináša veľké požehnanie. Požehnaný je muž, ktorý dôveruje Hospodinovi a ktorého nádejou je Hospodin. Bude ako strom zasadený pri vode, svoje korene zapustí pri potoku, nebude sa báť, že príde horúčava, jeho lístie zostane zelené. V suchom roku bude bez obáv a neprestane rodiť ovocie. Verše 7 až 8. Ak plne dôverujeme nebeskému Otcovi, s koreňmi zapustenými v jeho rieke zdravia, jeho božská sila, šťavnaté, zelené, duchovné zdravie, prúdi skrze nás. Budeme dobre rás ako tie zelené stromy, zdravé a silné, a keď príde hodina skúšky, neochabneme a nebudeme sa opúšťať. Namiesto toho bude naša viera stále rásť.

0: pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, nadišiel čas, aby Jákob naplánoval odchod svojej rodiny z Charánu. Jeho strýko Labán sa už k nemu nespráva tak ako predtým a preto nechce, aby sa o tom dozvedel. Labán a jeho synovia ťažko niesli skutočnosť, že Jákobovi sa darilo lepšie ako im. Jákob sa stretne so svojimi dvoma ženami vonku na poli. Tam ich nemôže nik odpočúvať. Leji a Ráchel, Labánovým céram, potrebuje vysvetliť, prečo chce od Labána odísť. Otvorme si 31. kapitolu Genesis a budem čítať od 7. po 10. verš. Váš otec ma však oklamal a 10-krát mi zamenil odmenu. Lenže Boh nedovolil, aby ma poškodil. Keď povedal, škvrnité budú tvojou odmenou, vtedy všetky ovce rodili strakaté jahňatá. Keď však povedal, pruhované dostaneš za odmenu, všetky ovce rodili pruhované. Tak Boh odňal stádo vášmu otcovi a dal ho mne. Keď v stáde nastal čas ruje, pozdvihol som oči a vo sne som videl, že samce, čo skákali na samice, boli pruhované, škvrnité a strakaté. Jákob vysvetľuje Ráchel a Leji, že ho Boh požehnal do takej miery, že naňho Labán a jeho synovia žiarlia. V skutočnosti ho nenávidia. Jákob teraz uvedie skutočný dôvod, prečo chce odísť. 11. a 12. verš. Boží anjel ma vo sne oslovil. Jákob, ja som odpovedal, tu som. On pokračoval, rozhliadni sa a všimni si, že všetky samce, čo skáču na samice, sú pruhované, škvrnité a strakaté. Videl som totiž všetko, čo s tebou Labán robil. V predchádzajúcej relácii som asi neposkytol uspokojivú odpoveď ohľadne prútov, pomocou ktorých chcel Jákob, všetky samce, čo skáču na samice, sú pruhované, škvrnité a strakaté. Videl som totiž všetko, čo s tebou Labán robil. V predchádzajúcej relácii som asi neposkytol uspokojivú odpoveď ohľadne prútov, pomocou ktorých chcel Jákob ovplyvniť chov dobytka. Chcel som

Labán robil a preto som ťa požehnal. Čítajme ďalej 13. verš. Ja som Boh z Bételu, kde si pomazal posvetný stĺp a zaviazal si sa sľubom. Teraz vstaň, odíď z tejto krajiny a vráť sa do krajiny svojho príbuzenstva. Ja som Boh z Bételu. Boh sa vracia na miesto, kde sa tomuto chlapcovi zjavil. Vracia sa do obdobia, keď utiekol z domu k tej prvej noci, ktorú strávil v Bételi. Teraz vstaň, odíď z tejto krajiny a vráť sa do krajiny svojho príbuzenstva. Boh chce, aby opustil Charán, pretože už má 11 chlapcov, ktorí vyrastajú a už sa začínajú učiť niektorým veciam, ktoré by si nemali osvojiť. Boh chce, aby Jákob so svojimi synmi opustil modlárske prostredie, práve tak, ako kedysi z takého prostredia povolal Abraháma. 14. a 15. verš. Ráchel a Lea mu vraveli. Máme my ešte podiel a dedičstvo v dome svojho otca? Či nenaložil s nami ako s cudzinkami? Veď nás predal a čo za nás utržil, premárnil. Hovoria, že ako otcové céry by predsa mali dostať nejaké dedičstvo a to by malo Labánovi brániť v tom, aby sa choval nepriateľsky. Starému Labánovi sa ale nedá veriť. Žiaľ, aj dnes je mnoho kresťanov, ktorým sa nedá dôverovať, keď vidíme, ako narábajú s vlastnými alebo cudzími peniazmi. To je podľa mňa skutočná skúška charakteru človeka. Vedel by som vám povedať príbehy, z ktorých by sa vám vlasy dubkom stavali. Dajme si pozor na to, ako narábame s peniazmi. Čítajme 16. verš. Všetko bohatstvo, ktoré Boh odňal nášmu otcovi, patrí nám a našim synom. Urob teda všetko tak, ako ti Boh prikázal. Obdivujem tieto dve ženy. Povedia Jákobovi, aby urobil, ako chce. Stoja pri ňom a zrejme majú pocit, že otec okradol aj ich. Pokračujme 17. až 19. veršom. Vtedy Jákob vstal, posadil svojich synov i ženy na ťavy a odviedol zo sebou všetky svoje stáda a všetok majetok, čo nadobudol v Padán Arame, aby sa dostal k svojmu otcovi Izákovi do Kanánu. Keď Labán odišiel strihať ovce, Ráchel ukradla svojmu otcovi domácich bôžikov. Tento text nám odhaľuje niečo dosť zaujímavé. Jákob vstáva a náhle odchádza. Podobným spôsobom opustil svoj domov, keď utekal pred svojim bratom. Teraz uteká pred svojim strýkom, aj keď tentokrát on nie je všetkému na vine. Vidno, že je na to pripravený. Stáda i služobníctvo sú pripravení na odchod. Ráchel ukradla svojmu otcovi domácich bôžikov. Už som spomenul, že žili v modlárskom prostredí. Boh nechcel, aby Jákobovi synovia vyrastali v takom prostredí. Ale ako vidíme, Ráchel vyrastala v modlárskom prostredí a chcela si vziať bôžikov so sebou. Čo to len mala za nápad? Dokonca aj Jákob si myslel, že môže pred Bohom utiecť, keď ako chlapec opustil svoj domov. Ale Boh sa mu zjavil v Bételi. Zistil, že nemôže pred Bohom utiecť. O mnoho rokov neskôr Dávid napísal 139. žalm, 7. a 8. verš. Kam by som odišiel pred tvojim duchom? Kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, si tam. Keby som si uslal v podsvetí, si tam. To znamená, že ani smrť nás neodlúči od Boha. V 9. a 10. verši Dávid ďalej píše. Keby som mal krídla ranej zory a usadil by som sa pri najvzdialenejšom mori, aj tá by ma priviedla tvoja ruka a tvoja pravica by sa ma ujala. Nemôžeme pred Bohom utiecť, ani keby sme išli na mesiac. Jednoducho sa pred ním nedá utiecť. Keď Labán odišiel strihať ovce, Jákob čakal, kým Labán neodišiel strihať ovce. Pravdepodobne odišiel niekoľko kilometrov z domu, pretože ovce sa v tej dobe pásli na veľkej ploche. Vlastne dodnes potrebujú veľké pastviny. Kým je Labán ďaleko preč, Jákob mu len zabudne povedať, že odchádza. 20. a 21. verš. Jákob oklamal Aramejčana Labána, lebo mu neoznámil, že chce utiecť. Potom utíkol so všetkým, čo mu patrilo. Keď prebrodil rieku Eufrat, zamieril k pohoriu Gileád.
Dostali sa na dohľad k pohoriu Gile.

0: Gilead, čo je len kúsok na východ od rieky Jordán. Prešli veľký kus cesty. Čítajme 22. a 23. verš. Na tretí deň oznámili Labánovi, že Jákob ušiel. Vtedy vzal zo sebou svojich bratov a prenasledoval ho 7 dní, až ho dostihol na pohorí Gilead. Labán ho prenasledoval skutočne rýchlo, aby ho dostihol. Môžete si byť istí, že pokiaľ ide o Jákoba, nezamýšľal s ním nič dobré. Nazdávam sa, že bol tak naštvaný, že by ho aj zabil. Ale Boh zasiahol. 24. verš. V noci prišiel Boh Aramejčanovi Labánovi a vo sne mu povedal: Daj pozor a s Jákobom sa zhováraj len priateľsky. Inými slovami Boh hovorí: Daj si veľký pozor na to, čo povieš a čo urobíš. 25. verš. Labán dohonil Jákoba, ktorý si na vrchu práve rozkladal stan. Aj on sa so svojimi bratmi utáboril na pohorí Gilead. Vypočujme si Labánove slová. Je to starý darebák. Chrlí oheň a síru a chce naspäť všetok majetok, ktorý si Jákob vzal. Pravdepodobne chcel Jákoba zabiť a vziať si späť svoje dve céry a ich deti. 26. a 27. verš. Labán vyčítal Jákobovi: Čo si mi to urobil? Oklamal si ma. Moje céry si odviedol ako vojnové zajatkyne. Prečo si odo mňa tajne utiekol a prečo si ma okradol? Bol by som ťa radosne vyprevadil so spevom, s bubnami, s citarami. Labán ide na to prefíkane, diplomaticky. Snaží sa dosiahnuť, aby sa Jákob cítil vinný za to, že svoju rodinu ochudobnil o nádhernú rozlúčkovú párty. Labán by usporiadal veľkolepú oslavu a rozlúčku. To je to, čo hovorí, ale nemyslím si, že by to urobil. Ďalej pokračuje a apeluje na jeho sentiment. 28. a 29. verš. Nedoprial si mi ani to, aby som mohol poboskať svojich vnukov a céry. Nerozvážne si sa správal. Mám dosť sily urobiť vám zle, Boh vášho otca mi však včera povedal. Daj pozor, s Jákobom sa zhováraj len priateľsky. Labán mu dáva najavo, že mal s ním zlé úmysly, ale Boh mu v tom zabránil. 30. verš. Keď si už raz odišiel, lebo si veľmi túžil po domove svojho otca, prečo si mi teda ukradol bôžikov? Teraz sa ho pýta na ukradnutých bôžikov. Jákob v skutočnosti nemal potuchy, čo sa stalo. Vysvetľuje dôvody svojho úteku bez rozlúčenia, ale k Labánovým bôžikom sa nehlási. Pripadá mu to ako falošné obvinenie. 31. verš. Jákob Labánovi odpovedal: Bál som sa a myslel som si, že mi na silu vezmeš céry. Jákob vedel, že Labán by mu nedovolil si vziať zo sebou manželky, deti a všetko, čo mu patrilo. A teraz mu odpovedá na ukradnutých bôžikov. 32. verš. U koho však svojich bôžikov nájdeš, nech nezostane nažive. Pred našimi bratmi poprezeraj, čo mám, a svoje si vezmi. Jákob totiž nevedel, že ich ukradla Ráchel. Je si istý, že také niečo by nikto nespravil. Je zrejme, že Jákob neveril Labánovi. Ale ak si myslíte, že Labán veril Jákobovi, mýlite sa. Jeden druhému vôbec nedôverovali. Bolo to príjemných 20 rokov, že? 33. až 35. verš. Labán vošiel do Jákobovho stanu, potom do stanu Leinho i do stanu ich dvoch slúžok, no nič nenašiel. Vyšiel z Leinho stanu a vkročil do Ráchelinho stanu. Ráchel však domácich božikov vzala, skryla ich do ťavieho sedla a posadila sa naň. Keď Labán poprezeral celý stan, nič nenašiel. Ráchel povedala otcovi: Nech sa nehnevá môj pán, že nemôžem vstať pred tebou. Prihodilo sa mi to, čo sa stáva ženám. Hľadal teda, ale božikov nenašiel. Naozaj očakával, že budú u jednej z jeho dcér. Ráchel je sama o sebe dosť prefíkaná, že? Je dcéra svojho otca. Vzala ich, schovala do ťavieho sedla a sadla si na nich. Otcovi sa ospravedlnila, že nemôže vstať, pretože sa necíti dobre. Po celý ten čas na nich sedí. Aký realistický obraz tejto rodiny tu máme. Ukradnutie terafimu bola pravdepodobne oveľa závažnejšia vec, ako si myslíme. Vlastniť týchto domácich božíkov znamenalo viesť rodinu. Keby ich mal Jákob, znamenalo by to, že zdedí všetko, čo Labán mal. To je dôvod, prečo bol z toho taký rozhorčený. Určite nechcel, aby Jákob získal jeho majetok. Naopak, mal pocit, že už získal toho dosť. Jákob teraz nabral trochu istoty. Božíkovia sa nenašli a je si istý, že ani nikde v blízkom okolí sa nenachádzajú. A tak chce svojho svokra pokarhať. 36. a 37. verš. Vtedy sa Jákob rozneval a Labánovi vyčítal. Čím som sa previnil, čím som sa prehrešil, že si ma tak prenasledoval? Keď si prekútal všetky moje veci, čo si našiel z vecí svojho domu, polož to tu pred mojich a tvojich bratov, nech rozhodnú medzi nami dvoma. Jákob teraz vyslovuje svoju sťažnosť. Prešiel tvrdou školou a teraz získava vysokoškolský titul. 38. verš. 20 rokov som bol u teba. Tvoje ovce a kozy nikdy nevyvrhli, nikdy som nejedol barany z tvojho stáda. Ani len stravu nedostal, musel za ňu zaplatiť. 39. verš. Ani som ti nikdy neukázal, čo roztrhala zver. Vždy som to nahradil. Či niečo skapalo v noci alebo vo dne, vždy si to odo mňa žiadal. Nemal ani žiadne poistenie na náhradu škody. Keď nejaké zviera bolo ukradnuté alebo zabité, musel zaň Jákob zaplatiť. Verte mi, tento Labán bol tvrdý pán. Čítajme ďalej 40. verš. Vo dne ma umárala horúčava, v noci zima a spánok mi mizol z očí. V lete nešiel na dovolenku. Aj keď sa ochladilo, musel zostať pri stádach. Veľa noci strávil strážením Labánových stád. 41. verš. Takto som slúžil v tvojom dome 20 rokov. 14 za obe céry a 6 za svoje stáda, ale 10 krát si mi zmenil odmenu. Toto sa stalo Jákobovi. Tu máme človeka, ktorý si o sebe myslel, že je chytrý, ktorý si myslel, že mu hriech len tak ľahko prejde. Ale Boh nedovolil, aby mu to len tak prešlo, pretože dal jasne najavo, že čo človek zaseje, to bude aj žať. Jákob sa odmietol podrobiť Bohu doma, tak sa musel podrobiť svojmu strýkovi. Prišiel, aby si dôstojne našiel ženu, ale stal sa služobníkom, pretože Boh rešpektuje práva prvorodených. Jákob podviedol svojho otca, jeho podviedol jeho svokor. Jákob, ten mladší, sa stal starším. Potom dostal staršiu, keď si myslel, že dostane mladšiu. Odhalil svojho ziskuchtivého ducha, keď podvodom získal otcovo požehnanie, keď mu matka prekryla ruky kozliacími koškami. Neskôr uvidíme, že jeho vlastní synovia ho podvedú podobným spôsobom. Zabijú capa a do jeho krvi ponoria Jozefove pestré šaty. Svojho otca podviedol, keď predstieral, že je jeho obľúbený syn. On sám bude podvedený v súvislosti so svojím obľúbeným synom Jozefom. Čo človek zaseje, to bude aj žať. Čítajme ďalej 42. verš. Keby nebol býval so mnou Boh môjho otca, Boh Abraháma a postrach Izáka, určite by si ma bol prepustil na prázdno. Boh však zliadol na moje ponižovanie a námahu mojich rúk, preto ťa minulej noci napomenul. Jákob prežil svoj deň v súdnej sieni. Dal zo seba všetky krivdy. Odchádza od Labána. Rozlúčia sa a uzavrú zmluvu. 43. a 44. verš. Na to Labán Jákobovi odpovedal. Tieto céry sú moje céry. Títo synovia sú moji synovia a toto stádo je moje stádo. Všetko, čo vidíš, je moje. Čo však môžem dnes urobiť pre svoje céry a pre svojich synov, ktorých porodili? Poď teda, uzavrime spolu zmluvu a nech je Boh svedkom medzi mnou a tebou. Jákob vzal kameň a postavil ho ako posvetný stĺp. Potom nazbierali kamene, navršili hrbu a tak uzavreli zmluvu. Prejdime k 48. a 49. veršu. Na to Labán povedal, táto hrba bude dnes svedkom medzi mnou a tebou. Preto sa volá Gál-Éd alebo Micpa, lebo Jákob povedal, Nech Hospodin stráži mňa i teba, keď budeme ďaleko od seba. Slová tejto zmluvy sa niekedy používajú ako požehnanie. Nemyslím si, že by sa tak mali používať, pretože to bola zmluva medzi dvoma darebákmi, ktorí sa rozhodli prestať navzájom sa okrádať. Nech ma Hospodin stráži, aby si ma viac neokrádal. To je to, čo títo muži majú týmito slovami na mysli. A potom sa rozlúčia. Tá hrba kamenia zostala v Micpe ako hranica medzi Labánom a Jákobom. Dali si sľub, že tú hranicu neprekročia.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

Potom odišiel Mojžiš oznámiť všetky tieto slová celému Izraelu. Povedal: Dnes mám 120 rokov. Nebudem už môcť vychádzať ani vchádzať. A Hospodin mi povedal: Neprejdeš cez Jordán. Hospodin, tvoj Boh, pôjde pred tebou, vyhubí tieto národy a ty ich ovládneš. Jozua pôjde pred tebou na druhú stranu, ako povedal Hospodin. Hospodin naloží s nimi tak, ako naložil s amorejským kráľom Sichemom a Ógom, ako aj s ich krajinami, ktoré zničil. Hospodin vám ich vydá a naložíte s nimi podľa príkazu, ktorý som vám dal. Buďte silní a udatní, nebojte sa a nemajte z nich strach, lebo sám Hospodin, tvoj Boh, ide s tebou. On ťa nenechá a neopustí. Deuteronomium 31, 1 a 6. Izrael sa z Mojžišových úst dozvie o veľmi dôležitej výmene, ktorá nastane vo vedení Božieho ľudu. Mojžiša vystrieda jeho pomocník Jozua. Ale bude Jozua dostatočnou náhradou za Mojžiša? Veď Biblia o Mojžišovi hovorí: V Izraeli už nepovstal prorok ako Mojžiš, ktorému by sa dal Hospodin poznať z tváre do tváre. Nikto iný sa mu nevyrovnal konaním znamení a zázrakov. Nikto iný neprejavil takú moc, aby urobil všetky tie veľké a hrozné skutky, ktoré Mojžiš vykonal pred očami celého Izraela. Mojžiš je v pravom slova zmysle nenahraditeľným. Veď jeho si Boh vyvolil ako prostredníka medzi sebou a ľudom. Jozua nemá ani jeho skúsenosti, ani jeho schopnosti, ani jeho mimoriadne obdarovanie. A Mojžiš vie, ako je Izrael zneistený správou o striedaní vodcov. Ako odpovie na obavy ľudu? Tak, že nehovorí len o vodcovi, ktorý odchádza, a o vodcovi, ktorý prichádza. On jedným dychom hovorí aj o vodcovi, ktorý zostáva. Služobníci prichádzajú a odchádzajú, ale Boh zostáva. Preto sa Boží ľud nemá opierať o svojich viditeľných vodcov, ale o svojho neviditeľného Boha. Veď mať Mojžišovho Boha je viac ako mať Mojžiša. Lebo žiaden vodca Božieho ľudu nemôže pre ľud urobiť to, čo môže urobiť Boh. Čo je to? Mojžiš hovorí: Hospodin, tvoj Boh pôjde pred tebou. Keď Boh ide pred nami, potom každá nová situácia, každá nová úloha, každá nová prekážka je miestom, kde nás Boh už predišiel. Lebo On je Boh, ktorý nás predchádza. A nie len to. Sám Hospodin, tvoj Boh, ide s tebou. On ťa nenechá a neopustí. To znamená, že nikdy nepôjdem sám. A Boh ma nikdy nenechá v štichu. Ľudia môžu opustiť, On však nikdy. Ako dobre. Pane, ďakujeme, že v Tebe máme verného sprievodcu životom, ktorý vždy ide pred nami i s nami.

Hospodinová milosť. V starobilom Izraeli predstavovala archa zmluvy Hospodinovú milosť, mocnú pravdu, ktorá sa zosobnila v Kristovi. My môžeme získať jeho milosť dôverou v Ježišovu zachraňujúcu krv a tak byť naveky zachránený. Môžeš sa vysmievať zo zákona, robiť si posmech zo svetosti, popierať každé slovo, čo vzišlo od Boha, no keď budeš zosmiešňovať či znevažovať Božiu milosť, budeš súdený, a to okamžite. Ak pošliapeš jeho krv milosti, zakúsiš jeho strašný hnev. Presne toto sa stalo Filištíncom, keď Izraelitom archu zmluvy ukradli. Postihla ich hrozivá skaza, až napokon museli pripustiť. Nemáme žiadnu šancu, doľahla na nás Božia ruka. Predstav si, čo sa stalo, keď zaniesli archu do pohanského chrámu Dágona, aby sa vysmievali a provokovali Boha Izraela. Uprostred noci sa milosť osídlená v arche stala prútom vykonávajúcim rozsudok. Nasledujúceho dňa našli Filištínci svoju modlu Dágona, ako leží pred archou zvalený tvárou na zem, s odlomenou hlavou a dolámanými rukami. 1. Samuelova, 5. kapitola, 2. až 5. verš. Každý, kto chce dostať Kristovu cirkev pod vládu sekularizmu alebo agnosticizmu, bude súdený. Prorok Jeremiáš hovorí: Na toto si upriamím srdce, na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. Plač Jeremiášov, 3. kapitola, 21. a 22. verš. Keď si ľudia robia posmech z tej veľkej milosti, ktorou je Kristus, súd ich neminie. Len Pánova milosť ešte zdržuje súd. A práve teraz má naša spoločnosť tejto milosti veľký úžitok. Je to síce neuveriteľné, no Amerika sa zúčastňuje pretekov o odstránenie Boha a Krista z ľudskej spoločnosti. Z Pána si nikto nebude robiť beztrestne posmech. On však aj napriek tomu prejavuje milosť tomuto národu, a ja verím, že to je dôvod, prečo ešte stále vylieva na nás svoje požehnania. Nemusíme byť zúfali zo súčasných pomerov v Amerike. Možno sa trápime pre hroznú korupciu, pre hriech a výsmech, ktorému čelíme. Máme však nádej, pretože vieme, že Boh má všetko absolútne pod kontrolou. A On je milosrdný. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša oslovil Hospodin Mojžišovho pomocníka Jozuu, syna Núna. Môj služobník Mojžiš zomrel. Vstaň teda, prejdi cez Jordán, ty i všetok tento ľud, do krajiny, ktorú dávam Izraelitom. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa, ani ťa neopustím. Buď silný a odvážny, lebo ty rozdelíš tomuto ľudu do vlastníctva krajinu, ktorú som prísažne slúbil dať ich otcom. Jozua 1, 1 až 6. V Božom ľude nastáva výmena stráží. Jeden služobník odchádza a druhý prichádza. Mojžišovou smrťou definitívne končí jedna epocha v dejinách Izraela. Jozuým nástupom začína nové obdobie. S novým vodcom nastáva i nová situácia. Mojžiš vyviedol ľud z Egypta, ale do zasľubenej zeme ho už nedoviedol. Táto úloha čaká Jozú. Spolu s ľudom má prejsť cez Jordán a vojsť do krajiny. Sú tu nové výzvy, nové úlohy, nové boje. Ale dôležitejšie než to, čo sa mení, je to, čo sa nemení, čo zostáva i po Mojžišovej smrti nezmenené. Čo je to? Boh hovorí Jozuovi: ty rozdelíš tomuto ľudu do vlastníctva krajinu, ktorú som prísažne slúbil dať ich otcom. Boh prisahal Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, že ich potomstvu dá zem Kanánu. Teraz, po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša, prišiel čas splniť svoj sľub. Čo urobil Boh s Mojžišom? Pochoval ho. A čo urobí Boh so svojím sľubom? Pochoval ho spolu s Mojžišom? Nie. Boh pochováva svojich služobníkov, ale nepochováva svoje sľuby. Služobníci prichádzajú, odchádzajú, ale Boh a jeho sľuby zostávajú. Uprostred toho, čo sa v živote Božieho ľudu mení, je tu niečo, čo sa nemení. Božie sľuby sa nemenia. Ani čas, ani zmenená situácia, ani striedanie generácií či vodcov na nich nič nemení. Prečo nie? Lebo Boh, ktorý ich dal, sa nemení. Aké je to povzbudenie pre odchádzajúcu generáciu? Ona síce odíde, ale Božie sľuby tu zostanú a pôjdu ďalej aj s ich deťmi. Aké je to povzbudzujúce pre prichádzajúcu generáciu? Aj keď rodičia raz odídu, Božie sľuby s nimi neodídu. Pane, tak veľa vecí sa v živote mení. Ďakujeme, že tvoje sľuby medzi ne nepatria.

sa mi vysmejú, že neobhájim ťa, keď povedia, že nie som.

Bojím sa iným byť, než okolo sú všetci. Bojím sa inak žiť, než očakáva svet. Bojím sa vziať na seba svoj kríž,

Zbraň proti strachu. Musíme si pripomínať, aký veľký je Boh, čo všetko už v minulosti urobil, aby zachránil všetkých, ktorí mu dôverovali, a požiadať o jeho majestátnu moc v čase našich súčasných skúšok. Strach nemôže zvierať srdce veriaceho človeka, ktorého oči sú naplnené obrazom Božej veľkosti a majestátnosti. Nehemiáš veľmi dobre pochopil tento princíp. Vyšiel von z Jeruzalema a vystúpil na jeho hradby, zatiaľ čo dolu pod ním sa celkom vyčerpaný zvyšok ľudu pokúšal znovu vybudovať mesto. V tých časoch boli Izraeliti obklopení neľutosnými nepriateľmi a pomaly sa ich začal zmocňovať strach. Práce ešte neboli dokončené a unavení robotníci boli nútení ťažko pracovať s kladivom v jednej ruke a s mečom v druhej. Čo bolo odpoveďou na ich strach? Nehemiáš si spomenul v 4. kapitole, 14. verši, aký mocný a veľký je Boh. Šľachticom, predákom aj ostatnému ľudu som povedal, náš Boh bude bojovať za nás. Vrúcne milované Božie dieťa, bojíš sa? Nejaký problém otriasol tvojou dôverou v Pána? Ak áno, spomeň si, aký veľký je tvoj Boh. Mojžiš povedal Izraelu, možno si pomyslíš, tieto národy sú početnejšie než ja, ako by som ich mohol vyhnať? Neboj sa ich, len sa dobre rozpamätaj na to, čo urobil Hospodin, tvoj Boh, faraónovi a celému Egyptu. Nelakaj sa ich, lebo uprostred teba je Hospodin, tvoj Boh, Boh veľký a hrozný. 5. kniha Mojžišova, 7. kapitola, 17., 18. a 21. verš. On je tvoja chvála. On je tvoj Boh, ktorý pre teba urobil tieto veľké a hrozné veci, ktoré si videl na vlastné oči. 5. kniha Mojžišova, 10. kapitola, 21. verš. Boh nám zdôrazňuje. Ja, Hospodin, som sa nezmenil. Malachiáš, 3. kapitola, 6. verš. Aj dnes Pán neustále túži preukazovať svoju veľkosť všetkým, ktorí príjmu jeho moc.

Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša oslovil Hospodin Mojžišovho pomocníka Jozú, syna Núna. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa, ani ťa neopustím. Buď silný a odvážny, lebo ty rozdelíš tomuto ľudu do vlastníctva krajinu, ktorú som prísažne sľúbil dať ich otcom. Jozua 1, 1, 5 a 6. Boží ľud sa po smrti Mojžiša nachádza v situácii veľkej zmeny. Mení sa vodca ľudu i situácia ľudu, pred ktorým stojí úloha obsadiť zasľúbenú zem. Ako čeliť zmene? Tak, keď si pripomenie, čo zostáva nemenné, konštantné.

Čo je to, sa Jozua dozvedal z Božích úst. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Doteraz bol Jozua Mojžišovým pomocníkom, služobníkom. Oteraz má byť Božím služobníkom. Je ľahšie byť Mojžišovým ako Božím služobníkom. Ako Mojžišov služobník sa mohol kedykoľvek oprieť o Mojžišovu viditeľnú prítomnosť. Teraz, keď už medzi ním a Bohom nestojí Mojžiš, Boh ho volá k tomu, aby sa oprel o jeho neviditeľnú prítomnosť. Jozua už síce nemá Mojžiša, ale má Mojžišovho Boha. A to je oveľa viac, než mať Mojžiša. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa, ani ťa neopustím. Na Jozovu adresu zaznie výzva. Buď silný a odvážny. Boh tu žiada od neho, čo nie je v jeho silách a možnostiach. Ako sa dá slabým prikázať, aby boli silní? Ako sa dá bojazlivým prikázať, aby boli odvážni? Len tak, že k rozkazu je pripojený i sľub. Budem s tebou. To prvé by bolo nemysliteľné bez toho druhého. Výzva k odvahe a smelosti by bola nemysliteľná bez zasľúbenia o Božej prítomnosti. Ale Boh nikdy nevyzýva k niečomu, k čomu i sám nedá silu. Jozú nevyzýva k odvahe bez toho, aby ho neuistil o svojej stálej prítomnosti. Čo rozkaz prikazuje, to sľub umožňuje. Preto keď platí sľub, môže posluchnúť i rozkaz. Keď Jozua vie, že Boh je s ním, že ho nikdy neopustí, potom môže čerpať silu a odvahu z Božích zdrojov, z Božích zasľúbení, z Božej prítomnosti. Nenechám ťa, ani ťa neopustím. Platilo to pre Jozu a platí to i pre nás. Veď Boh povedal, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Preto smelo môžem hovoriť, Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi môže urobiť človek? Hebrejom 13, 5 a 6. Pane, pomôž nám viac sa opierať o Tvoju neviditeľnú prítomnosť ako o viditeľnú prítomnosť ľudí.

Taká istá sláva. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj otec. A ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 21. verš. Aby všetci boli jedno, ako ty, Oče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás. A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne, aby boli tak dokonale jedno. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 21. až 23. verš. Ježiš hovorí, slávu, ktorú si dal mne, Otče, som dal im. Kristus týmto oznamuje, že sme dostali takú istú slávu, akú dal Otec Ježišovi. Úžasné, no predsa aká to je sláva, ako sa prejavuje v našom živote? Sláva, o ktorej Ježiš hovorí, je neobmedzený prístup k nebeskému Otcovi. On nám tento prístup umožnil skrze svoj kríž, ktorý nám k Otcovi otvoril dvere. Veď skrze Neho, Krista, máme v jednom duchu obaja, my a tí, čo boli ďaleko, prístup k Otcovi. List Efezanom, 2. kapitola, 18. verš. Slovo prístup znamená právo vojsť. Označuje voľnú cestu, rovnako ako jednoduchý vstup. V ňom sa odvažujeme i my vo viere pristupovať k Bohu slobodne a s dôverou. List Efezanom, 3. kapitola, 12. verš. Kristus povedal v Evanjeliu podľa Jána, 5. kapitole v 19. verši. Sám nemôžem nič urobiť, len to, čo mi povie a ukáže Otec. Dnes sme dostali presne takú istú mieru prístupu k Otcovi, akú mal aj Kristus, a Pán nás pozýva, aby sme ho o čokoľvek požiadali. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. List Židom, 4. kapitola, 16. verš. Tak ako Ježiš, aj my sa často a vrúcne modlíme, pristupujúc tak k Bohu, nášmu Otcovi. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

Prikázal som ti predsa. Buď silný a odvážny. Nestrachuj sa a nezúfaj. Veď Hospodin tvoj Boh bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Jozua 1:9. Ak bol niekto slabý, nesmelý a ustráchaný, bol to práve Jozua. Všetci naokolo počuli, ako sa mu trasú kolená. Čo však prezrádza jeho strach o Bohu? Že Boh si používa slabých, bojazlivých ľudí. To je zvláštne. Svet hľadá silných, Boh hľadá slabých. Svet hľadá sebavedomých, odvážnych, smelých. Boh hľadá ustráchaných, nesmelých. Prečo? Silný, smelý, sebavedomý dôverujú sebe, svojej sile a svojim schopnostiam. Slabí a nesmelí sú závislí a odkázaní na Boha. Vo svojej slabosti nemajú inú možnosť, ako sa oprieť o Boha. Ale kto chce byť slabý? Nikto. Svet predsa fandí silným, sebastačným, neslabým. Ale ľudská sila je veľký nepriateľ Boha. Sila vedie človeka k tomu, aby veril sebe a spoliehal sa na seba. Vedie ho k nezávislosti od Boha. Je to naša slabosť, ktorá vytvára priestor pre Boha a pre pôsobenie jeho moci. Lebo slabosť nás vedie k závislosti od Boha. Ale čo tí silní? Vari to znamená, že Boh si ich nemôže použiť? Môže. Aj si ich používa. Ale najprv ich musí pokoriť, zlomiť, urobiť z nich slabých. Tak, ako to urobil v prípade Jozuovho predchodcu Mojžiša. Na začiatku Mojžiš prekypoval silou, sebavedomím a telesnou horlivosťou. Ale po 40 rokoch pri ovcach stratil všetko sebavedomie až do takej miery, že potom z všetkých síl vzdoroval Božiemu povolaniu do služby. Neskôr o ňom Biblia vydáva svedectvo, že bol najpokornejší z ľudí. Ako sa ním stal? Boh polámal jeho silu, pýchu a jeho sebavedomie. Vďaka tomu sa stal najväčším vodcom Božieho ľudu. Takto Boh urobil i v prípade apoštola Pavla. Silný, sebavedomý a pyšný farizej, ktorého Boh tak pokoril, že sa z neho stal človek, ktorý sa chválil svojou slabosťou. Prečo si teda Boh používa slabých? Lebo jeho moc sa dokazuje v slabosti. Pre Boha sme najúžitočnejší vtedy, keď sme slabí. Vtedy sme i najpoužiteľnejší. Boh si totiž viac používa našu slabosť ako našu silu. Našu bezmocnosť viac ako našu moc. Lebo vtedy všetka sláva patrí Bohu a nie nám. Pane, ďakujeme, že tvoje dielo nestojí na sile človeka, ale na tvojej moci.

Naučme sa odpustiť sami sebe. Najťažšou časťou odpúšťania je pre mňa naučiť sa odpustiť sám sebe. Ako kresťania sme rýchlo ochotní ponúknuť svetu milosť nášho Pána, no samým sebe ju často pridelujeme len v skromných dávkach. Spomeň si na kráľa Dávida, ktorý spáchal cudzoložstvo a potom zavraždil manžela svojej milenky, len aby zahladil svoj hanebný skutok. Po odhalení jeho hriechu kajúcne oľutoval svoj čin a Pán poslal proroka Nátana, aby mu povedal: Hospodin ti odpustil tvoj hriech. No aj napriek tomu, že Dávid vedel o Božom odpustení, prišiel o radosť zo života a modlil sa. Daj mi počuť slová radosti a potešenia, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil, vráť mi radosť tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Žalm 51, 10. a 14. verš. Prečo bol Dávid taký ustarostený? Veď bol pred Pánom ospravedlnený. Faktom je, že je možné mať hriech vymazaný z Božej knihy, no nie z tvojho svedomia. Dávid napísal tento žalm, pretože si túžobne želal, aby ho jeho svedomie prestalo za ten hriech odsudzovať. Král Izraela nedokázal sám sebe odpustiť a teraz znášal trest, stratu radosti. Pánova radosť k nám prichádza ako ovocie prijatia jeho odpustenia. Veľmi ma ovplyvnil životopis Hudsona Taylora, jedného z najúspešnejších misionárov v dejinách, Božieho muža modlitby, ktorý vybudoval cirkvi v rozľahlom čínskom vnútrozemí. Tento muž po celé roky vykonával svoju službu bez pocitu radosti. Kvôli tomu, s čím musel zápasiť a kvôli myšlienkam neviery, trpel skľúčenosťou a depresiami. Taylor sa rozhodol znovu rozpáliť plamen svojej viery, no dokonca aj táto jeho snaha bola zbytočná. Napokon mu v najťažších okamihoch života Duch Svätý zvestoval: Viera nepochádza z námahy, ale zo spoliehania sa na Božie zasľúbenia. Hudson Taylor poslúchol a stal sa služobníkom naplneným radosťou. Snáď zakúsiš odpustenie, ktoré ti Pán už udelil, a pocítiš, ako sa ti vráti radosť.